0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Her, Ore!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud.
1: Ah, yeah!
2: Kan vi kjøre nå?
1: Det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det planen min.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Din lyd.

0: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
1: Hotel El Amor Grande Premium.
2: Klart det, baby. Glenn er spennende.
0: Men da de ankommer resepsjonen...
3: You have no reservations here.
2: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
0: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
4: Støvtørking!
5: Overvasking.
4: Rengjøring.
6: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale?

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
2: Det litt...
3: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
2: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hektom, hos Europris.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Fra fredag 25. til søndag 27. september Aksel Stivli tilbake ved Stoa Handelsområdet I Stoaveien 13 I Arendal. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell. Det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksel Stivli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
1: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med halvannen liter Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
4: Hit Radio.
5: This is Heart.
4: Heart.
3: The Beat.
5: Radiometro.

0: Tenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Du, se for at du driver valgkamp og banker på dører I hovedstaden.
3: Ja.
2: Alle husstander åpner opp døra, og du får komme med ditt budskap. Stemmer du på meg, blir det gratis månedskort til alle. Ja, ja, og så stemmer halvparten av Oslos befolkning på deg. Da du konge, da.
3: Wow.
2: Ja, ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
3: Ja, ja, ja.
4: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss i Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Pibom Byggmaker.
3: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: Med din Lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
1: Fra fredag 25. til søndag 27. september Aksel Stivli tilbake ved Stoa handelsområdet I Stoaveien 13 I Arendal. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell. Det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksel Stivli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
2: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måne, hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
3: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.

0: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser den posen her! Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt!
2: Kjører du rundt i møkkete bil?
3: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge. Storbilvasken. Best å vaske
4: storbil. Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte sofaer hos Nordbo 1. Ja, du hørte riktig. Inntil 60% rabatt. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
5: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.

0: Hva om bilen kunne vært handlevogna di? Nå kan den det. Med drive-in hos Opsbygg kjører du rett inn, finner byggevaren du trenger, og laster dem rett i bilen. Enklere blir det nesten ikke. Opsbygg. Gjør det enklere å si ja.
1: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
2: Du merker at mailen går kjapt i dag.
1: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
3: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb i det siste.
4: Kjærlighet er å lytte til.

hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
0: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
1: Ja, da var den I boks.
0: Det var det. Joker, den gode naboen.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
3: Det litt...
4: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
3: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hektom, hos Europris.
5: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: Radio Metro gir deg mer variert musikk.
1: Dette Radio Metro.
0: Med ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet.
1: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
2: 205 ansatte i olje- og gassnæringen innen innkvartering, servering og renhold på land går ut i streik fra i dag morges. Det skjer etter brudd i meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel i natt. Streiken omfatter organiserte arbeidstagere i 5 bedrifter. SU-leder Sara Uda Hasle ber Rød Ungdom trekke seg fra en Palestina-demonstrasjon i Oslo 7. oktober. Hun mener markeringen i realiteten støtter Hamas. Klassekampen skriver at partiet Fred og Rettferdighet beskriver arrangementet som støtte til Hamas, Hezbollah og Iran. Oslo SU trakk seg og viser til svikt i rutinene. Universitetssykehuset Nord-Norge tar i bruk en gammel manuell papirløsning etter at medisinsystemet MetaVision ikke fungerer som det skal, det skriver Nordlys. Ifølge UNN viste en større oppgradering søndag problemer da mange ansatte møtte på jobb mandag. UNN kan ikke utelukke feilmedisinering og økte beredskapsnivået til gult i går ettermiddag. Helsedirektoratets nye kvalitetsindikatorer viser at bruken av antibiotika går ned i hele landet. Det store forskjeller mellom sykehusene. Nordlandssykehuset har lavest, mens sykehuset Telemark har høyest. Bruken har falt kraftig under pandemien før den økte, men nå peker utviklingen nedover igjen. Kong Haakon tok imot akkreditivene til de første ambassadørene fra Italia, Island, Danmark og Litauen under en høytidelig audiens på slottet etter tronskiftet. Kongehuset skriver at akkreditivene introduksjonsbrev fra statsoverhodene, og at ambassadørene ikke kan starte arbeidet før brevet avlevert. Erling Braut Haaland har slått Zlatan Ibrahimovic landslagsrekord i Norden etter å ha skåret for Norge mot Danmark. Han nå den mest skårende herrespiller. Haaland satte 2 mål i kampen på Ullevål. Målene gjør at han ender med 63 på 56 landskamper. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du på stasjonen for mer variert musikk.
3: Det ble vel en time senere seng for min del i går, grunnet landskamp, men den måtte jo ses da. Sånn det jo bare, men allikevel så føler jeg meg ikke så aller verst i dag altså. Det fredag, og bare det å gå inn i den dagen her med følelsen av nettopp at det fredag, den ganske god altså. God morgen, jeg Stian Berg. Starter morgenen her nå med Level 42.

Family Affair ifra Marriage Obliged i Metro morgen. 10 minutter over 6 fredag morgen og 25. september og la oss bare sette dagen da, som vi pleier å gjøre. Årets 268. dag og 97 dager igjen av 2026 og så det uke 39. Det vil si at vi nærmer oss uke 40 da, som høstferiestart for ganske mange på Sør- og Østlandet. Og så det noen da som må vente til uke 41 da, men det ikke så ille, det det? Nå skal vi også bare ta med oss sola, som kommer opp om en times tid, 7:08, og så går sola ned igjen 19:08, og gratulerer til Ingvar og Yngvar, som har navnedag i dag. To navn som kommer av det norrøne gudenavnet Inge, pluss Arr, som betyr stridsmann, sånn for øvrig. Sånn, da har vi gjort det. Skal vi se litt på historien også etter Taylor Swift's Opalite. Først til Bon Jovi og Bed of Roses. Den her om 2 minutter.

0: det.
1: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Det litt...
6: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
4: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
8: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
9: Hit Radio. Heart the beat.
10: Radio Metro.
8: Din lyd i App Store eller i Google Play.
10: Din lyd. Dinlyd.no.
11: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
12: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss i Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.

0: 25. september, vi skal se litt på historien. Hva skjedde på denne daten her tidligere? Vi skal begynne i år 1066, da falt Harald Hårderåde I kamp ved Stamford Bru nordøst for York, vel en måned før Wilhelm av Normandie erobret England. Og det på dagens dato I 1972 at Norge avviste medlemskap I EU med 53,49% mot 46,51 I en folkeavstemning. I Storbritannia, Danmark og Irland så ble det flertall for EU-medlemskap.
1: Valget ikke lett. Det ikke slik at den ene veien fører til fortapelsen, og den andre til et himmerike.
0: 1992 sendte NASA opp Mars Observer, som feilet ved landing på Mars, og I 2021 så gjenåpnet det norske samfunnet etter 562 dager med smitteverntiltak som følge av koronaviruspandemien.
2: Slik så det ut da Norge tok normalen tilbake. Gjenåpningen ble feiret over hele landet.

0: A Foreigner, Say You Will I Metro Morgen denne fredagsmorgen med Petra Marklund sin Hendene mot himmelen på vei og så prepler hun på Morten Abel kommer med hodet over vannet om litt men aller først så kommer Endre med nyhetsoppdatering den her om to minutter
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
1: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
2: Ja, da var den I boks.
1: Det var det. Joker, den gode naboen.
3: Støvtørking!
4: Overvasking.
3: Rengjøring.
5: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag for alle som har campingvogn. En real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SDN.
7: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
8: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
9: Fem ansatte I olje- og gassnæringen innen innkvartering, servering og renhold på land går ut I streik fra I dag morges. Det skjer etter brudd I meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel I natt. Streiken omfatter organiserte arbeidstagere I fem bedrifter. SU-leder Sara Uda Hasle ber Rød Ungdom trekke seg fra en Palestina-demonstrasjon I Oslo 7. oktober. Hun mener markeringen I realiteten støtter Hamas. Klassekampen skriver at partiet Fred og Rettferdighet beskriver arrangementet som

mens sykehuset Telemark har høyest. Bruken har falt kraftig under pandemien før den økte, men nå peker utviklingen nedover igjen. Kong Haakon tok imot akkreditivene til de første ambassadørene fra Italia, Island, Danmark og Litauen under en høytidelig audiens på slottet etter tronskiftet. Kongehuset skriver at akkreditivene er introduksjonsbrev fra statsoverhodene, og at ambassadørene ikke kan starte arbeidet før brevet er avlevert. Erling Braut Haaland har slått Zlatan Ibrahimovic landslagsrekord i Norden etter å ha skåret for Norge mot Danmark. Han er nå den mest skårende herrespiller. Haaland satte to mål i kampen på Ullevål. Målene gjør at han ender med 63 på 56 landskamper. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

hodet over vannet i metromorgen. God morgen, god fredag, 7:10 til Trine Mente Beno for en liten oversikt over hva som skjer på kalenderen den fredagen her. Og vi kan starte i USA, hvor Xi Jinping i dag avslutter sitt statsbesøk etter møter og middag med Trump. Før hjemreisen til Beijing så blant annet morgente i det hvite hus og et besøk i nasjonalarkivet på programmet. I Norge skal Norsk Redaktørforening behandle medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Det ikke sikkert saken blir avgjort i dag da. Vi får også presentert en ny sysselmester på Svalbard. Lars Fause går av etter drøyt 5 år i jobben, og 61 år gamle Fause erstattes av en ny sysselmester, som vi får vite mer om senere i dag altså. Og Sylvia Listhaug, hun skal dra på harrihandel i Sverige i dag for å sette søkelys på matmoms og drivstoffpriser, og dagen etter rentehevingen. I New York så fortsetter FNs høynivåuke, mens Norges U21-landslag møter Nederland i EM-kvalifiseringen 19:30. Norge har fått en svært god start og ligger godt an etter 5 kamper.

0: All This Time fra Maria Mena I Metro Morgen denne fredagsmorgen, hvor det noe færre spor I bruk, blant annet lysaker via Askerbanen feil på en sporveksel. Det det også mellom Frogner og Lillestrøm, I tillegg til at streiken til Vy da fortsetter I dag med flere innstilte avganger. Og straks nå, Gavin DeGraw og Not Over You. Heng på!
1: Fra fredag 25. Til søndag 27. September Aksel Stilvi tilbake ved Stoa Handelsområdet I Stoveien 13 I Arendal. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell. Det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksel Stilvi på turné på Facebook for åpningstider. Og best av alt, det gratis inngang.
2: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
3: Hotel El Amor Grande Premium.
4: Klart det, baby. Glenn spennende.
2: Men da de ankommer resepsjonen.
5: You have no reservations here.
4: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
2: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
6: Det enklere å si ja når du har mer tid. Derfor holder vi åpent alle hverdager fra 7 om morgenen til 9 om kvelden. Og lørdager fra 8 til 7. Velkommen innom når det passer deg. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
7: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
8: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge. Sammen om mer.
9: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: my mind. Gavin DeGraw og Not Over You I Metro Morgen. Riktig god fredag. Ikke den aller verste dagen det endrer.
1: Ja, og vet du hva? Jeg gleder meg så voldsomt over at det fredag. En gledens dag. Ja, ikke alltid. Hvis vi skal begynne å se nærmere på hva som foregår I nyhetsbildet, så kan man jo fort jekke seg ned noen hakk. Men la oss holde dette oppe på et visst nivå, da. Vi hører jo da blant annet om ny rekord. Erling Braut Haaland, som har slått Zlatans rekord etter landskampen på Ullevål I går. Det streik I deler av olje- og gassbransjen I dag. Den startet klokken 6. Ja, og så det Arbeiderpartiet, da, som før stortingsvalget I fjor lovet rentekutt etter rentekutt. Nå har de fjernet noen valgkampplakater på nettet. Ja, og det kommer etter renteøkningen I går.

0: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. 205 ansatte i olje- og gassnæringen innen innkvartering, servering og renhold på land går ut i streik fra i dag morges. Det skjer etter brudd i meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel i natt. Streiken omfatter organiserte arbeidstagere i 5 bedrifter. SU-leder Sara Ude Hasle ber Rød Ungdom trekke seg fra en Palestina-demonstrasjon i Oslo 7. oktober. Hun mener markeringen i realiteten støtter Hamas. Klassekampen skriver at partiet Fred og Rettferdighet beskriver arrangementet som støtte til Hamas, Hezbollah og Iran. Oslo SU trakk seg og viser til svikt i rutinene. Helsedirektoratets nye kvalitetsindikatorer viser at bruken av antibiotika går ned i hele landet. Det er store forskjeller mellom sykehusene. Nordlandssykehuset har lavest, mens sykehuset Telemark har høyest. Bruken har falt kraftig under pandemien før den økte, men nå peker utviklingen nedover igjen. Erling Braut Haaland har slått Zlatan Ibrahimovic landslagsrekord i Norden etter å ha skåret for Norge mot Danmark. Han er nå den mest skårende herrespiller. Haaland satte 2 mål i kampen på Ullevål. Målene gjør at han ender med 63 på 56 landskamper. Og her er værvarslet. På Østland i dag blir det skyer og oppholdsvær, men utover ettermiddagen ventes litt regn, først i vest. På Sørland og i Rogaland kommer det mer vedvarende regn mot ettermiddagen. På Vestlandet starter regn i vest og gir opphold senere på kvelden. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Variert musikk vil si Britney Spears, Eric Clapton, Bruno Mars og Berlin innenfor de neste 20 minuttene i hvert fall. Du smatter i bare det, altså. Riktig god morgen. Endre er tilbake med flere nyheter om en halvtimes tid. Jeg er Stian, og vet du hva? Jeg skal blant annet innom lykketallet om ikke så alt for lenge. Vi skal prøve å dele 10 000 kroner, men aller først nå, Daryl Hall og John.

0: Every Time fra Britney Spears I Metromorgen, som de jo har blåst litt rundt de siste årene. Nå sist ruskjøring og opphold på klinikk blant annet, men hun delte en kryptisk oppdatering I august om at hun har noen nye prosjekter på gang, som vil bli lansert mot slutten av året. Om det musikk, bøker eller andre prosjekter, det vites ikke ennå, men det finner vi sikkert fort nok ut av. Nå snart en ny deltaker I lykketallet etter Bruno Mars. Først til Eric Clapton, My Father's Eyes, om bare et par minutter.
1: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte sofaer hos Nordbo 1. Ja, du hørte riktig. Inntil 60% rabatt. Besøk oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Elektroimportøren. Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: Take My Breath Away fra Berlin I Metromorgen. Og så kommer Donkey Boy, og så Roxette og Lone Star på vei nå etter en nyhetsoppdatering. Arbeiderpartiet har tatt en valgkampplakat hvor de lovet rentekutt bort. Den ble tatt ned etter renteøkningen I går, passende nok. Endre har mer I nyheten også om et par minutter her.
1: Spør på Stelsjøvik, det Frode.
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det vanligvis fullpris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
1: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen nå?
1: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
1: Ja, de får du I rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Det litt...
5: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
4: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektorn hos Europris.
6: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
7: Aurora!
8: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
7: Hva som flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul bil?
8: Ja, jeg ser den.
7: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
8: Nei.
7: 6-7!
8: Å, herregud.
7: Yeah!
8: Kan vi kjøre nå?
7: Det ingen som skal sitte på da?
8: Nei.
6: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Kjærlighet å ta vare på hverandre, også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
10: We are family.
11: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.

Rogaland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. 205 ansatte i olje- og gassnæringen innen innkvartering, servering og renhold på land går ut i streik fra i dag morges. Det skjer etter brudd i meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel i natt. Streiken omfatter organiserte arbeidstagere i 5 bedrifter. SU-leder Sara Ude Hasle ber Rød Ungdom trekke seg fra en Palestina-demonstrasjon i Oslo 7. oktober. Hun mener markeringen i realiteten støtter Hamas. Klassekampen skriver at partiet Fred og Rettferdighet beskriver arrangementet som støtte til Hamas, Hezbollah og Iran. Oslo SU trakk seg og viser til svikt i rutinene. Universitetssykehuset Nord-Norge tar i bruk en gammel manuell papirløsning etter at medisinsystemet MetaVision ikke fungerer som det skal.

mest skårende herrespiller. Haaland satte 2 mål I kampen på Ullevål. Målene gjør at han ender med 63 på 56 landskamper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: ser av nyhetene I dag at 4 av 5 vernepliktige sier de ville valgt førstegangstjenesten, også hvis den var frivillig, og 83% trives veldig godt I forsvaret. Det over 6600 som har svart på årets vernepliktsundersøkelse, og 83% trives seg, og det jo ikke så aller verst. Men hva det egentlig de vernepliktige gjør da når de inne til førstegangstjeneste? Det har vi tidligere snakket med forsvarssjef Eirik Kristoffersen om.
1: Førstegangstjenesten jo veldig variert, men det som felles at alle starter på en det vi kaller en rekrutskole. Så alle lærer seg de helt grunnleggende ferdighetene med å være soldat. Altså, det bruk av personlig våpen, som vi kaller det. Man lærer seg sanitet, førstehjelp, og man lærer seg de helt grunnleggende ferdighetene som en soldat skal kunne, nemlig det å kle på seg uniform og overleve, bruke utstyret, også hvis det ute I felt. Og så det mange forskjellige stillinger. Noen ombord på fartøy, noen på en flystasjon, noen inngår I grensevakta I Finnmark eller I Hæren. Så det veldig variert tjeneste, og det kan jo man til en viss grad påvirke selv, men det ofte på rekrutskolen at altså de første ukene at man finner ut okay, hvor passer det for meg å tjenestegjøre
0: da. Ja, det sa altså forsvarssjefen selv da, om dette med førstegangstjeneste, som det altså viser seg at de aller fleste ja, stort sett trives med.

Upside Down ifra Diana Ross I Metro. God morgen. Det fredag, og streik hos vi fremdeles da. Og så det åpnet inn for trafikk heldigvis på Drammenbanen. Lysaker via Askerbanen, som det har vært problemer med spor. Men det fremdeles feil på sporet mellom Frogner og Lillestrøm I morgentimene I dag. Nå, Richard Marx I Metro morgen. Her, Now and Forever.

0: Forever ifra Richard Marks riktig god fredag. Godt je, og så Ella Henderson står for tur her nå om et par minutter og før nyhetene klokka åtte.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser I den posen her! Og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
6: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: Somebody that I used to know be fra Gottje I Metro. God morgen. Foregår litt av hvert I verden, Endre?
1: Ja, du har vel hørt denne verserende historien som går nå I flere medier om at folk meldt inn I trossamfunn uten at de vet at de medlem. Og siste skudd på stammen her Mahmoud Farahman fra Høyre, som har funnet ut at han I 30 år har vært ulovlig registrert som medlem I det islamske forbundet I Oslo. Du kan sjekke dette selv. Logge deg inn på brreg.no. Logge deg inn på min side, og så scroller du litt ned, så får du se om du religiøs eller ei, ofte uten egen viten.

0: Petro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han i 30 år har vært ulovlig registrert som medlem i det islamske forbundet i Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet i 1995. Det skal ifølge avisen ha gitt minst 17 000 kroner i statlig støtte som nå skal tilbakebetales. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. 205 ansatte i olje- og gassnæringen innen innkvartering, servering og renhold på land går ut i streik fra i dag morges. Det skjer etter brudd i meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel i natt. Streiken omfatter organiserte arbeidstagere i 5 bedrifter. Kinas president Xi Jinping avslutter statsbesøket i USA i dag. Besøket startet onsdag da Xi ble tatt imot personlig av Trump ved Joint Base Andrews, like utenfor Washington. I går hadde de to presidentene politiske samtaler, og i natt norsk tid var det middag. I dag inngår morgente i Det Hvite Hus og besøk til Nasjonalarkivet. Norge møter Nederland i U21-EM-kvalifisering klokken 18.30 i dag. Norges U21-landslag har startet kvalifiseringen svært godt, og etter 5 av 8 kamper spilt ligger Norge med et forsprang ned til laget som ligger på andreplass. Og her er værvarslet. På Østland i dag blir det skyere oppholdsvær, men utover ettermiddagen ventes litt regn, først i vest. På Sørland og i Rogaland kommer det mer vedvarende regn mot ettermiddagen. På Vestlandet starter regn i vest og gir opphold senere på kvelden. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Fredag morgen, og helgen står for tur her. Hvordan blir det egentlig helgeværet da? La oss se litt på det. Vi tar en titt på langtidsvarslet etter Elton John og Blue. I tillegg musikk fra Sinead O'Connor, også Alex Warren på vei. Men vi skal starte timen her nå med en 80-tallsklassiker fra The Shirelles. Her Voyage, Voyage.

0: Sorry seems to be the hardest word fra Elton John og Blue I Metro. God morgen! Så ikke være så aller verst sånn værmessig først på dagen I dag. Skyet med litt dis og tåke på Østlandet, men det skal lett utover dagen, og så kommer sola frem også. På Vestlandets del så kommer det inn noe regn utover dagen som trekker lenger inn I landet, også inn I Sørlandets del. I morgen det et lavtrykk som kommer inn over Midt-Sverige som vil gi noe regn øst på Østlandet først på dagen, men det går ganske hurtig østover igjen, slik at det blir pent vær på hele Østlandet fram ettermiddagen. Vestlandet vil få noen regnbyger, men mest om ettermiddagen ser det ut til nå. Søndag blir det stort sett opphold I hele landet, bortsett fra en liten sjanse for litt regn og yr av og til på Vestlandet sør for Stad, men det blir bare helt små mengder I tilfelle. Utover dette en god del sol flere steder, og ser vi på begynnelsen av neste uke så det en front på vei inn mot Sør-Norge på mandag, som vil gi perioder med regn mest I vest, men også Østlandet vil få litt regn også. Ellers så holder det seg fremdeles mildt I det minste.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, jeg tar bilen jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
4: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
8: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
7: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
8: Ja, da var den I boks.
7: Det var det. Joker, den gode naboen.
9: Din lyd.
10: Støvtørking
11: Overvasking
10: Rengjøring
12: Et rent hus gjør noe med humøret Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema Hvorfor betale mer?

ordinary for Alex Warren I Metro morgen, men sikkert noen ekstra trøtte fjes I dag. Min 11-åring var jo opp og fikk se på kamp I går kveld, og det merket I dag tidlig at han var litt ekstra trøtt også, men for håpet han kommer seg gjennom skoledagen I det minste. Nå det jo en ny kamp da på søndag. Den skal man også se, og det vel også en kamp som starter relativt sent, sånn kvart på ni-ish, men vi får overleve det. Da det Portugal som står for tur, og det ryktes jo da at Ronaldo, som jo med I troppen, også da skal være med til Oslo, for vi håper han også kommer ut på banen da, for det vel stas for ganske mange å se Ronaldo på Ullevål stadion, vil jeg tro også. Men vi vil jo ha seier selvfølgelig til Norge, så får vi håpe at Ronaldo misser like mye som han gjorde mot Wales I

0: Be alright ifra din Louis, og snart nå Carola som skal bringe litt fredagsstemning. Aller først så skal vi til en nyhetsoppdatering der vi skal høre at en profilert høyrepolitiker har ulovlig vært registrert som medlem av et religiøst samfunn I 30 år.
1: Det litt...
2: Kakestrøssel med sånn der sølvkul.
3: Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hektoen, hos Europris.
4: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg I et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
5: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
4: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
5: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
4: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
6: Fra fredag 25. Til søndag 27. September Aksels Tivoli tilbake ved Stoa handelsområde I Stoaveien 13 I Arendal. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell. Det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
7: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
8: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser? Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag.

valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager». Denne siden finnes ikke. Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. 205 ansatte i olje- og gassnæringen innen innkvartering, servering og renhold på land går ut i streik fra i dag morges. Det skjer etter brudd i meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel i natt. Streiken omfatter organiserte arbeidstagere i 5 bedrifter. SU-leder Sara Ude Hasle ber Rød Ungdom trekke seg fra en Palestina-demonstrasjon i Oslo 7. oktober. Hun mener markeringen i realiteten støtter Hamas. Klassekampen skriver at partiet Fred og Rettferdighet beskriver arrangementet som støtte til Hamas, Hezbollah og Iran. Oslo SU trakk seg og viser til svikt i rutinene. Kinas president Xi Jinping avslutter statsbesøket i USA i dag. Besøket startet onsdag da Xi ble tatt imot personlig av Trump ved Joint Base Andrews, like utenfor Washington. I går hadde de to presidentene politiske samtaler, og i natt norsk tid var det middag. I dag inngår morgente i Det Hvite Hus og besøk til Nasjonalarkivet. Norge møter Nederland i U21-EM-kvalifisering klokken 18.30 i dag. Norges U21-landslag har startet kvalifiseringen svært godt, og etter 5 av 8 kamper spilt ligger Norge med et forsprang ned til laget som ligger på andreplass. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Aho ses fra John Mayer I Metromorgen. Riktig god fredag. Nå så høstferien for tur da. Det betyr at mange setter kursen mot fjellet. Allerede I dag så kan vi merke det på trafikken, særlig I Oslo Akershus. Når folk nå skal igjen fra jobb etter hvert videre på høstferie. Men du blant de som skal på høstferie I fjellet, så kommer NAF med en ganske viktig påminnelse. Vinteren, den kan nemlig komme litt brått på I høyden, og det meldt om snø flere steder, og blir du overrasket av snø med sommerdekk, så det ikke sikkert du holder deg på veien så alt for lenge. Bremselengden blir I hvert fall opp til 4 ganger så lang. Og skal du høyt I fjells høstferien, så anbefaler NAF å legge om til vinterdekk, for sommerdekk på snøføre rett og slett en dårlig kombinasjon. Men skal du holde deg I lavlandet da, som de aller fleste av oss gjør, så rådet å rett og slett beholde sommerdekkene litt til. Da. Dette kan du ikke sant på våt asfalt og plussgrader, gode sommerdekk, bedre vinterdekk og så videre. Så enkelt kan det altså være. Fjell og snø, nå I høstferien, vinterdekk, lavland og høstregn. Ja, da det fortsatt sommerdekka som gjelder altså. Don't

Det ikke hver dag du får en grunn til å logge inn på Brønnøysundregistrene. I hvert fall ikke da for å sjekke om du plutselig har blitt religiøs, men det kan faktisk være lurt å gjøre akkurat det altså I dag, for etter avsløringen om høyrepolitiker Mahmoud Farahmand, som oppdaget at han hadde vært registrert som medlem I en moské I 30 år, uten å melde seg inn, så det mange som sikkert tenker, «Hva med meg?» Jeg gjorde det samme, jeg logget inn og sjekket, og ja da, jeg ikke ufrivillig medlem noe sted, altså. Og det egentlig ganske enkelt å sjekke også. Går inn på Brønnøysundregistrene, logger inn på min side og finner tros- og livssynssamfunn. Der får du oversikten over hva du eventuelt står registrert som medlem av. Dette her ikke bare en kuriositet. Trossamfunn får statlig støtte basert på antall medlemmer, så feilregistreringen kan faktisk bety penger fra fellesskapet. Så dagen til oppfordring, sjekk medlemskapet ditt altså. Det kan hende du oppdager en tro du ikke visste du hadde engang. Jeg gjorde det altså, ingen overraskelser. Jeg fortsatt bare medlem av de tingene jeg faktisk har meldt meg inn I, eller den ene tingen jeg har meldt meg inn I.

0: Gracie Abrams, du hørte I Love You, I'm Sorry. God morgen, hyggelig at du hører på Metro morgen. Fortsett gjerne med det. Bruce Springsteen på vei. Det altså Maroon 5 om noen minutter. Før nyhetene klokka 9.
1: Helgens tilbud hos Spar. Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de, altså. Men når sjefen din har stått på, og flyttet hele bedriften over til ICE, og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet frem til at dette blir den beste løsningen for deg.
3: Dette nok det beste for alle,
2: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
4: Denne reklamen betalt av ICE bedrift, på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber siste.
5: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
7: Støvtørking!
8: Overvasking!
7: Rengjøring!
9: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: fikk Bruce Springsteen Hungry Heart I metromålen. Det ikke hjertet som sultent, men magen driver rommet litt, så jeg skal snart få I meg en liten brødskive, tenkte jeg her nå. Det kan jeg kanskje rekke mens Endre har nyheter om litt, for du klar med en oppdatering, Endre.
1: Ja, og jeg fikk en sånn aha-opplevelse her nå. Du vet når du kjører langtur, og så har du sittet I dine egne tanker, og brått så det sånn, åh! Jeg på Otta, jeg eller et eller annet sted, og så innser du at de siste 10, 15, 20 kilometerne, de har du ikke noe minne om, men du har da kommet frem, du har ikke kjørt av veien. Litt usikker kanskje på om det har brutt en lov eller to, men det ikke noe blålys bak deg, så dette har åpenbart gått greit. Sånn har jeg det nå, når vi nærmer oss 9. Hvor har det blitt av starten på fredagen? Klager ikke altså. Vi skal snakke om Jeffrey Epstein, høringene I Stortinget, ja, og uttalesene til Erik Solheim. Han får nemlig passe greit påstemmelig. Det en professor her som sier at Solheim har en absurd overreaksjon. Jeg har mer.

0: Petro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Norsk Redaktørforenings styre skal vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad i et møte i dag. Konstituert styreleder Britt Sofie Hestvik sier at saken ikke nødvendigvis blir ferdig i dag. Flere har kritisert Rustad for sterke og kontroversielle meninger. Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han i 30 år har vært ulovlig registrert som medlem i det islamske forbundet i Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet i 1995. Det skal, ifølge avisen, ha gitt minst 17 000 kroner i statlig støtte, som nå skal tilbakebetales. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge Nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. Norge møter Nederland i U21-EM-kvalifisering klokken 18.30 i dag. Norges U21-landslag har startet kvalifiseringen svært godt, og etter 5 av 8 kamper spilt ligger Norge med et forsprang ned til laget som ligger på andre plass. Og her værvarselet. På Østland i dag blir det skyer og oppholdsvær, men utover ettermiddagen ventes litt regn, først i vest. På Sørland og i Rogaland kommer det mer vedvarende regn mot ettermiddagen. På Vestlandet starter regn i vest og gir opphold senere på kvelden. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du på stasjonen for mer variert musikk.
2: Noen minutter over 9 en fredag morgen, og rent formelt sett formiddag. Og du vet hva det betyr, eller? Jo da, at vi er klare med fredagslåta. Jahn Teigens Optimist ligger og lurker her nå, og klar for å spre sitt glade fredagsbudskap utover landet. Det skjer etter Gregor Abbott. Her Shake It Down.

Gregory Abbott og Baby I Wanna Shake You Down synger han her, og hva passer vel bedre på en fredag? Må vente til fredagen, var det vel en reklame som sa for noen år tilbake. Ja, det det da. Denne fredagen her smaker kanskje litt ekstra godt I dag, for Norge slo altså Danmark på Ullevål I går kveld. Da. Det lov å være litt høy på seg selv I dag, og allerede på søndag så venter Portugal og Cristiano Ronaldo på Ullevål for aller første gang. Det blir litt av en fotballhelg. Men uansett fotball, fredag fredag. Dagen hvor skuldrene senkes litt rande, og helgen ligger foran oss ubrukt og full av muligheter. Det spiller vel egentlig ingen rolle om det regner sidelengs eller blåser småbisjer der ute. Fredagen lar seg ikke stoppe av været, og vi skal hylle den skikkelig også, som vi pleier å gjøre hver eneste fredag. Her Jahn Teigen og Optimist.

0: det ikke deilig? Jan Teigen på en fredag. Du hørte Optimist. God helg. Det lov å si noe altså.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med halvannet Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring er en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Vallø Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Norsk Redaktørforenings styre skal vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad i et møte i dag. Konstituert styreleder Britt Sofie Hestvik sier at saken ikke nødvendigvis blir ferdig i dag. Flere har kritisert Rustad for sterke og kontroversielle meninger. Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han i 30 år har vært ulovlig registrert som medlem i Det islamske forbundet i Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet i 1995. Det skal ifølge avisen ha gitt minst 17 000 kroner i statlig støtte, som nå skal tilbakebetales. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. Kinas president Xi Jinping avslutter statsbesøket i USA i dag. Besøket startet onsdag da Xi ble tatt imot personlig av Trump ved Joint Base Andrews, like utenfor Washington. I går hadde de to presidentene politiske samtaler, og i natt norsk tid var det middag. I dag inngår morgente i Det hvite hus og besøk til Nasjonalarkivet. Norge møter Nederland i U21-EM-kvalifisering klokken 18.30 i dag. Norges U21-landslag har startet kvalifiseringen svært godt, og etter fem av åtte kamper spilt ligger

0: Are Reason ifra Callum Scott I Metro Morgen med Nick Haven og Colbe Calais før nyhetene klokka 10. De får du av Endre. Og så Trond Harald her videre gjennom formiddagen. Jeg Stian Berg og ferdig for I dag. Ferdig for denne uka faktisk. Tilbake igjen på mandag I Metro Morgen. Høres da. God helg!
1: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Det litt...
4: Kakestrøssel! Med sånne der sølvkuler, det godt.
5: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
1: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte sofaer hos Nordbo 1. Ja, du hørte riktig. Inntil 60% rabatt. Besøk oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
6: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
7: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss I Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
8: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.

0: Radio L i Lillesand, FM 107,4, 106,3. Ansvarlig redaktør, Solveig Eldal.
1: Släng en slant ut i brunnen och önska dig någonting.
2: Har du någon i familjen, en god vän eller en god kollega eller kanske en god nabo som har bursdag eller som har något annat att fira? Send en hilsen til deg i Ønskebrønnen her på Radio L. Ring 37 27 26 00, og du, kanskje vinner dere den gode blød kaga.
3: Ja, da kaffekoppen på plass, telefonvakt på plass, programleder på plass, noen hilsener på plass, men vi vil gjerne ha flere. Velkommen til Ønskebrønnen, Solveig Eldal sitter i studio. Det fredagsmorgen, og kaffekoppen, ja, den her. Og humøret på topp, og Svanhild Rossland dagens telefonvakt, og vi sitter klar for å ta imot alt du har å sende oss av hyggelige hilsener som til noen som har noe å feire i uka som gikk, eller uka som kommer. Og det kan være mange ting som kan feires, fra bursdag, bryllupsdag, og konfirmasjon, og ny bil, og ja, hva det enn måtte være du kan si at du gratulerer med, så tar vi imot. Og så du med i trekningen av ukas nydelige blødkage fra Geheb. Nei, unnskyld, det var gamle dager ifra meieritorvet selvfølgelig nå. Og det jo når klokka blir rett før 11:30, så trekker vi blant alle innsendte hilsener. Så hvis du vil nå, så kan du enten ringe Svanhild på 37 27 26 00, altså 37 27 26 00, eller sende en SMS på 95 33 52 60. 95 33 52 60. Så da tar vi og sender av gårde første hilsen, og da det som følger. Vi vil gjerne sende en hilsen og gratulere vår kjære Ellen med bursdag i morgen. Klem fra mor og besten som gjerne vil at vi skal spille The Rivers of Dream og med Billy Joel.

Og der forsvinner Billy Joel, og innkommer der nye melodier. For vi skal hoppe videre, og da står det hurra for Astrid, og gratulerer så mye med dagen 27. oktober. Klem fra din jobbkollega som gjerne vil høre noe med Bonnie Tyler. Og Bonnie Tyler kommer her med Total Eclipse of My Heart.

Neste hilsen den går til Trine Nordahl Wilson, og da står det «Kjære fine gode du, gratulerer så masse med dagen 28. september, så glad i deg, klem fra svigermor, som gjerne vil at Trine skal lytte til TG, It Must Be Love».

Så skal vi ta tur til nabobyen vår, og der det jo masse flott å se på. Og blant annet så kan du gå på Vesterveien, og der har jeg vært i min ungdom, og det det nok flere som har. Og da skal vi ta med oss denne hilsen, en hilsen til svigerinne Mona. Hilsen kommer fra Martha og Kai, som sier de gleder seg til Napoleonskage, og gratulerer så mye med dagen som 30. september. Og da tar vi turen sammen med Bente Mo og synger Kristiansandsvisa.

i sky. Så går vi rundt på bryggene, en liten spradetur. Til Østerbåden blåser bak Lagmannsholmens mur. Og så driver vi på Vesterveien, for det finnes ikke noe sted her i verden som Vesterveien, sånn om kvelden når sol går ned. Her i verden som Vesterveien, sånn om kvelden når sol går ned. Og opp til Ravnedalen på kjærlighetens sti, der har vi sagt en sværma sånn ganske rundt forbi. Og tenk så ut på Lundsia, der er det greit å gå. I måneskinn og vandre med pigene de små. Og så driver vi på Vesterveien.

Vi skal gå fra Susie and the Spuds, da ble stemmen min helt borte, til Ivar Skippervoll, og da er det vil si at vi holder oss lokalt. Og da går det en hilsen til Jon Hovda, og til en globetrotter ofte på tur, så trengs det en hilsen for å holde det på hjemmebane, står der. Og gratulerer så mye med 75-årsdagen i dag, hilsen fra ei Tenerife-glad dame. Og da skal globetrotteren Jon Hovda få lov å finne ut at Lillesand er beste sted på jord, sammen med Ivar Skippervoll, som er ute med en ny innspilling av denne sangen.

Vi skal ta og slippe til Eva Cassidy med en melodi. Og det en dame som har spilt inn mye, og denne her faktisk en mix fra 1996 da, altså året før hun passed away, time after time. Men der står, vil gratulere mamma Lisbeth med dagen. Du best, så glad I deg. Klem fra alle hjemme. Og da var det Eva Cassidy og Time After Time som var hilsenen. Så kommer det snart en rebus og sørg for at du har noe å skrive på.

Vi skal ha ut en rebus, og da er det jo blomstergavekort på Mester Grønn som pleier å være det faste innslaget, og det er bare å hente her, du som eventuelt vinner når den tid kommer. Men det er høst etter hvert, og da blir kjøligere både ute og inne. Og derfor er dette noe som trengs på hjemmebane, kan vi vel si, og mange har, og da må du prøve å finne fram til noe fornuftig. 5 pluss kroppsdel pluss vokal pluss lenseapparat. Altså 5 pluss kroppsdel pluss vokal pluss lenseapparat. Og da er det 37 27 26 00 eller SMS på 95 33 52 60. Så er det klart for at vi skal sende av gårde

Det var bassengutene de som fortalte oss hvordan det skulle være når det var helg. Og så er det jo sånn at vi føler jo som nevnt at sommeren er på hell, så absolutt. Og vi er jo kommet snart nesten inn i oktober. Men fremdeles så kan det være opplevelser ute, og så kan vi tenke på sommeren var og glede oss over det vi har opplevd. Og kanskje det er det som gjelder her, for det er en hilsen til Erlend, og det er mormor som gratulerer så mye med dagen som er til søndag nå den 27. Og da vil Kirsti Sparbo synge «En sommer er over», som var ønskemelodien.

Vi skal hoppe videre til Emmylou Harris, men vi kan gjenta rebussen før vi går videre, for det kan være noen stusser litt. Og det er kommet en god del svar, men flere kan vi ha. Og det var 5 pluss kroppsdel pluss vokal pluss lenseapparat. Altså 5 pluss kroppsdel pluss vokal pluss lenseapparat. Og jeg sa det var noe vi kanskje trengte på denne årstida, og da blir jo kjøligere rundt oss, så dermed så er rebussen gitt. Men altså, Emmylou Harris, da står en hilsen til Marit og Aril. Gratulerer med 48 års bryllupsdag nå den 30. september. Hilsen fra søster, og Emmylou Harris synger Wheels of Love.

0: Du lytter nå til Ønskebrunnen på Radio L.
1: Det gjør du, og vi skal ha ut nok en melodi. Og der står da hilsen til min snille, hardtarbeidende svigersønn, Erling Risør. Nei, Risøy. Altså, hilsen til min snille, hardtarbeidende svigersønn, Erling Risøy. Gratulerer oss med dagen som er i dag, og hilsen kommer fra svigermor. Og da er det Steffen Jakobsen med Hard Working Man.

Da går neste hilsen av gårde sammen med Bruce Springsteen. Og der står det: gratulerer så mye med 75-årsdagen i dag, Jon Hovda. Og den hilsenen til Jon Hovda kommer fra gamle naboen i Engekjær. Og ønsket er at Bruce Springsteen skal synge Tougher Than the Rest.

Bruce Springsteen toner ut der, og vi skal videre, og da står der hilser så mye og gratulerer med overstått da til deg, kjære Britt. Klem fra din gode gamle venninne Karianne, og da er det et ønske om Sting og Fields of Gold, som skal gå i, til Britt.

0: Du lytter nå til Ønskebrunnen på Radioen.
1: Og heldigvis at du gjør det. Vi sender gjerne av gårde flere hilsener, og da er det godt at noen lytter. Og nå står det, vil gjerne gratulere Jonas med dagen til søndag. Nyt den siste dagen med sommerfølelse. Hilsen fra hyttenaboen. Og da er det et ønske om Vamp og Stavanger Symfoniorkester og melodien Smak av salt.

Det var Vamp og Stavanger Symfoniorkester, det med melodien Smak av salt. Så skal vi avsted med å høre på Kine Hellebust, og der står «Vil gratulere Annie med dagen som var på tirsdag. Hilsen fra Sara, vil gjerne høre det handler om å leve». Og den er det jo Kine Hellebust og Andreas Rogg som formidler, og da gleder vi oss til å lytte.

Der ville Eagles være med oss litt for tidlig, så det skal vi ordne opp i, for den kommer om litt. Men først så skal vi trekke på en rebus. Og rebusen i dag, det var varmepumpen vi skulle frem til, og det er jo en nydelse å ha. Når det begynner å bli kjølig ute, så kommer en alltid til et lunt hus, og det er godt på den årsiden. Og så er det godt når en i tillegg kan slenge et par vedpinner i ovnen og kose seg med ovnsvarme, for den er helt spesiell. Men det var kjempemange som svarte på rebusen vår, og Heidi Jensen, du ble trukket nå, det var ditt navn som sto på tallet mitt rakk. Så blomstergavekort på... som kan brukes på Mester Grønn, det ligger her på radioen og venter på deg. Så takk til alle som er med, og koselig når det er godt engasjement når vi har noe på gang. Men dere, der skjønte jeg at det skjedde noe når Eagles lurte seg inn litt for tidlig. Og der står det, hurra og stor gratulasjon for Rine som fyller 32 år til onsdag. Hilsen fra tante i Blåbæråsen. Og da er det Eagles og Peaceful Easy Feelings.

0: Ja, jeg rakk det akkurat.
1: Har du tenkt å spille radiobingo på Radio L? Her en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-Eleven Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit. I Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes. I Grimstad, Joker Humbersund og Joker Holvika. Og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.
2: Det får du, og så får du også nå kjøpe Breivik Camping, og så har vi jo et lite problem litt fremover i tid, for når de skal bygge ny butikk ut i Høvåg, så har vi ikke Indre Årsnes som selger for oss, og det blir jo litt leit, men vi får satse på at folket fra Høvåg må til byen for å handle uansett. Men dere, nå det tid for at vi skal ha med oss Pet Shop Boys med melodien Go West. Og der står det, vil hilse til Cecilie og gratulere med 42-årsdagen 29. oktober. Klem fra mamma og pappa, og da det Go West!

Det var Pet Shop Boys som var med oss der, og så rekker vi akkurat siste hilsen før vi skal trekke på kage. Og da står der hilser og gir en stor gratulasjon til Marit som hadde bursdag på tirsdag. Gratulerer med vel overstått. Klem ifra Janne. Og der var det Elton John som var ønsket, og dermed så plukket vi fram Sacrifice, vi trekker kage.

0: Ukas bløtkake leveres fra Meieritorget i Storgata i Lillesand.
1: Det gjør den også i dag, og vi har trukket blant alle hilsene. Og den lappen som kom ut, da stod det til Jan Henrik fra Liv. Grattis med dagen i morgen, så da er det bare å kose dere med bløtkake og hente på Meieritorget så fort det har sjans. Og så takker vi selvfølgelig Svanhild som har vært dagens telefonvakt. Og så håper vi på at dere er med oss utover. Nå er det tid for halvtimen, og så kommer det et gjenhør av lokalnytt fra onsdag, og med flere innspill som er godt å få med seg, så kos dere med det. Men vi sier takk til alle som har sendt hilsener og svart på oppgaver og vært med oss i dagens ønskebrønn. Solveig fortsetter videre med halvtimen.

Velkommen til fredagens halvtime. Solveig Heldal sitter i studio, og vi har gjort det sånn at vi først sender på direkten mellom 11:30 og 12, og så gjør vi en liten opptak, og så får du det samme med deg om du lytter mellom 8:30 og 9. Og da er det tid for at vi skal snakke om noen konserter som skal holdes i dag, og hun, jeg og Arne Løland skal være med oss om litt, og litt på plakaten skal det bli, men først så slipper vi til Elle Melle. På denne tida her i fjor synger de.

Da skal vi ha med oss litt på plakaten etter å ha lyttet til Hu Jei og Lauli Fossens Brus. Og blant annet så kan Lillesand Kirke invitere til en helt spesiell konsert i morgen lørdag klokka 20 med Ye Jing Gil og Jan Bjørnanger. Og det er franske klanger som da skal lyde i kirken. Og det er jo vel verdt å få med seg hvis det passer. Spesielt på en lørdagskveld. Og så kan du også hoppe til mandagen, da er det tid for at det er ut og spise kveld. Og det er jo sånn at mange synes det er godt å kunne nyte maten sammen med fler. Og frivilligsentralen sier at spiser du vanligvis middagen din alene og synes det er koselig med selskap rundt middagsbordet, eller ta med deg familie og venner og nyte en god middag, så kan du bli kjent med folk og sitte sammen med folk. For restauranten i Lillesand, de ønsker jo å invitere nå til en ny runde med ut og spis, der byens flotteste spisesteder tilbereder fine måltider for 200 kroner per person. Og så må du da sørge for å kjøpe drikke selv. Men denne gangen så er det på Fiskebrygga til tirsdag, altså hos oss. Og nå er det jo sånn at du kan da melde deg på i forkant for å være sikker på at det er plass, og det gjør du via frivilligsentralen. Og da er det bare å finne nummer. Du kan også gå på Facebook og skrive Lillesand frivilligsentral, så kommer telefonnummer og alt opp. Og da har du en mulighet for å hygge deg med noe, eller med flere som er i samme situasjon som deg, at de har lyst til et godt måltid i fellesskap. Vi skal ta med oss Lindsay Thomas Morgan og Pack Your Dreams.

0: Du lytter til Radio L.
1: Og vi skal holde oss på plakaten og blant annet flytte oss til eldresenteret. Da er det bingo på, til onsdag med Sanitetsforeningen. Og på fredag så kommer Jan Egnervig innom og synger og spiller. Og det er også andakt ved Oddvar Glidje til neste fredag. Og så er det jo lørdagstreff både i morgen og neste lørdag med kage og kaffe og en god prat og lav terskel, sies det fra eldresenteret. Men da er det jo hyggelig også å vite at det er som regel bingo hver onsdag med forskjellige lag og foreninger og et fint opplegg på fredagen og altså neste fredag om en uke, Jan Egnervig og Oddvar Glidje på hver sin måte. Så er det kino som går denne helgen, og det er Coyote og Heart of the Beast som går i dag. I morgen så er det Spirituals og Glemselens øy og En nasjon i sjakk. På søndag kan du se Glemselens øy og Kjærest og Heart of the Beast. Så litt av hvert på Lillesand Kino, gode premierer. Og neste fredag er det første fredag i måneden, og da skal vi få en gjennomgang av oktoberfilmene. Nå skal vi få en liten melodi igjen, og hvorfor ikke ta med oss Cliff Richard og Power to All Your Friends.

0: Så har vi jo reklamert for ting som skjer. Vi har reklamert for mannskveld, og det skal det være på Tingsalen 1. oktober, og da det fårikål, og det jo fårikål-tid. Og det Bjarne Bjorvatn som kveldens gjest, og det ser jo folket frem til, vil jeg tro. Og Hans Eide som var her og pratet varmt om det, kunne jo fortelle at det pleide å være godt med folk, og de gjerne ville ha beskjed om det litt I forkant, sånn at de gikk an å sørge for at det ble nok mat til alle. Så vi håper jo at du kan melde deg på fremdeles til, og det bare å ringe til prestekontoret eller kirkekontoret, så klarer dere å få meldt dere på. Og så det jo sånn at med hyggelige munnfuller rundt et bord, så går jo praten lett, og de sier at de avterer jo også med kage og kaffe etterhvert, og Bjarne Bjorvatn fra Birkelandstraktene spesielt jo en fantastisk historieforteller. Så det også noe som da hørselens dag til fredag om en uke, og det skal vi prate mer om. Vi får et innspill om det på lokalnytt til onsdag. For det mange som må bruke høreapparat, og det liksom litt vanskelig kanskje å komme I gang og finne ut at du må ha utredning, og hva trengs det, og hva slags hørselsteknisk utstyr finnes. Dette skal vi komme mer tilbake til, så absolutt. Og så kan vi jo ta med at pensjonistforbundet, de arrangerer noe de kaller for eldredagen. Og da skal de ha en hyggelig lønnssamling og vil gjerne ha med det på laget, sier de. Og de får besøk av eldreombudet I Agder, som heter Hanne Nøding, og også første nestleder I pensjonistforbundet, Bjørn Egeli. Og så kommer Finn og underholder litt, og så byr de på mat og drikke, og dette skjer på beddingen. Og det skjer den 7. oktober. Og da det, eller jeg sier beddingen, men beklager hos oss, det jo riktig. Og her kan du se fin annonse blant annet I Lillesandsposten I dag, og der står det også telefonnummer til hvordan du kan melde deg på hvis du har lyst til å være med og markere eldredagen. Så litt av hvert I vårt I by og land som skjer. Vi skal ha med oss en melodi mot slutten, og vi kan bare si at Birkelig Live skal også ha arrangement og få besøk av Ole Jakob Åleskjær, eller Ole Johan Åleskjær, og også en dame ved navn Kailet Rava, som vanligvis holder til I Arendalsraktene, tror jeg. Og vi vet at Pabben og Geir Atle står bak Birke Live, og det et arrangement som pleier å gå av stablen I Valstrand Kulturarena. Og alt dette kan du lytte til hvis du går inn på vår hjemmeside og finner pratene vi hadde på onsdag, så ligger det litt om mange av disse tingene, blant annet om Birke Live. Men dere, vi snakker om at Jan Engervik skulle komme til Lillesand Eldresenter, og vi skal få lov oss å slippe til denne karen til slutt, for han har en artig melodi som forteller litt om at det godt å kunne ha en lang pause på ryggen og slappe av etter en god middag eller når det måtte være. Husk at du kan melde inn til oss om du vil ha noe på plakaten, og vi skal ta med så langt vi rekker, for det det at halvtimen på fredagen blant annet et marked for. Men Solveig Heldal sier takk for følge, og Jan Engervik for de siste minuttene.
1: Jeg sitter med bok

En skulle være et dovent drog, og nærmest ikke helt riktig klog, hvis de ikke skulle klare å ta en middagslur. Først en halv time mot veggen, så på den andre siden i grann, og så på ryggen i en time lover alene. Jeg skal love deg noe jeg har fått sansen for. Bare stille og slenge seg ned, mens kona får tallerkenene vekk. Nei, det hadde ikke vært.

Først en halv time mot veggen, så på den andre siden i grann, og så på ryggen i en time eller halvannen. Spesielt etter kjøttmat og brun sause er det godt med en sånn ettermiddagspause. Og jeg synes det er en god og gammel skikk. Men det er noen må forstå og bruke litt av tida på. Og etter hvert så har jeg funnet en god teknikk. Først en halv time mot veggen, så på den andre siden i grann, og så på ryggen i en time mellom halvandene. Med alle de der medisinerne og det sånn, som folk går rundt og eder på, kan de spare seg hvis bare de forstår. En ettermiddagsstrekk, den holder problemen vekk. Så hvis alle hver dag la seg ned og to, først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grann, og så på ryggen i en time eller halvann. Først en halv time mot veggen, så på den andre siden i grann, og så på ryggen.

0: Lokalnytt, Radio Els nyhetsmagasin med aktuelle saker, reportasjer og nyheter fra ditt lokalmiljø.
1: Hei Sandere, velkommen til dagens sending. Det vil si at nå vi klar for dagens Lokalnytt, og vi har lyst til å fortelle hva som skjer utover denne kvelden. Solveig Heldal har tatt plass I studio, som pleier på onsdagskvelden, med et gjenhør på fredags formiddag. Så vi kan si god kveld til dere som lytter mellom 20 og 22, og så sier vi god formiddag til dere som lytter mellom klokka 12 og klokka 2. Og så blir jo ting lagt ut på hjemmesida vår også, det meste av det som blir sagt og gjort, sånn at mye det muligheter å høre på nytt. Men dere, vi skal fortelle litt hva vi har å by på I dag. Om få straks så skal vi ta kontakt med Arli Karlsen, for det at han en av fire som nå ute med en helt spesiell melodi. Og det en melodi som de har ønsket å ha gitt ut med norsk tekst veldig lenge, men som ikke har blitt noe av, for å si det sånn. Men nå ser det ut til at alt ligger til rette, for tidligere, eller si, I uka som var, så var dette et faktum. Vi skal høre mer om det. Så har det vært verdens demensdag, og det var den 21. I denne måneden, men vi har fått en prat med demenskoordinator I Birkenes for å høre litt om demens generelt, og om det mange som får denne diagnosen I løpet av et år. Og så skal vi snakke om gamle blomster og stauder, for på Meta Hansen-huset om lørdag så var der fokus på blomster og oldemors hage, og vi fikk prat med en fra Botanisk Hage, UiA, som kunne fortelle oss om gamle stauder og viktigheten av blomster og det hele. Så skal vi ha en telefon til Birkeland til Geir Atle Ellingsen, og da skal det handle om Birke Live, og at det skal være ny konsert på Valstrand Kulturarena. Så skal vi innom senteret og høre at denne sentermaskotten har fått navn etter flere hundre tips fra barn som hadde et forslag, og det navnet som ble valgt, ja, det kan vi holde litt hemmelig en liten stund til. Men for å snakke om det som skal skje nå, at vi skal høre med Arli Karlsen hvordan det har blitt når de har sunget inn The Highwayman på norsk med dialekt og så videre, så slipper vi til de ekte European Highwaymen, og det vel kanskje samme gjengen det som står bak den, for de skal jo, det jo det de kaller seg, men da skal du få den på engelsk først, og så kan vi ta den når de kommer over I norsk språkdrakt når vi har fått en prat med Arli. The European Highwaymen og melodien Highwaymen.
2: Har du hørt om Highwaymen? Den kommer her. All right. Og syng med.

0: Da nominerte European Highwayman, som sang denne live i 2010. Og på telefonen har jeg Arli Karlsen, som er en av de fire. Og Arli, når du hører den fra 2010, er det en innspilling som du kan stå for fremdeles?
1: Ja, det er lenge siden jeg har hørt den, men det høres ikke så galt ut.
0: Men så har denne her gjengen bak European Highwayman gått med en liten søtt ønske i magen om å kunne synge dette på norsk, og ikke bare på norsk, men på dialekt. Og nå er det et faktum, fortell oss.
1: Ja, altså nå skal det korrigeres litt. Det er vel ikke European Highwayman. De kommer ut med en ny låt nå i løpet av 14 dager som heter This Little Song. Men det, den Highwayman på norsk er det med og Rune Rudberg og Åsmund Åmli og Børge Rømma som står bak.
0: Ja, litt forskjellige artister. Jeg ser jo det
1: ja,
0: nå.
1: Jo.
0: Men dog så har det med den som har skrevet teksten, i hvert fall del av teksten, er vel H. Christensen som igjen er med i The European.
1: Stemmer det.
0: Så her er det jo, men hva er det som ligger til grunn for at du alltid har ønsket å få en, kall det en norsk versjon?
1: Det var i grunnen for mange år siden Hawk sendte meg en tekst på Highwayman på norsk. Og da tenkte jeg, det gjør salt, det var en tøff tekst. Men så gikk det bare tid, og så tog vi det opp igjen, og så sa jeg, Hawk, vi kan ikke bare sette i gang og få en innspill, og så prøve å gjøre den på fire forskjellige dialekter, og det tente Hawk på. Og dermed så begynte ballen å rulle, men det har tatt lang tid for å, du skal tross alt ha gjort avtale med disse forskjellige. Rune Rudberg er jo veldig opptatt av Grømma og Åsmund Åmli, men vi fikk nå det til slutt å få alle i studio og gjøre en innspilling. Og Håk Kristensen spiller også elgitar på alt.
0: Og så når han hører, så hører han jo, som du sier, forskjellige dialekter. Åsmund Åmli skiller seg kanskje mest ut, men dog så hører han jo at det har forskjellige ord og forskjellige måter å synge på. Så det var en veldig spennende del å lytte på.
1: Jo, takk for det, og den har jo blitt, ja, jeg vet ikke om jeg skal si den har tatt av, men jeg har vært mye høyere tall på Spotify på denne, de fire dagene som den har vært ute. Det er jo helt utrolig, faktisk, eller fem dager er det vel.
0: Ja, den kom på fredag, og så er det også med en musikkvideo som ikke har fått sjanse til å se enda, men hva er det der kan vise til der?
1: Nei, altså det som var litt artig med når vi lagde den første teaseren til videoen, og det var midt under VM, så var det så rart at vi hadde intro som var noe lignende, der riktig nok vi sa hei og rodde.
0: Ja.
1: Så vi spilte litt grann på det da, men det var liksom akkurat i den tida. Men ellers så er det jo en sang som er kraftig inspirert av originale Highwayman. Men den er helt klart helt en ny versjon da, kan du si, med norsk, så det holder.
0: Men må det ha noen spesielle avtaler med for å bruke melodien?
1: Ja, det ble jo vel plateselskapet mitt som har fått det godkjent, ja.
0: Ja, og så har det spilt inn i Kløtterbilly Studio i Froland, og der er det vel ganske kjent, der har det vel vært før?
1: Ja, visst, og jeg har brukt han både meg og Håk, og har brukt han i mange år, og det er et fantastisk studio med en utrolig kar, han kjenner seg nok og bak spakene, og ikke minst som medprodusent, vil jeg påstå.
0: Og så er det jo mange musikere, og er det stort sett dere som synger som står for det, eller har dere med egne musikere i tillegg til Håk?
1: Altså, vi har en amerikaner som har lagt på munnspill, som heter Pete Tiger selv, som var utrolig glad for å få lov til å være med på det, og så har vi en felespiller, som ikke jeg husker navnet på, ellers er det jo Håk som spiller elgitar, og jeg spiller gassgitar, og nei, Håk spiller gassgitar, sorry.
0: Ja.
1: Så er det jo Espen Skjeie på kontrabass, og er det sønnen min Martin på trommer.
0: Så en god blanding av lokale folk, vil jeg jo nesten si, for selv om disse her, Rune Rudberg, og de kommer absolutt ikke fra det lokale, men allikevel dere er en gjeng herifra. Og var det vanskelig å vite hvilke dialekter de skulle ha, og hvem de ville ha med på dette?
1: Nei, egentlig ikke. Jeg tenkte østlandsk, trøndersk, valledialekt og sørlandsk. For jeg har jo den sørlandske biten da.
0: Ja. Ja, men et veldig godt påfunn. Og så er det Udal som er dette, den ble lansert om fredag, og ja. Du sier mange avspillinger, men kommer det mer fra denne gjengen som, jeg vet ikke, kaller det der Highwaymen fremdeles?
1: Nei, det er bare et samarbeidsprosjekt som kan bli bare med det, men vi vet jo aldri, det kan jo være at vi skulle prøve senere,
0: ja.
1: Eller kanskje sammen med noen andre, for det er jo for så vidt meg som står bak prosjektet da, som det går jo i mitt navn og mitt plateselskap, men det er jo Håk som har vært den største pådriveren, og ikke minst han er produsent. Mm. Så han har fått frie tøyler til å bestemme hva som skal hvor, og hvilke instrumenter. Og ja, så har vi en på trekspill forresten, han husker ikke navnet på, men han er fra Stavanger-området eller Sandnes.
0: Ja, så der har brukt...
1: Han spiller i Rabaldos.
0: Ja, så der har brukt halve Norge for å få det til. Og så er det jo sånn at dere har kalt han for vandringsmann, og det ligger vel litt i det at det er jo det der er når det gjelder det musikalske, der han vandrer fra scene til scene.
1: Ja.
0: Men nå er i hvert fall den ute, og for de som vil se musikkvideoen, så ligger vel den på nett?
1: Den ligger på YouTube og kommer etter hvert på Facebook.
0: Ja. Da satser vi på at det blir det noen konsertopplegg fremover, eller hvordan er det med det?
1: Ja, altså, for å snu litt rundt da, til European Highwaymen, som kommer med en ny plade nå, vi kommer med en ny single nå, 2. oktober.
0: Mm-hmm.
1: Så der må du være på han og prøve å følge intervjuet med oss hvis du vil. Og da skal vi ha et show i... Arendal på Tyholmen, Klarion Tyholmen Hotel, fredag 2. oktober, og så er det Klarion Ernst Hotel, ikke sånn sant, 3. oktober.
0: Det høres ut som det kan bli masse fint ut igjennom. Og
1: ja, det blir en release-konsert på begge steder, og så har vi også med oss Backbone-bandet i tillegg.
0: Fantastisk.
1: Så det blir en kveld.
0: Ja, det høres veldig bra ut. Vi sier masse lykke til, og så skal vi lytte til altså Arli Karlsen, Rune Rudberg, Børge Rømma, Åsmund Åmli og Vandringsmann. Første gang spilt på denne kanalen i hvert fall. Lykke til med konsertopplevelser og flere innspillinger videre.
1: Tusen takk for at jeg fikk være med.

Veldig artig melodi, vil jeg si, og absolutt hørbar, så da har vi lært noe nytt. Den heter altså Vandringsmann, og det er Arli, Rune, Børge og Åsmund som står bak dette. Så kommer det sikkert mer som vi skjønner etter hvert. Men dere, det er jo sånn at vi snart er inne i høstferien, og da reiser mange både unnlandsk og innenlands, og det er jo sånn at det har vært en undersøkelse ute blant forsikringsselskapene, og blant annet Frende har hatt en gjennomgang og sett hva som har, skal jeg kalle det, ødelagt ferien for flest nordmenn i løpet av året så langt. Og da viser det seg at omgangssyke, halsbetennelse, ørebetennelse, luftveisinfeksjoner sendte tusenvis av nordmenn til lege eller sykehus i sommer når de var på ferie. Og nå starter altså høstferien, og mange skal på tur igjen. Og da er det de samme problemene som går igjen, år etter år, både sommer og vinter, varmere strøk i høstferien, og mange tror at det er ting som skjer, de mister bagasje, det er kanselleringer eller tyverier. Og så er det sykdom altså som ødelegger mest, og ikke det andre, for noen mener altså bagasje og kanselleringer og tyverier er de som preger statistikken høyest, men altså det er sykdom som er den virkelige delen. Og dette forteller da Katrine Kleppestø, som er skadesjef i Frende Forsikring. Og så er det den norske reisealarmsentralen hos Falck og Global Assistance som har oppsummert sommeren, og både når det gjelder antall saker og hva noe man trengte hjelp til, ja, så er det som nevnt altså omgangssyke, ørebetennelser, halsbetennelser, luftveisinfeksjoner. Det dominerte. Og så har de også noen større skader som kan koste mange millioner, men det kan jo være ting som krever operasjoner, innleggelser, hjemtransport med eget fly og sånn, men det er heldigvis ikke de som ligger på toppen. Og nordmenn reiser kanskje allermest til Spania, og det viser også en liste over de landene som nordmenn flest trenger hjelp og assistanse i. Det er Spania, og så kommer Hellas, Tyrkia, Italia og Frankrike. Og det henger jo selvfølgelig sammen med hvor vi nordmenn reiser mest på ferie. Og det er ikke farligere å være turist i Spania enn noen av de andre feriefavorittene, ser de, men det er at det er flest nordmenn som reiser til spanske steder. Og da er det også naturlig at det er flest som kommer ut for noe der. Men så er Albania jo blitt stadig mer populært reisemål, og det merker de på skadestatistikken der. Og så er det en skadetype som har fått oppsving hver sommer, og det er faktisk dyrebitt. Og da kan det være alt fra hunder og katter til andre dyr som folk kommer i kontakt med på reisa, og da er det lurt å få vaksine, for her kan det jo skje litt hvis du skulle være uheldig. Og så betyr jo ferie at vi er mer utendørs og møter på dyr vi kanskje ikke kjenner, og vi skal kanskje være litt forsiktige med en løshund på stranda i et ferieland, sies det her. Men vi får håpe at om folk reiser av sted på ferie denne høstferien eller andre tider, så skal de klare seg så bra de kan, og så er det godt at vi har forsikringsselskapene og forsikringspremier som hjelper oss til at det går bra med oss om vi reiser av sted. Men dere, vi skal slippe til en melodi igjen. Vi skal ha med oss Susie and the Spuds og When the Lights Are Out, den siste utgivelsen fra den siden.

0: Dette er Lokalnytt, Radio Els nyhetsmagasin.
1: Det er det så absolutt, og vi har mange ting på gang her, men vi skal også melde om en liten ting som kan være greit å vite, for om torsdag som var, så gikk jackpotten, og da er det jo litt kjedelig kanskje å tenke på at skal vi gidde å spille da? Men vi bygger den allerede opp ifra 10.000 ifra i morgen, og dermed så kan den gjerne gå i morgen også da på 10.000, men kan også bygge seg opp videre med 1.000 kroner uka. Så ikke Ikke ta det så tungt om den gikk.
2: Hvor alvorlig er det, doktor?
3: Ja, veldig galt er det vel ikke?
2: Kan jeg fortsatt spille fotball?
3: Nei, fotball kan du nok ikke spille, nei.
2: Men fiolinen kan jeg fortsatt spille?
3: Nei, beklager, det går nok heller ikke.
2: Men sjakken da, den kan jeg, den
3: er jo... Nei, dessverre, det kan det, nei.
2: Men kan jeg spille bingo på Radio L?
3: Altså, det kan du selvsagt, det vil virke oppkvikkende. Det er en helsebringende affære, økonomisk forsvarlig, og det er matnyttig, sosialt og plassbesparende, miljøvennlig og hensynsfullt.
4: Det blir i hvert fall ikke verre om du spiller Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.
2: Jeg kan spille bingo.
0: Har du tenkt å spille Radio Bingo på Radio L? Her er en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-11 Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit, i Høvåg, Matkroken Indre Årsnes, i Grimstad, Joker Humbersund og Joker Holvika. Og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.
1: Det gjør du, og så selger vi også nå på Breivik Camping, og så får vi se hvor lenge det er folk der som har lyst til å være med oss på den biten der. Men en ting er i hvert fall helt sikkert, at for å spille så må du være fylt 18 år, og hvis du er yngre så må du ha noen med deg som kan passe på at alt går greit for seg. Sånn er reglene, og så er det også telefonnummer som kan ringes hvis du føler at du har fått spillavhengighet, som du gjerne vil prøve å gjøre noe med. Så vi skal ikke bare si at det bare oppfordrer til spill, vi skal også tenke at for noen så kan det være en negativ ting å lytte til. Men vi får håpe det går bra med bingoen, og så er det jo sånn at vi må takke kommisjonærene våre som hjelper oss med å selge, og så må vi takke dere som spiller, for det er sånn vi eksisterer. Uten bingoen så innrømmer vi jo åpent og ærlig at det ikke hadde vært noe radioell, på godt og vondt. Men vi satser på at dere finner ut av det, 50 kroner blokka, og takk til spesielt alle kommisjonærene, og ikke minst til Storkiosken Mix, som også betaler ut premier for oss. Men nå er det klart for at vi skal ta en prat med en dame på Birkenes, eller i Birkenes, for nå handler det om demens, og at det har vært demensdagen. Men Lady Gaga er jo inne på noe når hun synger Always Remember Us This Way, for det er jo sånn at får du en Alzheimer-diagnose så forsvinner det, skal jeg si, jeget og den du kanskje har vært, og da er det godt å kunne si Always Remember Us This Way, altså den måten vi har vært på. Nå får vi høre hva Lady Gaga synger før vi tar telefonen til Birkeland.

0: Det har nettopp vært demensdagen, det var den 21. september, og på grunn av det så har vi lyst til å sette litt fokus på demens og det som kan skje når vi blir godt voksne. Og jeg har tatt kontakt med demenskoordinator i Birkenes, Karen Marie Pettersen, og er det sånn at det blir flere og flere som får den diagnosen for hvert år som går?
1: Ja, det stemmer. Det er forventet å nesten doble seg antallet fra nå og til 2050.
0: Og er det sånn at forskningen viser at det er fordi vi lever lenger, eller er det andre påvirkninger som gjør at vi kan få den diagnosen?
1: Mest av alt så er det fordi vi lever lenger, og andelen eldre i landet blir større. Men det er også litt fordi at det er mer fokus på det, og det er flere som får diagnosen da.
0: Er det noen forskning som viser om det er menn eller kvinner som er mest utsatt, eller om det er likt?
1: Ja, det er nok en liten overvekt av kvinner.
0: Ja, så der skal vi få vårt, liksom, for å si det enkelt. Men så er det jo sånn at, er det noen forskjell på når vi snakker om demens, og vi snakker om Alzheimer?
1: Ja, det er sånn at Alzheimer er en av flere typer demens. Alzheimer er den vanligste typen demens, men det finnes flere forskjellige typer som de har til felles, er at de påvirker hukommelsen og hjernen sine funksjoner.
0: Og så så vi jo den gangen det ble vist demenskoret på TV, at til og med noen ned i 50-årsalderen kunne få det, og det virker jo mer skremmende, så det er egentlig ikke noen nedre aldersgrense for når det kan inntreffe.
1: Nei, det er ikke det, men det er ganske sjeldent at det treffer folk under 60.
0: Mm. Men så er det jo sånn at det er tilbud både i Lillesand og Birkenes, og det er vel sånn at begge kommunene har sin demenskoordinator?
1: Ja, det stemmer.
0: Og hva gjør en demenskoordinator? Fortell litt om din jobb.
1: Ja, jeg er jo en del av det vi kaller hukommelsesteamet i kommunen. Det vi kan hjelpe med er at vi, når det er ønske om en utredning, hvis man mistenker at noen har fått en demens eller endret seg på de områdene, så kan vi komme og gjøre noen undersøkelser og prate med både personen selv og pårørende. Og så samler vi opp den informasjonen vi finner og sender det til fastlegen. Og så vil det være et bidrag i da fastlegen sin utredning.
0: Så det er noe som er første steg da, og da er det kanskje tegn som allerede har vist at man kan være innenfor muligheten for å få en påvist sykdom.
1: Ja, og etter det da så er vi der for å gi råd og følge opp de som i den perioden frem til man trenger mye hjelp fra hjemmesykepleien og sånt, så kan demenskoordinator komme og følge opp og gi råd og veiledning både til pasienten og til pårørende.
0: Og kanskje i mange sammenhenger at det kan være vanskeligst å være pårørende?
1: Ja, det er sånn.

Det var Bjørn Eidsvåg og Ingebjørg Bratland som sang Savner deg, og det jo kanskje det man kan føle når demensen setter inn, og det har jo vært veldig oppe akkurat nå om den dama som valgte å dra til Schweiz og ta sitt eget liv fordi hun hadde fått en Alzheimer-diagnose. Hun hadde sett hvordan mora hennes forfalt, og hun ønsket ikke at barna og hun selv skulle oppleve det samme. Så hun hadde bestemt sin egen dødsdag mens hun fremdeles var frisk nok til å kunne gjennomføre. Og så kommer jo diskusjonen da om dette er rett eller galt, og om Norge burde ha muligheter for at en kan få lov å ønske å avslutte livet selv. Så det er jo et tema som er veldig vanskelig å ta noe stilling til, for når en ikke står opp i en situasjon som virker fullstendig meningsløs og vanskelig, så er det kanskje ikke de tankene en går med til daglig. Sånn helt automatisk så vil jeg jo si at man ikke bør ha lov, men jeg tror det er litt for

bastant å si det, så lenge en selv ikke har vært i en situasjon der tanken ville melde seg på en helt annen måte. Men dere, når det gjelder demens, så har vi i hvert fall sett gledene i de som synger. Og vi har sett demenskoret opptre både på TV, og mange har vært på konsert med demenskoret her, og det var jo nettopp en konsert som demenskoret hadde sammen med Bjørn Haaland. Og en av melodiene som stod sterkt når demenskoret var på TV, det var jo Wenche Myhre sin melodi «Vi lever». Så inntil videre så tror jeg vi er enige om det. Vi lever!

Fantastisk melodi, en blir glad den, og kanskje vi skal synge på den hvis vi har noen dager som trøblete, så kanskje det hjelper. Og dere, hvis du glad i å lese, så jo ikke dette noe problem som vi skal snakke om, men hvis ikke du lesehest eller leselysten, så kan det være lurt å høre på det vi har å fortelle nå. For det kommet en pressemelding fra NRK, og de sier at det NRK og podcasten Leseklubben som nå utfordrer hele Norge til å lese en bok på en måned. Og det jo kanskje ikke så vanskelig alt etter hvor tykk boka og hvilket innhold den har, men en liten pocketbok kan du i hvert fall lese. Men det sånn at de skal satse på noe de kaller Booktober, og det har som mål å fremme leseglede og tilby en felles arena for litteraturopplevelser. Og publikum kan velge sitt lag på nrk.no fra 24. september før lesemånen og bøgene blir tilgjengelig som lydbøger i NRK Radio fra 1. oktober. Og det fem profiler, fem bøger og fem engasjerte lagledere som står her, og profilene stiller med hver sin utvalgte bok, fra tidløse klassikere til mørk spenning og internasjonale booktok-suksesser. Og alle får bli med på Booktober og velger selv hvilket lag de vil være med på. Og så har vi jo hørt nå om at den godeste Oskar Vestlin, som ikke har lest noe særlig før, plutselig har oppdaget leselysten, og han har et lag som leser Fluenes herre av William Golding, og den vel noe som har vært stadig sett på kino som film. Og han sier det at han har lenge vært opptatt av gamle klassikere, og Fluenes herre ble gitt ut på 50-tallet, og så er det spennende å få et innblikk i historien med 75 år gamle briller, sier han da. Og så er den godeste Javad El-Bakali, han skal lese i morgen, altså tre ganger, av Gabrielle Savin. Og boka, den handler om dataspill, kjærlighet og relasjoner, og det er den tykkeste boka som med i Booktober, men min bok sier Javad handler om hvor viktig det er å ta vare på nære relasjoner, så hold med, sier han. Og så er det Linnea Myhre som selv er forfatter, hun skal ha lagt fram Verity av Colin Hoover, og hun sier jeg skikkelig klar for å legge fram med fordommene mot denne typen litteratur. På mitt lag får du beinhard ærlighet fra start til slutt, om jeg hater boka, så kommer jeg til å si det, sier hun. Og så er det Sigrid Bonde Tusvik som skal lese Fugletribualet av Agnes Ravatn. Og dette er en perfekt bok, sier hun. Mange drømmer om å dra vekk, grave i jorda, finne seg selv som hovedperson i boka. Men går det bra? Det får vi vente og se, sier Bonde Tusvik. Og den siste er Jens Kvernmo som skal lese Pels, jeg og liv av Helge Ingstad, og det jo også en gammel bok. Og en bok som handler om å gi slipp på hverdagslivets slit og jag og leve i drømmen og i friheten. Og han gleder seg til å skape nye drømmer sammen med de som på hans lag. Og da er det bare at du kan bli med. Og hvordan? Det skal vi finne ut av, men vi slipper til Vamp og symfoniorkestret i Stavanger med melodien Sand.

og applausen fortjenes. Jeg synes det en ordentlig fin melodi og ordentlig fin innspilling med Vamp og Stavanger Symfoniorkester. Men før vi går helt bort ifra dette med Booktober, så skal vi fortelle hvordan du kan melde deg på. Og det står da også i pressemeldingen vi har fått fra NRK. For det står velg lag på nrk.no fra med 24. september, altså i morgen. Så kan publikum velge en bok og registrere på sitt favorittlag. Og startskuddet går 1. oktober, og lesingen starter ved månedsskiftet. Og lydbøker og podcast, alle bøker blir tilgjengelige som lydbøker i NRKs radio fra 1. oktober. Og diskusjonene kan følges i podcasten Leseklubben gjennom hele måneden. Og da er det bare å sette i gang og se om du har lyst til å bli med på dette, og om ikke du vil være med på dette, så er det jo bare å lese en bok uansett, og velge selv, og siden vi har så godt samarbeid med biblioteket, som stadig gir oss leselyst fordi de kommer med boktips, så kan du gå inn og si at du i løpet av oktober har lyst til å lese en bok, og så kan du be om hjelp til å finne en bok som kan passe for deg. Det håper vi at du kan finne. Og så er det jo dette med å tenke at leselysten, den må vi kanskje hjelpe barna til å få når de er små. Og så har det jo vist seg at sommerles har vært en veldig god mulighet for å få barn til å bli glad i å lese. Og i Lillesand så har vi ligget helt oppe i landsgjennomsnittet med tanke på god leselyst blant barn og unge. Og godt også i Birkenes. Men nå, dere, så har vi lyst til å ta med oss BDs og Don't Forget to Remember. Og da skal vi la det vi skal remember. Det er gode gamle planter, for vi skal til Metahuset på lørdag. Da var det et arrangement hvor Meta Hansenhusets have, stauder og alt som vokser og gror var i fokus. Og det var besøk fra UiA Botanisk Hage, og det er han som hadde tema om stauder og oldemors hage vi skal ha en prat med. Men vi slipper altså til Bee Gees og Don't Forget to Remember First.

0: Turen i dag har gått til Mette Hansens hus og hage, for det er jo sånn at ofte så blir det satt fokus på noe av det som skjer rundt om i byen, og i dag var det Mette Hansen som hadde samlet masse folk til forskjellige arrangementer. Og etter arrangementene da var det snakk om dette med hus og hage, og ikke minst oldemors hage, og mange av de vekstene som finnes i Mette Hansen husets hage, som mange ser når de går forbi. Og Per Arvid Aasen fra UiA og Naturmuseet på Lund og Botanisk Hage har vært her og holdt et spennende foredrag om disse plantene som vokser i hagen her. Men hvis vi går litt tilbake i tid, for du begynte med å fortelle at før i tida så var det ikke så mange som hadde hage.
1: Nei, til å begynne med, hvis vi går helt tilbake til, la oss si, 1600-1700-tallet, så var det nok bare de kondisjonerte som hadde kanskje embedsmenn. Presten hadde jo, prestegårdshager er jo veldig kjent, selv om ikke alle prester var interessert i hage, men mange var nok det. Det var jo de som innførte poteter, for eksempel, potetprester. Så, og etter hvert da, så kom det jo opplysninger ut ifra, eller la oss si pressekoner delte planter med andre i bygda, og så ble det spredt. Så en kan jo tenke seg, først så hadde vi klosterhager, og så ble klostrene nedlagt under reformasjonen, men på en måte så var det prestegårdshaverne som kanskje bakte dette, denne tradisjonen videre, og så kom det ut til folk.
0: Og vi forstår det jo litt, for mye av jorda rundt en bolig, det ble jo sikkert brukt til nyttevekster som igjen kunne være madauk.
1: Ja, det er klart. Først og fremst poteter, selvfølgelig. Og bærbusker, det måtte vi ha. Og det var nok det som var det viktigste, rabarbra. Men det er klart, etter hvert, så, det ser en jo i alle kulturer, så folk vil ha det fint rundt seg. Og dermed så fikk de tag i, kanskje i akeleie eller en annen blomst fra naboen, og så, eller de så den, og så den vil vi også ha, og så ble disse spredt.
0: Og så hadde vel vist seg historien at ofte så var det damene som sto for hagen og nyttevekstene der, og ikke minst blomstervekstene, og det var, mennene hadde mye annet å drive på med.
1: Ja, mennene fikk i oppdrag å spare opp hagen, og så var det kona som gjorde resten, tenker jeg. Det var nok sånn det foregikk, og ja, kona fikk mannen til å så lage nye bedd, og så skulle hun plante. Det er nok sånn det foregikk.
0: Og så var det vel også snakk om at ute på fyr, så var det jo mye at det var fyrhager, og da fikk vel også mannen på et vis æren, til tross for at han kanskje ikke hadde gjort så mye.
1: Ja, det var jo veldig streng sånn hierarki på fyrene. Fyrmesteren hadde alltid det beste, hadde fyrmesteren. Og han hadde den beste jorda, så der kunne de få mest poteter, og han hadde den fineste plassen der de kunne hage, men det var jo klart, det var nok fyrkona som stod for hagebruket.
0: Og så kan vi jo se litt på de vekstene som du nevnte var noen av de første som kom, og kanskje de mest alminnelige. Og du snakker blant annet om løytnants hjerte, og det er vel en plante mange av oss kjenner, og det er vel en staude?
1: Ja, alle disse er jo staude. Altså en staude er jo en som kommer opp om våren, og så dør han om høsten, og så overvintrer han med rota, så spirer han neste år. Så løytnants hjerte er en sånn en staude, og det er en representant for de staudene som har litt rare og snodige blomster.
0: Ja, og det ser vi jo, nå er det, hvis folk ikke ser for seg et løytnants hjerte, så får de google etterpå. Du snakket så vidt også om akeleie, og det var vel kanskje en plante som ble ofte funnet i prestegårdshager eller klostere?
1: Ja, garantert. Den finner du på alle kirkegårder i Norge, blant annet gamle kirkegårder. For øvrig, gamle kirkegårder er en god plass å gå og lete etter gamle planter. For folk på gården planter ofte ut på graver som de hadde, som de skulle stelle. Og det kunne være blant annet akeleie. Og akeleie sår seg jo veldig, så den sprer seg ut i plenen og sprer seg ut på kantene på gravplassen.
0: Og så er jo peoner også en plante som mange av oss kjenner og synes det er veldig fine, men de står kanskje ikke så lenge.
1: Nei, de har vel kanskje en serie med blomster, sånn at de blomstrer en viss tid. Og de kan være litt kinkige å få til noen ganger. De liker vel helst ikke å bli flyttet, men har du først fått en peon, så står den og blomstrer år etter år og blir gammel 100 år og vel så det.
0: Og så er det en plante som det ble snakket om, du fortalte folket her at den heter jo georginer, men han har også vært i den kategorien som han kalte for georginer for enkelhetens skyld. Men jeg tror ikke at jeg som barn når vi plantet ut var klar over at det fantes hundrevis, for ikke snakke om tusenvis av forskjellige.
1: Ja, der er tusen, det er 10 000 av forskjellige georginer. For det skal bare en liten sånn, en interessant fyr som har 2 georginer, så hvis han klarer å krysse de, så får han en ny georgine. Og de har jo sånne knallfarver, så det er ikke noe rart at folk synes at dette er moro, altså. Og de er jo så fine, og de står jo så lenge. Det er jo fint å ta inn og sette i vase. Men det er jo litt arbeid med de. De må spares opp, og du må ha de en litt fuktig, ikke for fuktig plass over vinteren. Så det er det som er bøygen, egentlig.
0: Ja. Du, men alle de plantene vi har nevnt nå, fra løytnants hjerte, akelei og så videre, er det også spiselige planter, eller er det giftige planter?
1: Akelei er giftig, men ellers, ja, georgine kan jo spises. Men ellers er de, og pepperrot kan jo spises, og rabarbra og sånn, men de fleste er jo, det er ikke matplanter, det er vanlig til pryt.
0: Men du nevnte da pepperrot, du nevnte rabarbra og så videre, det er jo mer nyttevekster som kan si var mer interessant for mange å ha plass til i havene enn blomster.
1: Jo, absolutt, det begynte veldig gjerne med det. Rabarbra finnes jo omtrent i enhver hage. Den er lett å få til, og en god til å lave tørstedrikker for eksempel, eller rabarbragrøt, det er en klassiker.
0: Ja, og så kom jo også bærbuskene etter hvert.
1: Ja, de har nok også vært der ganske lenge, men ingen gammel hage uten bærbusker, det er helt tydelig.
0: Men så kan vi si litt om metahagen her da, og mange av de plantene som du nevnte litt om, de finnes jo her.
1: Ja, de finnes her. Jeg fant vel en 20-tals forskjellige støder som stod igjen her, og som hun, Elinor, hadde. Kunne fortelle at de sto der når hun kom her, og det synes jeg er ganske artig å vite. Så, og det ligger i sakens natur at disse gamle oldemorplantene, de er veldig holdbare. Så selv om hagen blir overgrodd og alt ser kaotisk ut, så klarer de å holde seg.
0: Og så kan vi jo si at når en da tenker på hvordan interessen for dette har fått lov å vokse, for det at nå er det jo hager som kanskje er finere enn noen gang, så det med at det skal blomstre og gro rundt oss, det har vi vel tatt med oss i vår generasjon også.
1: Ja, det er klart. Selv om det er mange som vil ha lettstelte hager og ha mye grønt, men en kan jo bare gå på de forskjellige hagesenterne. Det har jo aldri vært et så stort utbud av støvder og blomster, så folk vil ha det fint rundt seg.
0: Og du befinner deg vanligvis i botanisk hage, og da vil jeg jo tro at ditt liv blant disse plantene har gjort til at du kanskje har hage på hjemmebane, eller hvordan er det?
1: Jo, vi har en hage hjemme, og det er ikke en sånn en strøken hage, men det er en hage for insekter og sommerfugler, og ja, det er mange forskjellige planter der.
0: Men er det også mye besøk da i løpet av et år i botanisk hage på UiA?
1: Ja, det er mange, mange tusen som kommer i hagen. Den er jo åpen døgnet rundt, så den er jo finest da i mai, juni, juli og august kanskje. Så det er ganske bra besøk i den.
0: Da får vi håpe på at mangfoldet av planter i Meta Hansens hus og hage får lov å fortsette, og at folk kan komme og se og nyte de blomsterflore som til tider er her. Så takk for praten.
1: Lige måde.

Og det var vel mange som dro kjensel på vår kjære Kim Larsen, og jeg plukker fløyelsgress og riddersporet, det er også to planter som kan være fine. Og for at noe skal vokse og gro, så må det ha vann og varme, og vi har hatt mye vann, men kan si ikke så mye varme den aller siste tida, men i sommer var det motsatt, da var det kanskje mye varme og veldig lite vann. Og da er det sånn at de ferske strømprisprognoser, da forventes det høyere priser i vinter. Og lavere vannmengder i Sør-Norge og høyere energipriser i Europa, det bidrar da til at strømprisene ser ut til å bli høyere enn de var i fjor vinter. Og nå er tiden der for å velge Norges pris, sier de, og de som ikke har gjort det, de bør gjøre det, mener leder i Forum Fortum Strøm. Så kan vi jo si at hvert strømselskap prøver jo på sitt, men akkurat Norges pris, det kan jo du velge uansett hvilket strømselskap du har, vil jeg tro. Og så står det videre at prisforskjellene mellom landsdelene våre ser ut til å fortsette, og i Nord-Norge der er vannmagasinene godt fylt opp, og prisene forventes å bli betydelig lavere enn resten av landet. Men hvis vi ser på perioden oktober til mars, så sier markedet at vi kan tenke på gjennomsnittlige strømpriser som at Nord-Norge har 51 øre per kilowatt, og Sør-Vest-Norge og Midt-Norge ligger på 173-121. Så vi ser at det kan bli en god forskjell. Så får vi håpe på at ikke det blir for kaldt, sånn at vi må ha alt på fullt hele tiden, så kan noen fyre litt de som har ved, og jeg er glad for å ha det. Og så røyk varmepumpa mi på slutten av sesongen som var, så nå går jeg og venter på å legge inn ny. Så det er alltid noe man kan bruke pengene på, for å si det enkelt og greit. Og vi kan også bruke ørene og hendene og smilet vårt til mye, og Celine Dion og Barbra Streisand har brukt stemmene sine til en duett. Tell him, sier de.

0: Lokalnytt er Radio Els nyhetsmagasin.
1: Det er det, vet du, og I Lokalnytt så snakker vi jo mye rart, og akkurat nå så har jeg bladd opp Birkenes-avisa. Og grunnen til at jeg har gjort det at vi skal snakke litt om politikere og bystyre, og at både kommunestyre og bystyrepolitikerne sitter på en posisjon der de må vite mye om mangt, og ha meninger om mye om mangt, og skal bestemme mye om mangt, og prøve å legge opp et partiprogram som de kan følge når de kommer I posisjon, og det ikke alltid lett. Og så blir det mye hets og mange kanskje stygge uttalelser mot politikere og folk som velger å stå frem, og det må de kanskje leve med, men at det blitt mer politikerfrakt kan jo også gjøre sitt til at om det kommer også stygge kommentarer I kommentarfelt, og at folk merker personhets, så kan en jo tenke at hvem gidder å stille opp for lokaldemokratiet, hvem gidder å stille opp I bystyrer og kommunestyrer. Og I Birkenes det 11 stykker av de som sitter nå, som ikke velger å gå for en ny periode. Så det mange årsager til det, alt fra alder, og at de har sittet lenge, og at de vil noe annet. Det trenger absolutt ikke være de tingene jeg nevnte, men jeg tror nok de kan være med på å påvirke, og ikke minst påvirke de som kanskje hadde hatt lyst til å sitte og vært med I politikken, om de ønsker å utsette seg for det som kan komme. Så vi bør kanskje gå I oss selv, du villig til å gjøre noe for lokaldemokrati, du villig for å stille I kommunestyret eller bystyret, og hvis ikke, så bør du støtte deg som sier ja, og så bør en tenke seg om når en kommer med uttalelser. Vi skal absolutt ikke være enige med alle, det ikke sunt. Demokratiet sier at vi kan ha ytringsfrihet og meningsytringer skal komme, men det vel måten og på hvilken måde de blir fremført som det viktigste. Så der må vi gå I oss selv og kanskje av og til si at nok nok når vi ser hva som kan stå I et kommentarfelt. Men vi får håpe at ved neste års valg at det blir folk som vil stille både I Birkenes og Lillesand. Vi trenger politikerne, og vi trenger noen som står på for lokaldemokratiet. Så får vi tro at vi skal klare å finne folk som vil være med I år også. Men vi skal ta med oss en fin melodi som Texas Hold'em. Og vi kjenner jo sikkert artisten, ikke sant? Beyoncé kommer her.

I tidligere program så skrøyde jeg av melodiene til Terje Farmo, for jeg synes han har så mange fine melodier og mange fine tekster. Og denne karen har jo fått det til på mange felt. Han har klart å skape Kaptein Sabeltanns univers, og sikkert tjent seg ganske så rik på det. Men så er han flink til å synge, og så har han en datter som er en flink skuespiller, Janne Farmo, og hun har også sitt eget, er det ikke parfyme eller smykkemerke, ikke helt sikker, og står av og til på scenen og har også gjort det i området her med Janteloven, eller Janneloven, og det er jo sånn at vi har følt at den familien står på for både dyreparkene og Sørlandet og alt som er, og nå skal vi i hvert fall slippe til denne karen med en sang som heter Min vakreste drøm, og det er også en melodi med en veldig fin tekst, og deretter så skal vi ta en telefon til Geir Atle Ellingsen for å høre om Birke live.

0: Vi skal legge turen til Birkeland, til noe som heter Birke Live, og da har vi fått med oss på telefonen Geir Atle Ellingsen, og du står bak dette som heter Birke Live, men dog ikke alene. Fortell oss litt om dette.
1: Ja, nei, det meg og Pabben Botten som driver denne konsertserien Birke Live oppe på Valstrand Kulturarena på Birkeland. Så vi har jo egentlig hadde vår begynnelse i august, og nå vi i september og skal prøve oss igjen.
0: Og det ikke med hvem som helst der starter opp, men det en liten spesifikk ting som ekstra gøy med Ole Johannes Ålesjær, som det snakk om, som skal slippe sitt første soloalbum nå i 2026. For hvis vi går tilbake til 2002, Geir Atle, hva skjedde da?
1: Nei, da jobbet jeg jo litt sånn som radioprater i Radio L, og tilfeldighetene vi har nær sagt vil ha det til at Ole Johannes var den aller, aller første artisten jeg noensinne intervjuet på radio. Og nå på en måte ringen litt sluttet da, når han kommer tilbake for å hjelpe oss i gang med denne konsertserien da.
0: Så det vil si at du på en måte har holdt kontakt med han siden?
1: Ja da, jeg har det. Og både litt sånn av og på selvfølgelig, men vi har holdt kontakten, ja, og hjulpet til litt med noen bookinger her og der, og så, ja.
0: For meg var denne karen og bandet hans til Loch Ness Mose nok så ukjent, men jeg skjønner jo at det slett ikke en ukjent person for deg som litt mer inne i musikkverden.
1: Nei, jeg vil jo si at Loch Ness Mose jeg pleier å kalle det for Norges største undergrunnsband. De har holdt på siden tidlig 90-tallet og har drevet på i litt forskjellige sjangre, men noen kjempefine popplater i begynnelsen hadde de, og så hadde de vært litt over i litt sånn jazz-stil og sånn jazz-pop en stund etter det. Og ja, og Ole Johannes har jo vært på en måte herføren av Loch Ness Mouse hele tiden.
0: Ja, og så har han vel også vært med i andre sammenhenger og reist sammen som en duo?
1: Ja, han har teamet opp sammen med en som heter Gary Olsen, en ganske sånn New York-basert kar, som, ja, de har funnet tonen de, for å si det sånn, med hans trompet og Ole Johannes sin pop-gitar, vil jeg kanskje kalle det. Og de har gjort mye i de siste årene, så.
0: Og så er det jo noen ganger sånn at vi hører om norske artister som plutselig kan bli veldig populære i asiatiske land, og det har vel også den godeste Ole Johannes klart å blitt.
1: Ja, han, med Loch Ness Mouse så fikk han en kjempehit med Cherry Blossom in Japan her for ikke så mange år siden, og det litt sånn med, uten at jeg liksom kan si, kjenner det markedet i Asia så godt, så er det sånn at jeg har inntrykk av at de omfavner veldig noen artister plutselig, og da er det gøy for de det gjelder.
0: Og så kommer denne karen da med sitt første soloalbum, det vil si at da skal han være alene på scenen, for i The Loch Ness Mouse så er han jo en av flere.
1: Ja, han kommer i utgangspunktet solo, men det vi har gjort, og det første gang jeg sier det offentlig nå, det er at vi har fått med en trommeslager fra Birkeland og en bassist fra Birkeland som skal være med på halve setet hans, så vi har på en måte en lokal rytmeseksjon som skal spille sammen med han da, det synes jeg er veldig gøy. Det er litt i Birkeleiv sin ånd da, å bruke de lokale kreftene.
0: Og det har jo vært forholdsvis lokale også, når dere har også fått med en dame fra Grimstad.
1: Ja, vi har fått med et talent som support. Hun skal spille en 2-3-4 låter, jeg tror det blir sånn cirka det, før Ole Johannes og de da, så.
0: Og denne dama heter Kaylee Ravna, og begynte vel kanskje sin karriere i forbindelse med UKM?
1: Ja, det var der vi så og spilte første gang en av sine egne sanger, og det synes vi er moro når de komponerer egne ting. Da utfordrer vi jo til å komme opp og spille sammen her på Birke Live, og så føler vi at det er en bra ting å gjøre, da, å gi de unge en scene til, og
0: så absolutt. Og så er det jo sånn at billetter kan kjøpes i forkant og begynne å billettkjøpe og komme i gang?
1: Ja, det har begynt. Vi har solgt noen på forhånd, det har vi. Men det er god plass, så her er bare å hive seg rundt og sikre seg en billett.
0: Og det hele skal foregå i det som heter Valstrand Kulturarena, så det har jo en god plass å presentere gode artister, så det skulle jo være seg selv godt for mange å kunne komme.
1: Ja da, det en kjempefin plass, og det jo det, det som jo nå, at det jo en nær og intim konsertscene med et amfi med 100 seter, og søndagskonsert og rolig atmosfære, og ja, det tror det blir en fin kveld.
0: Så absolutt, vi ønsker lykke til og håper på at dette bare er to konserter av mange, så dere kommer til å fortsette på kanskje mer både i dette år og i neste år.
1: Vi satser på det.
0: Lykke til.
1: Takk skal du ha.

0: Thank you.
1: Det var The Loch Ness Band, og med melodien The Cherry Blossom in Japan, og da vet vi hvordan det lyder når det skal være Birke Live på Valstrand Kulturarena, og flott når de setter i gang og får ting til å skje, og ikke minst gir unge talenter og andre talenter en mulighet, en scene og et publikum. Og så tror jeg dette kommer til å bli bedre og bedre etter hvert som disse to, altså Pabben og Geratle, får prøvd seg noen ganger. Og så gjelder det jo å ikke gi seg om ikke det blir stufullt og stormende jubel, men kommer der over halvfull sal og at applausen god, hvorfor ikke? Vi skal hoppe til Tanya Tucker og Delta Dawn.

0: Det er tid for at vi skal offentliggjøre et navn, og ikke hvilket som helst, for vi har jo fortalt for en del tid tilbake at på Lillesand senter, der går det to maskotter rundt iblant, og det har vært etterlysning på navn på den som var så navnløs som de ikke andre får blitt. Og nå har jeg lagt turen inn til Lillesand senter, der jeg gjort på en lørdag med gjenbruksmarked, da jeg treffer senterleder Preben Lidi. Og når en ser på gjenbruksmarkedet, så er det virkelig blitt bare større og større, stemmer ikke det?
1: Jo, det er blitt veldig stort, og i år er det så mange utstillere at nå begynner vi å få problemer med å få plass til alle sammen, men det er positive problemer.
0: Og det med gjenbruk har jo virkelig tatt av, og folk skjønner at det å kunne være sånn second hand kjøper, det er godt for både miljø og lommebok.
1: Ja, det merker vi veldig, og det som kanskje du er lei av er jo kanskje noe nytt og spennende for andre, så det er en kjempegod ting å la ting gå i rundgang.
0: Og mange ganger har det vært gjenbruksmarked nå, har du noe tall på det?
1: Ja, vi har holdt på med det i 3 år, så dette er marked nummer 6.
0: Ja, og dermed så vet vi at det kommer igjen til våren.
1: Det kommer igjen til våren, enda større.
0: Men så er det jo sånn at når folk stiller ut, og det er masse folk på senteret, så er det jo gøy å finne på noe også. Og disse to maskottene som vi så fikk dagens lys for en stund siden, de måtte jo ha navn. Og hva har skjedd på den fronten?
1: Ja, vi har hatt en navnekonkurranse på senteret, hvor folk, både voksne og barn, har svart, skrevet ned navnet sitt og forslag til navn. Og vi har fått inn flere hundre forslag, masse gøye forslag, og så har alle de som jobber på senteret har kommet til sammen, og så har vi sådde roda i alle disse lappene, og så har alle funnet en de liker, og så har vi stemt over hvilket navn det skal bli. Så dette har vi virkelig lagt flid i å finne det beste navnet.
0: Og da er vi veldig spent på hva navnet på denne maskotten blir.
1: Ja, det blir Lille Sander.
0: Aha, så her er det litt ordspill i navnet.
1: Ja, vi synes det var et godt forslag, og det var to forskjellige som kom med dette forslaget, så det ble dyrt for oss, så da må vi ut med to premier i stedet for en.
0: Og nå er det jo sånn at vi er da på lørdagen, og gjenbruksmarkedet holder på, og da skal kanskje disse to maskottene ut på tur, og navnet offentliggjøres.
1: Ja, de skal nok i runde i dag, ja.
0: Men så er det jo sånn at det skjer stadig ting på senteret, og jeg prøver jo hver gang jeg

0: her og riste ut av deg hva som på gang. Og nå kan du vel si at det skjer noe?
1: Ja, det gjør det. Vi har jobbet lenge I kulissene med noe nytt og spennende. Og det begynner å nærme seg en dato for at jeg kan fortelle deg og dine lyttere hva det for noe.
0: Dette blir spennende, og vi gleder oss, og da kommer vi absolutt tilbake med mikrofonen. Men nå skal du få lov å ta turen med maskottene og offentliggjøre lille Sander. Så lykke til med denne dagen og dagene videre.
1: Tusen takk.
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Ed Sheeran, Thinking Out Loud, og denne artisten stakker har stått I hardt vær med konserter og avlysninger og folk som har brukt scenen til politisk propaganda, så det jammen ikke alltid lett å være artist. Men kanskje du har lyst til å bli artist allikevel, at du har lyst til å rocke litt, at du har lyst til å stå på en scene. For nå det jo sånn at Lillesand Rockeskole, de har ting som skjer I høstferien. Og det LR Ung som har gratis rockeskole for alle I Lillesand, og det for fjerde gang. Og deltakerne, de kan velge mellom fagene band, eller band, og vokal, og lyd, og lys, eller foto. Og rockeskolen ikke bare for de som vil stå på scenen, en konsert skraper seg en hel høy folk, vet vi. Kanskje liker du å være der det skjer, men noen ganger så trives du kanskje best I bakgrunnen. Og da kan lyd eller lys eller foto være midt I blinken, sier Heidi Solheim til Lillesandsposten. Og rockeskolen retter seg hovedsakelig mot ungdom som mellom 12 og 17 år, men aldersgrensen kan være fleksibel. Du litt yngre eller eldre og har spilt det og har lyst til å være med, så det bare å melde seg på, så ser de liksom interessen og prøver å få det til å bli at de kan skape noe sammen. Og vi vet jo at tidligere I høst arrangerte LR Unge egne introkurs, der barn og ungdom kunne prøve å spille I band uden forkunnskaper. Og disse kursene, det jo en trygg og enkel måte å komme inn I musikken på, sier Heidi Solheim, og satser på at de kan fortsette. Og dermed så det altså tid for at det blir masse som skjer, og de inviterer altså til at du kan melde deg på hvis du vil ha tre dager med rock, samspill og kulturproduksjon. Så sett I gang, ta og finn fram mobilen, meld deg på, og gå inn og sjekk mer om LR Ung og I det hele tatt det som rockeskolen står for. Flott at det sånn noe I Lillesand. Vi skal slettes ikke rocke, men vi skal ha med oss en kar som veldig I skudd for tida, nemlig Tobias Sten, og her med melodien Eli.

0: Lokal Radio, Radio L, tar imot dine tips. Ring oss på telefon 37 27 26 00 eller bruk Radio Ls hjemmeside www.radio-l.no.
1: Og da dere skal tipse oss, så tar vi gjerne det imot, og allerede mens jeg sitter her og har sending i dag, så har jeg fått to tips, og det er alltid noe som vi kan fortelle om hos oss, og det vil vi jo veldig gjerne, det er derfor det er lokalradio. Og så er det jo sånn at vi kan også ta med en liten pressemelding fra Norske Turistforening, som sier at nå som det er høstferie, så er det åpne betjente hytter i fjellet, hundrevis av enkle delingshytter og andre turmuligheter for de som ikke har planlagt enda. For høstferien står jo snart for tur i hele landet. Noen har uke 40, og noen uke 41. Og da er det jo sånn at høstferien kan by på masse hvis du har lyst til å ut i naturen. Uansett hvor mange dager du har til rådighet, så finnes det alle slags turmuligheter for deg som vil være sammen i naturen, sier Turistforeningen. Ta fri fra hverdag, vaner og skjerm og skap naturopplevelser for livet. Så her er det bare å være med. Kan si bonne hjem og så ta seg en høstferie, hvem vet. Nå synger de for oss i hvert fall El Lute.
2: This is the story of El Luto, a man who was built animal because he was poor, but he and today his honor has been restored.

Og på slutten av sendingen i dag vil vi komme med en liten påpasselighet, for nå er det tid for elgjakt og annet, og det meldes om 23 viltpåkjørsler hver dag, og det smeller ofte, og mange blir oppfordret da til å kjøre pent og passe på de neste ukene og ta elgskilting og annet på alvor. Og fagsjef i Frende Forsikring, Roger Ytrehauge, sier at når det er 8527 hjortedyr som blir påkjørt i jaktåret 2025-26, så kan det bli like galt i år. Så tenk dere om når dere kjører, pass på når dere kjører, ha oppmerksomheten rett av det dere skal, og håp på det beste. Da vil jeg si takk for følge gjennom sendingen i dag, og ønsker god kveld til dere som har hørt på onsdag, og god formiddag til dere som tar med deg gjenhøret på fredagen. Bjørn Olav Hartvigsen og Thea Helene Dalen skal få avslutte From This Moment. Ta vare på hverandre og kos dere. Solveig sier takk for seg.

0: radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky i en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret i møte med missil- og dronebehov. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Lie oppgir rundt 700 treff siste døgn. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug er ute på handletur i Sverige i dag med journalister på slep, dagen etter at Norges Bank hevet styringsrenten i går. Hun besøker Maximat på Nordby kjøpesenter for å rette søkelyset mot matmoms og drivstoffpriser. Regjeringen vil øke beredskapen for diesel og bensin ved å heve målet for lagring fra 20 til minst 40 dagers forbruk. Det sier næringsminister Cecilie Myrseth til NRK. Hun viser til krig i Ukraina og Midtøsten samt reduserte oljelagre som gir økt usikkerhet. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring er en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Valle Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Og her er værvarslet. På Østland i dag blir det skyere oppholdsvær, men utover ettermiddagen ventes litt regn, først i vest. På Sørland og i Rogaland kommer det mer vedvarende regn mot ettermiddagen. På Vestlandet starter regn i vest og gir opphold senere på kvelden. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: God fredag ettermiddag. Åh, så deilig å si høyt da. Fredag, ikke sant? Ja. Og jeg skal pumpe deg full av deilig musikk. Kom det litt rart ut? Ja, ja, uansett da. Lett å si, lett å skrive. Toe-toe aller først. Det blir Pamela. En av gutta i bandet var jo kjæreste med Pamela. Men dette er visst nok en sang om en annen Pamela. Skjønner du?

Lady A, I Need You Now på Metro TV 2. God fredag da. Jeg har sjekket litt ut hvorfor Lady Antebellum byttet til Lady A. Det skjedde for 6 år siden, midt under den store amerikanske debatten om rasisme etter George Floyds død, hvis du husker. Og Antebellum betyr før krigen, men dette uttrykket brukes særlig om sørstatene før borgerkrigen, altså en periode knyttet til slaveriet, og derfor synes Lady Antebellum at det var dumt å ha referanser til det, og gjorde enkelt, kuttet ut Antebellum, og det ble bare Lady A. Kom ikke og si at ikke du lærer noe på metro, altså. Du skal få Bachelor Girl med Buses and Cranes, og så kommer disse tre før halv tre.

0: Fra fredag 25. til søndag 27. september Aksels Tivoli tilbake ved Stoa handelsområde I Stoaveien 13 I Arendal. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell. Det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
1: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
2: Det litt...
3: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
2: Ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ore!
6: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
5: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7!
6: Å, herregud.
5: Yeah!
6: Kan vi kjøre nå?
5: Det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Hei, det Rune igjen.

Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

Buses and Trains, Bachelor Girl, Radio Metro. God ettermiddag, jeg er Lars, og i år er det 44 år siden Hva da? Kom i bruk for første gang. Hva i all verden er det vi snakker om? Det skal du få svar på etter Benson Boone og et par andre fine på Metro.

0: Ariana Grande på Metro. Rett før halv tre, god fredag ettermiddag. Det fredag!
1: Ja da.
0: Jeg spurte deg, eller jeg fortalte deg at det 44 år siden dette kom i bruk for aller første gang. 44 år! En mannens alder. Men hva det vi snakker om? Har du klart å tenke deg tilbake 44 år fra i dag? Ja, det kanskje ikke sjokkerende, men det CD-spilleren. Ikke det helt utrolig? Jo, visst det.
2: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom Byggmakker.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom i gang. Last ned katalog eller ta kontakt i dag.
7: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
9: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
10: Hit Radio.

Ronan Keating på Metro If Tomorrow Never Comes. God fredag, litt over halv tre og ferie. Å, du tenker på late dager. Henge der i køya og ikke gjøre noen ting annet enn å lese en god bok, for det viktig, har vi lært nå. Til og med influensere leser bøker. I dag starter høstferien. Du vet hva det betyr? Køer. Køer på flyplasser, køer på tog og særlig køer på veiene. På toppen av det er det innsnevringer også denne helgen på E18 vestover ut av Oslo. Og når vi samtidig vet at det er togstreik og problemer med kjøreledninger. Ja, nei da. Det jeg prøver å si er veldig enkelt. God ferie, slapp av og stress ned der du sitter i, ja,

0: Nå må jeg nesten snakke sånn etter denne nydelige låta fra Billie Eilish. Følg London Beat og Eurythmics. Du skal få The Riddle, og det er ikke noe godt til det, med Nick Kershaw. Og så blir det Train med Drops of Jupiter før nyhetene klokka tre.
1: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
2: Det er enklere å si ja når du har mer tid. Derfor holder vi åpent alle hverdager fra 7 om morgenen til 9 om kvelden. Og lørdager fra 8 til 7. Velkommen innom når det passer deg. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
7: Bra, men siden Joker er den gode naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
7: Ja, da var den i boks.
6: Det var det. Joker, den gode naboen.
8: Du, nå fikk jeg en lys i det her.
9: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
8: Ja, hvordan skjønte du det?
9: Nei, si det.
10: Vi har massevis av lysider. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale

0: radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: 7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% i fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Regjeringen foreslår 240 millioner kroner mer til arbeidsrettede tiltak i neste budsjettår for å få flere i jobb, det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Arbeiderpartisatsningen er ventet å komme på toppen av dagens nivå. Likevel står 110 000 unge utenfor. De ber om trykk på tiltak rettet mot unge. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky i en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret i møte med missil- og dronebehov. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Lie oppgir rundt 700 treff siste døgn. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug er ute på handletur i Sverige i dag, med journalister på slep, dagen etter at Norges Bank hevet styringsrenten i går. Hun besøker Maximat på Nordby kjøpesenter for å rette søkelyset mot matmoms og drivstoffpriser. Og her er værvarslet. På Østlandet i dag blir det skyer og oppholdsvær, men utover ettermiddagen ventes litt regn, først i vest. På Sørland og i Rogaland kommer det mer vedvarende regn mot ettermiddagen. På Vestlandet starter regn i vest og gir opphold senere på kvelden. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Fin fredag, ikke sant? Ja da, det er jo det. Høstferie for veldig mange, og det kan jo bety at du muligens står i kø et eller annet sted på en flyplass eller togstasjon, eller kanskje du sitter i bilen sammen med mange andre. Ja, ja. Første låt ut er ikke en original Bryan Adams, men det er han du kjenner den for, Straight From The Heart. Skal spille en liten snutt av originalen etter Marit Larsen.

Marit Larsen, Don't Save Me på Radio Metro. Fin fredag ettermiddag, masse deilig musikk som ligger og venter på deg. Men jeg sa jeg skulle spille litt grann fra den første utgivelsen av første låta denne timen, den du vet med Bryan Adams. Hør på dette her. Dette Jon English. Ja, ga den ut 2 år før Bryan Adams fikk en superhit med den. Det får være nok av dette. Phil Collins, I Wish It Would Rain Down, og disse tre før 4:30.

0: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest setebelte. Bagasjerom ulåst.
1: Slutt.
0: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
2: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg å rydde. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

0: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets. Før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max. Før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Ha en fin dag! Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: Phil Collins, I wish it would rain down. Bare tar en tur til Vestlandet, så kan det bli ordnet, Phil.
1: Ja.
0: God ettermiddag, god fredag, jeg Lars, og det en spesiell dag I dag, 25. September, tilbake 5 år, altså I 2021, da gjenåpner Norge, etter halvannet år, med korona. Skjønner du? Det I dag.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: Joan Osborne, One of Us, på Metro litt over halv fire god ettermiddag, snart Brian McFadden. Og så, vi har jo ikke snakket om renta i dag, skal vi gjøre det? Ja, det klart vi skal.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte sofaer hos Nordbo 1. Ja, du hørte riktig. Inntil 60% rabatt. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
3: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
4: Fra fredag 25. til søndag 27. september er Aksels Tivoli tilbake ved Stoa handelsområde i Stoaveien 13 i Arendal. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp i luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
5: Det litt...
6: Kakestrøssel! Med sånne der sølvkuler, det godt.
5: Ja. Når det tomt i godteskuffen. Vær... Det smager godt. Kun 12,90

Brian McFadden på Radio Metro med Real to Me. Litt over halv fire, god ettermiddag, jeg Lars, og jeg sa vi skulle snakke litt om renta, siden det fredag. Det må da være greit det. Her en liten hilsen til dagens boligkjøpere som synes 5,5% til boliglånsrente høres alldeles grusomt ut, og det ikke så rart det gjør, altså. Hvis renta hos Norges Bank 4,5, så det cirka 5,5, ikke sant? For staten, og jeg mener bankene, som eies av staten, skal jo ha overskudd på 50 milliarder kroner i semesteret. Men la meg påpeke da, at da jeg kjøpte min aller første bolig, da var den gode renta på 15%, ikke sant? Så det jo nye tider i dag. Vi ikke engang halvveis til skikkelig ille.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare å begynne å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
4: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: en radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: VG skriver at både marokkansk trosamfunn i Oslo og det islamske forbundet Rabita har registrerte medlemmer som sier at de ikke har meldt seg inn. Trosamfunn får 1611 kroner per registrert medlem. TV 2 har spurt Økokrim om hvordan de følger opp, men Økokrim sier de ikke vil svare om saken. 7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% i fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Regjeringen foreslår 240 millioner kroner mer til arbeidsrettede tiltak i neste budsjettår for å få flere i jobb, det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Arbeiderpartisatsningen er ventet å komme på toppen av dagens nivå. Likevel står 110 000 unge utenfor. De ber om trykk på tiltak rettet mot unge. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Lie oppgir rundt 700 treff siste døgn. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelenskyj i en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret i møte med missil- og dronebehov. Og her er værvarslet. På Østlandet i dag blir det skyer og oppholdsvær, men utover ettermiddagen ventes litt regn, først i vest. På Sørlandet og i Rogaland kommer det mer vedvarende regn mot ettermiddagen. På Vestlandet starter regn i vest og gir opphold senere på kvelden. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: God ettermiddag og god fredag. Du er muligens ferdig på arbeidet, kanskje for lenge siden. Og du skal ut i høstferie sammen med omtrent halve landet. I så fall god ferie, da. Og hvorfor ikke gi deg en skikkelig gladlåt som første låt i ferien? Helt umulig å sitte stille. Vi begynner denne timen med Wham!

Rihanna sammen med Nia og Hate That I Love You på Metro etter Wham! I'm Your Man. Cirka 4:10, god ettermiddag og god fredag og god ferie og alt det der. En venn av meg sa, han klok, vet du, eller av og til da, så han sa her forleden, vi må slutte å spørre folk om de tror på klimaendringer, og heller spørre om de forstår dem. Det tross alt vitenskap, ikke julenissen. Ja, du skal få tv-seriemusikk fra The Heights og disse tre, og så skal jeg forklare deg hvorfor dagen i dag Dolly Parton-dagen. Følg med.

0: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
1: Det litt
2: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
1: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hektom, hos Europris.
3: Fra fredag 25. Til søndag 27. September Aksel Stille tilbake ved Stoa Handelsområdet I Stoaveien 13 I Arendal. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksel Stivoli på turné på Facebook for åpningstider. Og best av alt, det gratis inngang.
4: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
5: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte sofaer hos Nordbo 1. Ja, du hørte riktig. Inntil 60% rabatt. Besøk oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
6: Smør på selvsjevik, den fra deg.
7: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
6: Ja, det vanligvis full pris.
7: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
6: Ja, det korrekt.
7: For det 20% på flisen nå.
6: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
7: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
6: Ja, de får du I rabatt.
7: Ja, ikke sant? Så de får jeg de da?
6: Ja.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
10: Hit Radio. The Beat.
11: Radio Metro.
9: Din lyd I App Store eller I Google Play.
11: Din lyd.

fra TV-serien The Heights. How do you talk to an angel på Metro en fin fredag ettermiddag? Hei, jeg Lars, og Taylor Swift, hun slapp The Life of a Showgirl for cirka et år siden, en plata til variert kritikk fra egentlig både fans og anmeldere. Vel, i dag slapp hun plata en gang til med fire bonuslåter, og en av disse fire sluppet på single i dag.

0: God fredag. Etter Taylor Swift på Metro fikk du Patti LaBelle sammen med Michael McDonald og meg helt ubeskrivelig vakker. On My Own og Miles Smith som holdt på med Stargazing. Og dette her da fra Niklas Strømstedt om litt over halv fem. Jeg har lovet deg å forklare hvorfor dagen i dag er Dolly Parton-dagen. Jeg skal holde det jeg lover, men før det skal du få Dido.
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei.
2: Hei,
3: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
7: Bra, men siden Joker er den gode naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
6: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
7: Ja, da var den i boks.
6: Det var det. Joker, den gode naboen.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Men, hæ?
10: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
11: Hva om bilen kunne vært handlevogna di? Nå kan den det. Med drive-in hos Oppsbygg kjører du rett inn, finner byggevaren du trenger, og laster dem rett i bilen. Enklere blir det nesten ikke. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
12: Vi samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store i dag.

Dido Life for Rent litt over halv fem. Det starten på høstferien I dag, men det ikke det vi skal snakke om. Nei da, god ettermiddag. Vi skal fortelle hvorfor 25. September Dolly Parton dag. I alle fall I Amerika hvor de liker sånt, ikke sant? Ja, all right. I dag det 25. September. Og hvordan det amerikanerne skriver 25. September? Jo, de skriver 9-25. Og hva blir det? Jo, det blir 9-25. Ikke sant? Og derfor dagen I dag Dolly Parton dag. Men akkurat nå det Terence Trent Darby dag her på Metro. Dette Sign Your Name. God fredag ettermiddag.

0: Christina Perry med Thousand Years and Years. Goo Goo Dolls og Terence Trent D'Arby før det. Vi nærmer oss klokka fem og nyheter. Du skal få både Hall & Oates og Craig David. Eller som en venn av meg sa forleden: jeg fylte nettopp full tank for bare 350 kroner. Riktig nok var det til gressklipperen, men jeg prøver å fokusere på det positive. Det skal vi. Det er jo høst.
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
4: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
5: Hei! Jeg heter Siri, og jeg er rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen om mer.
6: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
7: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

Hei sann dere, det god helg på Radio L, sies det, og det det så jammen med. Og en litt sånn sensommerfredag som været har vært bra og temperaturen god, og vi har nytt dagen så langt. Og så får vi håpe du kan nyte dagen videre, og vi skriver jo alt 25. september, og i uka som kommer så glir vi inn i enda en høstmåned oktober. Solveig har i hvert fall tatt plass i studio, og vi skal se litt hva vi kan tilby videre utover denne kvelden. Og nå det jo god helg, og så har vi med oss et flunk av nytt boktips, det kan jo være greit å vite. Og etterpå så det ettermiddagstoner, før vi får et gjenhør av programmet fra torsdag i forrige uke, som heter Raised on Rock. Da var det flunk av nytt med Knut Rune Jansen og den godeste Trond Andreasen. Etter Race on Rock så skal vi tilbake litt i tid, for da det to programmer som kommer om romanifolket, og da skal vi høre litt om de reisende og den hverdagen de hadde. Og det programmet har vi sendt en gang før, men vi synes at innholdet og hvor viktig det kan gjøre plass til at det godt kan høres på nytt. Etter det så det godt for øret, og da det god musikk i en halvtime før halvtimen råder grunnen. Og i dag så skal vi i halvtimen blant annet utenom å prate om hva som står på plakaten. Ha en prat med Arne Løland som kan fortelle at hun jeg byr på ikke mindre enn 4 konserter fremover. Og så kommer fredagskvelden med masse oppgaver og gøy med Tore Kjell og Sigmund, så her litt av hvert å se frem til på programmessighet i kveld. Men vi lar Inger-Lise Stulin og Arthur Stulin få lov å starte musikalsk. I don't miss you!

I formiddag så har jeg vært I By- og Sjøfartsmuseet som en av gjestene som tog farvel med Anne-Sofie Høeg Omdal, som helt siden, ja I hvert fall I 16 år, har vært museumsbestyrer. Og hun fikk mye god oppmerksomhet, for den dama har vært et lite fyrverkeri, ble det sagt, med tanke på hva hun har fått ut av alt som har skjedd på museet, med veldig små ressurser. Og det har vært utstillinger hver sommer, og det har vært mange gjenstander som blitt katalogisert, masse bilder som lagt inn på Agderbilder, mye som gjøres, og venneforening og alt som skjer rundt museet. Med over 70 til bords I dag, så skjønner vi at det effektivt, alt det Anne-Sofie har fått til, og at gjengen som også interessert I å holde liv I museet, absolutt står på, og ikke minst de I museumsbutikken også. Så det har vært en hyggelig formiddag, og så det spennende å se hvem som overtar nå, som Anne-Sofie Høeg Omdal går inn I pensjonistenes rekker, men det skal være en utlysning, og etter hvert så kan vi vel kanskje håpe på at Terje Ellefsen, som har jobbet sammen med Anne-Sofie på museet de siste årene, kanskje blir tatt I betraktning, så får vi følge med den saken og se hvordan det går. Men inntil videre så lar vi I hvert fall museet få lov å være der, og så får vi følge med. Og nå kommer Erik Hutchington med Watching You, Watching Him I stedet for.

Og vi skal by på et flunket nytt boktips I dag også. Det gjør vi hver god helg, og I dag det biblioteksjefen som skal få lov å komme med boktips til oss.

Hei, det Jørn fra biblioteket her med et nytt boktips. Og i dag vil jeg trekke fram et av høydepunktene i min sommerlektyre, Romanse av Finn Junker. Romanse er altså titelen på den nye romanen fra Finn Junker, en forfatter som er mest kjent som dramatiker, men nå aktuell med debutromanen sin på Kolon Forlag. Junker har vokst opp i Arendal og har ikke mindre enn 2 doktorgrader i bagasjen. Titelen kan lure deg. Det her er ikke sukkersøt lesing. Doktorgradene kan også lure deg. Han er ingen teoretiker. Han skriver usnobbete og enkle rett framsetninger om hverdagslige ting. Så Anton, hovedpersonen, som er klart inspirert av hans eget sitt eget liv, midt i livet møter Lina, samtidig som han blir kjent med den voksne sønnen sin fra et tidligere forhold, og som minner om kvinnen kanskje elsker høyest i livet på Færøyene. Og det å bli kjent med sønnen er ikke uten forviklinger. Og som Brecht-forsker, noe Junker selv også er, så blir han også dratt inn i Palestina-saker når et internasjonalt forskerselskap velger å legge konferansen sin til Tel Aviv. Det som gjør boka spesiell er språket, nøkternt, klart og rent. Og så er det sånn at under den hverdagslige overflata så ligger det små og store fortellinger om kjærlighet, politikk og minne. En bok som gir mer tilbake til lenge tid du, og mer oppmerksomhet du gir den. Varmt anbefalt for deg som vil ha en original kjærlighetsroman med både politisk og filosofisk tyngde.

Da sier vi takk til biblioteksjef Jørn Jernungsnes, og spennende bøker som presenteres. Gå gjerne inn på biblioteket og spør om hjelp, og gå og spør etter de som har vært på ukas boktips, så kanskje du kan få en god leseopplevelse. Men nå skal du få en god musikalsk opplevelse, for Zimmermann ligger på min kjøreplan med melodien Månen.

Det var den godeste Zimmermann som sang. Men dere, nå det snart vinterferie, nei, unnskyld, høstferie mener jeg. Og folket skal av sted, mange, og hvis du skal til fjells, så oppfordres det ifra Statens Vegvesen og NAF at du bør skifte til vinterdekk. På bremselengden 4 ganger lenger med sommerdekk om du blir overrasket av snø på høstferien, advarer NAF. Og skal du på høstferie på fjellet, det lurt å legge om til vinterdekk, og holder du det i lavlandet, så kan du la sommerdekket fremdeles sitte på. Og det jo godt å vite, og de neste ukene så det jo sånn at mange skal på fjellet, og mange har hytter, og noen vil opp og gå på DNT sine hytter, og så videre. Og det mange som i løpet av tidligere høstferier har blitt riktig så fort overrasket over at det plutselig kom snøvær, og så kjører de på sommerdekk, for det naturlig her nede i lavlandet. Så når vi vet at bremselengden kan bli så mye større, så det godt å vite at vi har fått nå en påminnelse om at vi bør skifte til vinterdekk. Men så skal vi ta med en helt annen ting, for det at nå det også noe som skjer i Birkenes, nemlig i Valstrand Kulturarena, for der kommer det som Pabben Botten og Geir Atle Ellingsen kaller popsmen, Åløvskjærsband. Og det jo en kar som heter Ole Johannes Åleskjær, som slipper sitt første soloalbum nå i 2026, og så skal han spille live på Birke Live til søndag. Og han har også med seg, eller de har også fått inn en Grimstad-dame, som de sier et Grimstad-talent, Kailai Ravna. Og det kan også være bra, nå har hun vært med på UKM, om noen har hørt henne før, men sikkert veldig bra som oppvarming til den godeste Ole Johannes Åleskjær. Så han har også blant annet et band som han pleier ofte å opptrå sammen med, som heter The Loch Ness Mouse, og med melodien The Cherry Blossom in Japan, så gikk de faktisk ganske så lenge blant de beste hørte, eller flest hørte melodier i Japan en stund. Så la oss høre på The Loch Ness Mouse og The Cherry Blossom in Japan, og så vet du at du kan høre mer av en av disse på Birke Live til søndag.

0: Thank you.
1: Fin melodi og koselig å bli kjent med noen nye aktører. Og så er det jo sånn at vi stadig så får vi forskjellige pressemeldinger, og jeg fikk en som var litt spesiell, men som jeg tenker jeg skal likevel ta med, for den er sendt ifra Antirasistisk Front og noe som heter Dugnads-Norge. Og til redaksjon eller leserinnlegg, og da står videre, vi setter stor pris på den uttalelsen, enten den behandles redaksjonelt, eller at den tas med et leserinnlegg og noe fortelles om. Og innlegget gjelder og har overskritt Marian Hussein, ikke gi deg, ikke la rasisten få viljen sin og gjøre deg taus. Ikke la rasister frata deg demokratiske rettigheter. Og det er jo sånn at vi har kanskje følt med på nyheter og følt med på også, ja, skal jeg si, digitale plattformer, hvor Marian Hussein, som er SV-representant for Stortinget, får masse hets fordi hun både ber og hijab, og fordi hun har en annen et annet land som hun kommer ifra. Men så er det det de vil frem til, at uansett om det gjelder denne dama, eller andre damer, eller andre menn med utenlands bakgrunn, så skal vi ikke ha rasistiske uttalelser. Så de sier, vær så snill, ingen rasister i våre gader, og så er det da underskreven av flere som er i forskjellige sammenheng, blant annet av Antirasistisk Front. Og da har jeg gjort som det var et ønske om at vi skulle behandle det litt og ta det med som et leserinnlegg, og da er det sikkert mange som har fulgt med på dette på digitale plattformer, og så kan vi si det sånn at om det gjelder denne dama eller andre, men det å bli taus vil jo bare glede de rasistene og andre som vil prøve å få folk til å tie å bli tause, og det vet vi også har gjaldt for han Gaute, som ikke jeg husker etternavnet på nå, i AP, og ikke minst i AUF. Mange har prøvd å få han også til å tie, men det er ikke den måten vi vil at politikken og demokratiet skal blomstre. Og vil vi ha folk som stiller på listene til både stortingsvalg og ikke minst kommunevalg og bystyrevalg, så må vi kunne la de få lov å uttale seg uten at de skal bli stemplet hverken som det ene eller det andre. Så kanskje vi må ta mer til motmæle når noen kommer med alt for stygge utsagn på lokale politikere og andre. Men jeg skal ikke ta stilling til om jeg er for eller imot denne dama Marian Hussein, men det jeg kan ta stilling til, ingen rasister i våre gader, og det gjelder også Lillesand. Men dere, det var nok om den saken. Vi skal over til noe helt annet. Vi skal la Odd Jarle Hansen få lov å synge Heimbyens lys.

går gode helg mot slutten, og vi ønsker hverandre god helg. Vi høres utover kvelden, og vi høres til uka igjen. Men ta vare på hverandre og kos dere I helgen, så dere klar for en ny uke. Solveig sier takk for følge.

Dette er Radio L i Lillesand. Klokka er nå passert 17.30, og vi får variert musikk en halvtime i programmet Ettermiddagstoner.

0: Klokka den passerte just 18.00. Vi skal nå få et gjenhør av programmet Race Down Rock sammen med Knøtta og Trond.
1: God kveld igjen, og hjertelig velkommen til en ny utgave av musikkmagasinet Race Down Rock med Trond Andreasen og Knut Rune Jansen i studio som vanlig. En time. Det greier vi fint å fylle med musikk, Trond.
2: Ja, det er nesten litt for lite når vi på det her...
1: På det her nivået her.
2: Nivået her. Men vi får banke oss gjennom den timen og prøve å gi dere noen gode opplevelser, og vi går jo dundre inn i årstida for musikklytting.
1: Absolutt. Det I høyeste grad. Og vi skal starte med et ikke helt ukjent band som heter The Who, som...
2: Who?
1: Who?
2: Oh, ja,
1: The Who.
2: The Who?
1: The Who. Yeah. Pete Townsend og gutta. Pete Townsend, han, ja, vi skal ikke kalle han for en vrien peis, men han hadde jo sine egne oppfatninger om hvordan The Who og så videre skulle være, og hvordan sangen hans skulle framføres og alt det der. Og han hadde en låt som heter Pure and Easy, som han egentlig skrev rett før 1971, og... Skulle vært med på Who's Next, kom aldri med der til Pete Townsend stor irritasjon, så han ga ut låta på sitt første soloalbum i stedet for. Og senere så kom den ut både som bonusbor på Who's Next i reutgivelse og samlealbumet Odds and Sods, som kom i 74.
2: Og boksen,
1: som... Ja, reutgaven av Odds and Sods kom i 98, det vel den jeg har.
2: Ja.
1: Men innspillingen den samme, og etter min mening ja, The Who's aller flotteste låter, nemlig Pure and Easy. Det var litt lyd.

0: Pure and Easy var det fra The Who, og den versionen, får vi kalle den, som du hørte her, den var fra Odds and Sods, og den, det samlet albumet kom i 74, selve originalversjonen kom vel i 71. Eller ble skrevet i 71 i alle fall.
1: Stemmer, stemmer. Ja, vi skal videre, og vi skal til et band som egentlig uhorvelig svært og har solgt noe fryktelig med blatter, men vi har vel knapt noen gang spilt det hverken i Razzledon Rock eller Timeless. Kanskje, en gang. Ja.
0: Vi har spilt det en gang.
1: En gang, ja. På 20 år.
0: Ja, det er jo ikke, det er jo ikke overkill det.
1: Nei, vi snakker om et band som stiftet tilbake i 2070 i Sheffield, og det er da ingen ringere enn Def Leppard, og alle har vel, i hvert fall på vår alder, et forhold til Def Leppard, og Hysteria og Pyromania, men det begynte jo før den tid, med, først med On Through the Night, og så kom andre albumet i 81, og da var jeg så heldig at jeg hadde med et par fetter i Oslo som var litt eldre enn meg, som hadde en kompis som likte heavy rock, som de kalte det, og da fikk jeg høre High and Dry, og da var jeg egentlig solgt, og sånn når man er blitt voksen og får ting litt i bakspeilet, så er det nok den plata jeg setter faktisk høyere enn både Pyromania og Hysteria. Det er derfor alle mener når de vil. Yes, så her får du altså Back in the Days, Def Leppard med
0: Let It Go.

0: Alright.
1: Yes, du hører på Raised on Rock. Det var Def Leppard fra 1981, albumet High and Dry. Låta den heter Let It Go. Yes, vi skal videre med et nytt rockband. Og denne gangen det The Black Crowes, som startet som Mr. Crowes Garden, faktisk tilbake I 1984. De kommer opprinnelig fra Georgia, USA, og... Unnskyld. Chris Robinson, som etter den første perioden til Black Crowes, dannet sitt eget lille konseptband. Han var med helt I begynnelsen, og det var broren Rico. Og de ga ut et par veldig populære album på starten av 90-tallet, og det var vel egentlig da jeg kom på banen, så datte jeg litt av Lasse, og har hørt litt på Black Crowes I de siste par årene, og da det femte studioalbumet, det som heter By Your Side, faktisk steget I popularitet på hjemmebane.
0: Ja, ja, ja. Altså, det er jo et solid band, så ja, ja. Alle 10 albumer har jo noe for seg, og ikke minst Chris Robinsons Brotherhood. Men det noe annet.
1: Det er noe annet, ja. Ja, vi skal høre på titelsporet fra By Your Side.

0: Du har nettopp hørt titelsporet fra Black Crowes 1999-album By Your Side.
1: Ja.
0: Yes. Du ble helt betatt.
1: Jeg synes alltid jeg gjør Black Crowes. Nå har vi egentlig vært igjennom en gjeng med godt etablerte, for å ikke si legendariske band, og nå må vi snu litt på fliser, som det heter, og gå til noe som helt nytt og norsk. Vi skal til Trondheim, vi skal til Blonde Rose, en gjeng som kom sammen i 23-24. De har spilt siden de var unge gutter hele gjengen, og har nå en gjennomsnittsalder på 26 år i bandet. Et lovende band, det må jeg si, som har fulgt en liten stund nå, og hatt faktisk den store gleden av å slå en prat med vokalist og gitarrist Fredrik, og kanskje blir de å se på Sørligere Breddegaler i løpet av høst. Vinteren.
0: Ja.
1: Vi får se. De legger seg inn i 70-talls ordentlig rock'n'roll uttrykket, litt zeppelinsk i den gata der. Derfor avgjør selv. Her får dere Blonde Rose med
0: Somewhere.

0: Du har nettopp hørt norske, eller trønderske, Blonde Rose. Og det var en single du hørte, det var singelen Somewhere. For Blonde Rose, de har ikke gitt ut noen fullengder enda. De kommer med en EP i 2026, det det nærmeste vi kommer. Så får vi se om de har i hvert fall tida foran seg.
1: Det har de, det har de. Skal vi se, hvor vi nå hen?
0: Nå vi på, jeg fikk en sånn lite, hva heter det, flashback? Ja, Tom Petty and the Heartbreakers. Ja, Tom Petty har vel for så vidt vært høyt oppe på undertegnedes liste over favoritter i veldig mange år. Jeg hadde bare et lite dybdykk i Heartbreakers-katalogen og gravde meg like godt helt til bunns.
1: Det er alt startet
0: i 1976 med selvtitulerte albumet, og som fremdeles holder som ja, i hvert fall ett av de to-tre desidert beste albumene de har gitt ut. 13 ble det i alt, og vi skal høre en rocker som vi har, for hvis du husker noen år tilbake i Timeless, har vi spilt den før. Så hvis du husker det, så er du god.
1: Ja.
0: Men låta, den husker du kanskje, for den heter Anything That's Rock and Roll.

0: Kort og greit fra Tom Petty and the Heartbreakers, Anything That's Rock and Roll, fra debutalbumet i 1976, som var selvtitulert.
1: Vi skal over til en av de, må jeg si, en av de mer kulere figurene i rockerbransjen.
0: Ja, det synes jeg vi må kunne si.
1: Ja. Little Steven, eller?
0: Steven Van Zandt.
1: Ja. Fast medlem i Springsteens E Street Band og så videre, Southside Johnny and the Asbury Jukes og sitt eget Little Steven and the Disciplines of Souls. En mann som har gjort mye om eget. Han har spilt i serier, både Sopranos og Lilyhammer. For dere som ikke har sett noen av de, se det.
0: Ja, fantastisk. I hvert fall Sopranos.
1: Og så har han vært med å stifte Little Stevens School of Blues på under Notodden Blues Festival, som støtter unge musikeres vei fram i musikkverden. Altså en mann som har gjort mye bra, og så har han gjort sju studioalbum.
0: Ja.
1: Det albumet som i hvert fall jeg husker aller aller best, det var Voice of America, som kom i 1984.
0: Da er vi to.
1: Hadde en rekke bra låter, men låten jeg har tatt med meg da, den synes i hvert fall jeg var den kuleste på albumet, og her får du han i sin helhet, for det er ofte når han blir spilt på radio, så blir han editert.
0: Det gjør ikke vi.
1: Nei, her får du Little Steven med
0: Out of the Darkness.

0: Ja, gjenhør med Voice of America fra Little Steven, 1984. Og som Trond sa, den beste låta på albumet, dere med O2, Out of the Darkness, heter den. Og så ble det AC/DC.
1: Ja.
0: Vi må kunne si igjen, for vi har jo faktisk spilt AC/DC i Raised on Rock, men det ville være ufattelig av et program om rock, og så utlade AC/DC.
1: Det går måned etter måned,
0: det går ikke an.
1: Nei, nå er det for lenge siden sist. Du har tatt med egentlig et veldig interessant album for Black Eyes. Det er vel et av de albumene som har kommet ut med flest plattcover, er forskjellige plattcover i forskjellige farver. Og det var veldig etterlengta, for det var jo gått var det 8 år siden sist?
0: Ja, det var egentlig litt det jeg tenkte, for det var akkurat som, det var en slags comeback på en måte, og så var det jo ikke forandret i det hele tatt.
1: Jeg husker jeg satt den i CD-spilleren, og så trykket play, og så, takk Gud.
0: Heldigvis.
1: Alt med det gamle. Keep on rocking.
0: Ingen ballader.
1: Nei.
0: Ok. Ja vel, Black Eyes fra 2008, 15. studioalbumet til AC/DC. Jeg tror vi lar det bli med det. Vi spiller musikk i stedet. Her kommer Anything Goes.

0: Raised on Rock holder det gående. Du har nettopp hørt ACDC og fra albumet Black Ice I 2008. Låten var selvfølgelig Anything Goes.
1: Ja. Til dere som har levd en stund, så har dere vel fått med dere en låt som plager vett av oss sånn I midt på 80-tallet, som heter I Wanna Rock. Og da tenker jo alle på Twisted Sisters.
0: Det kan du si.
1: Ja. Men som jeg sa, da det gjaldt Def Leppard, alt hadde jo en begynnelse, og det hadde Twisted Sisters før Come Out and Play, og det albumet jeg har tatt med meg, det andre albumet, You Can't Stop Rock and Roll, et fett album som jeg liker å ta frem en sjelden anledning.
0: En gang i uka.
1: Ja, nei, så galt det ikke.
0: En gang I året, kanskje.
1: Ja, og så hadde du et godt spørsmål der, og det var jo det faktisk at de ble jo stiftet så langt tilbake som I 1972, så det tok de faktisk 11, sier jeg. Det tok de jo 10 år før de fikk gitt ut plate.
0: Det litt spesielt.
1: Og de surra jo rundt på en del klubber, og begynte jo mer som et slags punk-glam-band, og de var jo ikke mindre glam I utseende, men de gjorde musikken sin litt tyngre. Her får du Twisted Sisters med
0: The Kids Are Back.

Klokka den passerte akkurat 19.00. Vi skal da få et gjenhør av serien om det omreisende romanefolket sammen med Solveig Heldal.

0: Hör frosne greiner sopar i nattens ville vær, og seljekvisten ropar er bar og naken er. Og stjerna auga lukkar, den vil vist ikkje se, når veike treet sukkar og stuper beint i kne. Og stormen driv om nova, og snøen fell på tun, mens bonden han kan sova i senga varm og lun. Han kraftig kvilen henter til både øks og sag, og åndedraget venter på gryen av en dag. Men fram på klakne skaren, der krek ei lita mus, med kurs for gamle garen på veg mot varme hus. Den risser opp sin tegning i et lite gjenblåst bord, lik mindre manns mening og fattig manns ord.
1: Vi hørte her lyrikeren og tateren Jon Josdal leste et av sine egne dikt. Og sånn har vi lyst til å starte historien og serien om båtfolket De reisende. Og de ble kalt mye disse, denne befolkningsgruppa som nesten opplevde etnisk rensing i vårt århundre. Og vi har et ønske om å gi et innblikk i historien deres, arbeidslivet, tradisjoner og livsform med hjelp av mange. Så Solveig Heldal kan ønske velkommen til starten på en serie om båtfolket. Og i første program så skal vi ta turen ned til Lillesand by- og sjøfartsmuseum, og der treffer vi Lars Harstad som er med i LOR, og Anne-Sofie Høgomdal som er museumsbestyrer, og som vet og kan mye om denne folkegruppa vi har lyst til å prate om. Og vi kan jo si før vi begynner at lyrikeren og tateren Jon Josdal, han er bestefar til Mai Linn Josdal, som i 2024 ga ut boka «Livet bak de lappede seil», historien om hennes slekt og hennes familie. Men tilbake til det som vi skal prate om i dette programmet. Vi kan vel si det sånn, hvem er de? Hva er det, hvordan kan vi begynne? Vi må jo liksom til starten, og vi har lyst til å spørre da Lars Harstad i LOR, at hvem er de, hvem var de, for å si det sånn, disse som vi omtaler både som tatere, de reisende, båtfolket og så videre?
2: Jo, det er jo ikke noe tvil om at romani-folket stammer ifra India, og helt opprinnelig. De... Akkurat når tid de vandret ut derifra, det er vel derom strides de lærde sånn litt, men sånn cirka 1000 år siden. Og så vandret de vestover. Etter hvert så kom de til Europa, selvfølgelig Østeuropa først da. Og cirka i begynnelsen av 1500-tallet så nådde vel noen frem til Skandinavia. Så romani-folket i Norge, de har vært her i 500 år.
1: Men så er det jo sånn at vi snakker om romani-folket, så snakker vi om romfolket, men da snakker vi om to forskjellige folkegrupper.
2: Ja, i Norge så er de regnet for å være to forskjellige nasjonale minoriteter, fordi at det skiller jo veldig mange hundre år historie og utvikling. Liksom mellom de to gruppen. En gang i tida så har de nok et felles opphav i India. Mm-hmm. Noe som nyere DNA-forskning faktisk har bekreftet.
1: Og så viser det vel sånn at hvis den begynner å snakke med de forskjellige av de båtreisende, båtfolket, vi skal komme tilbake til alle disse ordene vi bruker, så kan den vel kanskje spore da historien ganske langt tilbake til samme opphav.
2: Ja, altså det er en del av det språket som ble brukt. Det har jo, det er lett å spore tilbake til India faktisk.
1: Og så er det jo alle disse forskjellige begreper en bruker da, som jeg sier, båtfolket, det har vært mindre pene ord om, det har vært snakk om fanter, det har vært snakk om tatere. Hvis vi skal prøve oss å gruppere det, eller si hvem er hvem, eller hva er det som skiller disse her forskjellige?
2: Ja, sånn grovt regnet så kan vi vel snakke om to forskjellige fraksjoner av romanifolk i Norge. Og det ene, det jo da såkalte storreisende, som reiste mye på Østlandet, Indre Østland og kanskje Trøndelag til dels. Og det jo de som man ofte ble kalt for tatere da. Mm-hmm. Men de gamle dager så reiste jo de ofte rundt med hest og kjærre, ikke sant? Men nedover kysten så var det jo mye romani folk som etter hvert begynte å reise i båt. Til å begynne med så var det jo små båter, og så gikk de gjerne på land og slo opp telt og sånn. Men så ble det jo litt større båter etter hvert. Ja. Og det jo ikke unaturlig å bruke båt når du ferdes langs kysten i Norge, spesielt før i tida.
1: Når jeg var liten jente, så bodde jeg på Rygene, og da var det jo ofte sånn når sommeren kom, så kom da det vi kalte for fantefølge. Noen satt pris på dem, for de hadde jo mye de kunne gjøre med forskjellige sleiver og visper, de ordnet gryder og så videre, mens andre lukket dørene og var redd for at de stjal og at de gjorde ugang. Fikk de alt for mye, skal jeg si, ord på seg for å være uærlige?
2: Ja, det tror jeg, at folk var egentlig ofte redde dem fordi at de var annerledes og levde på en annen måte. Og dermed så var de skummel. Og tror også de fikk et ufortjent dårlig rykte i mange henseende. Men selvfølgelig, de er jo som alle andre folk. Det finnes jo både gode og mindre gode utgaver av dem. Og det, så det er klart det at og, er du sulten og fryser og sånn og har sjansen til å raske med deg en matbit, så gjør man jo det.

0: Jeg har noe lyst til å innskyte det at det ikke bare det at de kanskje ikke alltid gjorde alt helt riktig etter boka, men det var også det at de levde jo et fritt liv. Og det kan provosere mange faktisk. Det kan det at du at de hadde en helt annen livsstil og ikke var så etablerte som folk i småbyene her langs kysten kunne være. Det kunne være litt skummelt i seg selv.
1: Og det skjønner han jo, for det at vi har vel det med alt vi møter også, de nye kulturene og våre nye landsmenn, så er det vel frykten for det fremmede som ofte gjør at vi er skeptiske?
0: Ja, absolutt. Det er vel en av de viktigste grunnene, kanskje, det at vi ikke forstår helt kulturen deres.
1: Og så,
2: da har jeg bare lyst til å skyte inn at noe som ble brukt mot romanifolket, enten de var storreisende eller båtreisende, det var jo det at de hadde sin omflakkende tilværelse. Men samtidig så fikk de i sånn regel ikke lov til å slå seg ned noen plass. Og vi har massevis av eksempler på at de for eksempel har fått kjøpt seg et lite hus eller hytte eller i en bygd eller noe sånt, men med en gang det ble kjent at de var reisendes folk, så måtte de bare dra.
1: Og så har de jo blitt veldig urettferdig behandlet opp igjennom da, fordi at når man tenker på at selvfølgelig så var det vel kanskje et ønsket liv, for de var jo av reisende folk som gjorde at de kanskje ikke ønsket å være bofast i det hele tatt.
2: Altså, de kjente jo ikke til noe annet liv. Nei. Og ikke hadde de så mye muligheter til å slå seg ned heller.
1: Men tror du de hadde det i blodet, at de på en måte, selv om de hadde fått og vært bofast på vinterstid, at de måtte ut når sommeren kom?
2: Jeg tror ikke sånn reiselyst og sånne ting er noe som ligger i blodet eller i genetikken. Det er vel mer kulturelt betinget.
0: Der er jeg helt uenig. Ja. Fordi jeg mener nettopp at vi har nomadefolk over hele jorda som nettopp har det reiselivet i blodet, og vi må jo huske på at hvis de kom fra India, så har de jo vært veldig lenge underveis som reisende, og at det har blitt også en livsstil. Jeg sier ikke at det alltid var ønskelig for dem, men jeg tror nok at det med å skifte sted nesten fra da til da, det er noe som kan ligge litt i blodet.
1: Ja, og det tror jeg jo kanskje, men så er det jo dette med hva er sannhet og hva er myte.
2: Ja, at det er sånn, akkurat det med reiselyst, det genetisk betinget, det er ikke akkurat sånn jeg ser på det.
1: Vi ser at det strides de lærde, og så ser vi dere de lærde.
2: Men det betyr jo egentlig svært lite.
0: Jeg vil ikke kalle det reiselyst, det er mer et behov for forandring, eller nye markeder, altså nye utfordringer, altså det er noe med at reiselyst er vel noe vi forbinder med folk som skal til Spania eller sånn. Det er ikke den type reiselyst jeg snakker om, altså.
1: Nei, jeg skjønner. Men så kan vi jo se.
2: En annen ting er jo også det at når du bodde og levde på en båt, og ofte så fikk de jo myndighetene i Helland av forskjellige grunner. Det var jo gjerne kanskje misjon som ville ta barna deres, eller andre ting. Og da var det jo greit å bare kunne heise seil og stikke. Og da hadde du hele skjærgården på skjulene.
1: Men så er det jo noe med at det kan høres idyllisk ut, og vi kan jo skabe idyllen når man tenker sommer og skøytefart og få lov å reise langs kysten. Men vinteren måtte jo være ganske tøff, og bodde de fleste også i skutene sine på vinterstid?
2: Mange fikk seg et kryp inn på land om vinteren. Ja. Men det var jo også mange som bodde i skuta om vinteren, for de hadde ikke noe valg.
1: Nei. Men så,
2: og vi har jo også sånn gamle historier om for eksempel, ungene, da, håret deres var frøset fast i skutesiden om morgenen og sånne ting, så det var ganske tøft om vinteren, ja.

0: Og så kan jo neste spørsmål, vi kan gå over til dette med LOR da. Du er sekretær i landsorganisasjonen. Fortell, hva er LOR?
1: LOR er en interesseorganisasjon for romanifolk. Egentlig en landstekkende interesseorganisasjon, men vi har veldig mye av vår aktivitet og virke her på Sørlandet.
0: Og så er det jo sånn at denne organisasjonen, den skal, er stiftet da kanskje for å ivareta og være hjelp for dette folket, eller hva?
1: Som sagt så sa jeg det var en interesseorganisasjon. Jo, altså organisasjonen jobber jo for oss å ta vare på kultur, historie, språk, alle disse tingene. Og samtidig så også for å prøve å hjelpe folk av romene i slekt i forskjellige møter med det offentlige. Mm.
0: Ja. Så kan vi jo si din interesse for dette da, hvor kommer den ifra?
1: Du, det har så først og fremst sånn at jeg kom til Sørlandet og Kristiansand for godt over 30 år siden, og da traff jeg romene jenta. Og vi fikk mange år sammen. Hun gikk bort for litt over 4 år siden. Men i alle de årene så fikk jo jeg virkelig lære kulturen å kjenne. Og hun var veldig aktiv i det å organisere romene i folket. Så jeg har jo vært med og hjulpet henne hele veien med dette.
0: Klarte hun også å se på sin bakgrunn med stolthet, eller hvordan opplevde hun det?
1: Ola aldri skjul på hvem hun var. Men det førte også til masse problemer.
0: Ja. Som for eksempel?
1: I møter med det være seg alltid fra kommunale myndigheter, i helseomsorg. Ja.
0: Flere ting i det daglige, ja, egentlig.
1: Masse, stort sett alt som har med det offentlige å gjøre, så møter hun masse problemer.
0: Og så er det jo sånn at vi kan jo høre historier tilbake om folk som har blitt både altså, mobba, erta, plagt, bruk hvilket ord du vil, for sitt opphav. Og når de vet at mange blir utsatt for det, så velger du kanskje selv å holde ting tilbake?
1: Det er fortsatt veldig mange romani folk som velger å leve under radaren, fordi at de vet at det å stå frem med sin bakgrunn ofte kan føre til mye ubehageligheter.
0: Så er det vel sånn at det har skjedd ganske mye også sentralt i Norge, som Norge som nasjon bør kanskje gå i seg selv og tenke hvordan de har blitt behandlet?
1: Ja, det kan man trygt si. Historien om romanifolket og Norge, det er jo ikke noe solskinnshistorie. Det er en ganske brutal historie. Mm. Og du har jo, må tenke på det at det kom, var jo noe som heter Norsk misjon blant hjemløse, ja. Som ble opprettet for oss, og de skulle jo jobbe intens for å fornorske romene i folket. Mm. Frata dem kultur, språk, alt sånt. Og de drev en veldig brutal politikk. De ungene ble tatt fra foreldrene, plassert på barnehjem, eller satt bort til fosterforeldre, eller bort adoptert, og så videre. De hadde en arbeidsleir oppe i Møre, i Svanviken heter han. Der ble folk sendt for å fornorskes. Det var frivillighet i det, men det var så frivillig at hvis de ikke reiste dit, så tok de barna.
0: Ja. Og du kan...
1: Den leien ble ikke lagt ned før i 1989, og det er ikke så lenge siden.
0: Vi kan vel lure på hvor den kristne kjærligheten og nestekjærligheten var i dette?
1: Nei, den var vel ganske fraværende. Og jeg har også lyst til å tilføye at av de som var på den arbeidsleiren i Svanviken, så ble 40% av kvinnfolkene tvangssterilisert.
0: Det er så grusomt å høre om at en kan nesten ikke skjønne at dette har vært så langt opp mot vår tid.
1: Nei, det er ganske ubegripelig. Man skulle jo tro at en sånn brutal rasepolitikk, at det var i hvert fall etter krigen, når det ble allmenn kjent, hva Nazi-Tyskland hadde gjort i rasepolitikken sin, at det ville være liksom en grunn til ettertanke også for hjemme her på Berget for norske myndigheter. Men realiteten jo det at i Norge så tok de bare og så intensiverte politikken mot for å få ta knekken på romene i folket i tida etter krigen. Da ble det enda verre.
0: Så det jo, du nevnte for meg når vi snakket om hva dette programmet skulle inneholde, at Norge har 5 nasjonale minoritetsgrupper, og da har en så lett for å tro at samene en av de, men da fortalte du at da tenker vi litt annerledes.
1: Ja, altså, det ikke snakk om å tenke annerledes. Det jo bare også det som... samene selvfølgelig en minoritet, men de har status som urbefolkning i Norge, og det gir dem en litt annen status og rettigheter, både nasjonalt og internasjonalt, enn hvis du en nasjonal minoritet. Og det 5 nasjonale minoriteter i Norge.
0: Ja, og det?
1: Jo, det kvena, det skogfinna, det norske jøder, det romani-folket, og det norsk rom.
0: Ja. Og disse har vel stort sett aldri blitt behandlet fint, for å si det enkelt?
1: Det en enkel måte å si det på.
0: Så kan vi gå litt til Lillesand. Jeg vet ikke, Anne-Sofie, når en snakker om alle disse som Lars nevner, de forskjellige grupperne og hva som har vært i Lillesand. Vet vi at det har vært grupper av de båtreisende, og at det har alltid vært det i vår kommune, for å si det sånn?
2: Jeg vet ikke om vi kan tidfeste når de kom til Lillesand, men det i hvert fall helt klart at for eksempel Blindleia og kysten i Lillesand har vært veldig attraktiv for de båtreisende. Her vrimler det av steder som de har pleid å holde til. Mm. Og hvor når det begynte, det tror jeg ingen kan si nøyaktig helt, men...
0: Men så tenker jeg når jeg snakker om alt dette her, vi var jo inne på at det var noen som heller reiste med hester og kjærer og som bodde på land, og som fikk ordet tatere. Hva holdt det på å si romani-folketatere, alle disse, var de venner for å kalle det, eller var det tevling mellom de?
2: Det er litt interessant å lese om det, fordi det var et slags hierarki i Norge. Vi hadde jo 3 typisk sånne reisende. Du hadde sigøynere, som var på toppen av hierarkiet, og de var ofte bare på kort besøk i Norge, eller de kom på en sånn turné. Det var få fast bosatte sigøynere. Og så var det taterne, de var liksom skiktet under, og så var det båtreisende faktisk på bunnen.
0: Er det sånn du også har oppfattet det, Lars?
1: Ja, til dels.
0: Ja?
1: Ja. Norske rom var egentlig på toppen av hierarkiet, det jeg ikke helt sikker på.
0: Nå tror jeg dere misforstod hverandre, for hvem var det du sa var på toppen? Det var sigøynerne.
1: Ja, det jo norsk rom, det da.
0: Og er det norsk rom? Ja, det derfor, ja.
1: Så. Ja, sigøyner jo et navn som vi ikke bruker lenger.
0: Ja, ja. Ja. Mm. Men føles det, altså er det mer et skjellsord?
1: Sigøyner?
0: Ja.
1: Ja, det blir litt grann sånn, det jo ikke det de kaller seg selv.
0: Nei. Hva kaller de seg selv da, vet du det?
1: Ja, rom.
0: De kaller seg rom. Men ja, det vi kaller tatere, altså jeg skjønner ikke helt hva er forskjell der på å kalle på en tater og en sigøyner, hvis den skal snakke litt om det?
1: Det flere hundre års adskillelse, og dermed også selvfølgelig både kultur og språk og alt sånt, utvikler seg jo gjennom årene og århundrene. Og norsk rom, de første kom vel til Norge på 1800-tallet en gang.
0: Mm-hmm.
1: Men da hadde jo allerede romani-folket vært der siden begynnelsen av 1500-tallet. Og det som også skjer i Norge, det jo det at og da kanskje spesielt blant de båtreisende, så har det jo vært et ganske sånn tilsig i gruppen av også andre folk som har vært på en eller annen måte utstøtt av samfunnet.
0: Mm.
1: Men de har funnet seg et tilhørighet og et fellesskap sammen med romani folk.
0: Og så nevnte du språk. Hva har språket vært i opprinnelsen for romani folk eller alt vi snakker om? Har det vært forskjellige språk og forskjellig kultur på det også?
1: Ja, altså, du har jo mye. Det snakkes mange varianter av romani rundt omkring i Europa.
0: Ja.
1: Men mye av grunnstammen i språket, mange sånne sentrale ord og vendinger, mye det samme. Det man kan se, det jo det at språket i seg selv, det har ofte den samme grammatikken og den samme måten å bli brukt på som hovedspråket i det landet der de bor.
0: Ja.
1: Mens de bruker de opprinnelige romani-ordene.
0: Så de forskjellige grupperinger vil kanskje skjønne hverandre allikevel?
1: Til dels, det kommer litt an på.
0: Mm. Ja. Og så det jo noe med det at det, i en
1: periode... Jeg var en gang sammen med både noen norske og svenske reisende. Så var vi og spiste på indisk restaurant i Oslo.
0: Ja.
1: Og da var det litt morsomt, for da kunne vi begynne faktisk å snakke litt med de inderne som jobbet der, for de kom jo fra Punjab-regionen i India, som romani-folket stammer fra. Og det var ikke sånn at du kunne føre samtaler, men det var mange ord som var gjenkjennelige.
0: Ja. Men det sånn at mange har begynt å ta språket sitt tilbake, for det vet vi når det gjelder samene, som i en periode ikke fikk lov å praktisere det, og fikk ikke lov å lære det til sine barn. Har mange av disse tatt språket sitt tilbake?
1: Romani i dag jo et svært trua språk. Men i Lor så har vi jo faktisk klart oss sammen med et sånt konsept som heter New Amigos, som har laget et språkverktøy som brukes i flere minoritetsspråk og urfolksspråk. Det kommer vel på, det er vel allerede på 2 eller 3 forskjellige samiske språk, og kvensk, og også på romani. Det dumme der i, og det verktøyet har slått ganske an. Vi har over 800 brukere av den appen, for det hele foregår på en app. Og det det eneste verktøyet som tilgjengelig for å lære seg romani.
0: Snakker du noe romani selv?
1: Ja, litt.
0: Litt? Ja. Og det et vanskelig språk å lære, grammatikalsk eller uttalelsesmessig?
1: Det er vanskelig, hva skal man si. Det er veldig mye av ordene er jo ganske totalt forskjellige fra det norske språket. Det er.

Og i dette programmet, som det første i serien, så takker vi Anne-Sofie Høgh-Omland og Lars Harstad for alt de kunne fortelle oss. Og så har vi lyst til å avslutte med en liten sang, og vi startet med å fortelle om at det var Jon Josdal som leste et dikt, og han har veldig mye som han har skrevet. Og det vi kjenner mest, det er faktisk han som har skrevet teksten til Gryta hennes mor, og det er jo Salhuskvintetten som synger. Og la oss i det første programmet minnes det som da har gått forud for vår tid, opplevelsene til disse som var de båtreisende, og også da om denne karen Jon Josdal som var så flink til å skrive, og som har gitt oss mye gode dikt og mye fin poesi. Så Gryta hennes mor med Salhuskvintetten blir det siste i dette programmet, og så skal vi fortsette, og i neste program skal vi snakke om kystkultur, hvor de reisende var en del av, og vi skal ha besøk av Jo van der Eyden. Men så langt så takker Solveig Heldal for å følge, og Lars Salhuskvintetten for de siste taktene.

0: I dette programmet i serien om de båtreisende, så skal vi snakke litt om kystkultur. Og den som kan fortelle oss hvordan kanskje disse båtfolka levde, og hva som var av generell levesett langs kysten, det Jo van der Eijden, som blant annet har skrevet bok om kystkulturen. Og Jo van der Eijden, litt mer om deg selv. Kan vi si at du forfatter, eller hva skal vi si når det gjelder din ditt yrke, eller hva du har vært med
1: jo,
0: på?
1: Jo, nå jeg jo det.
0: Ja.
1: Men jeg har jo hatt det privilegiet at jeg har fått lov til å jobbe med Sørlandets kulturhistorie gjennom et langt liv, både som fiskerirettleder faktisk, og hos fylkeskonservatoren i tidligere Vest-Agder, og som museumsmann på Lindesnes Fyrmuseum. Så, ja, som sagt, jeg tilhører de heldige som har fått lov til å jobbe med det jeg har lyst til. Og nå er jeg pensjonist og fri mann, og prøver å få skrevet noe av det som ikke jeg rakk å skrive før.
0: Og da skjønner vi jo at kystkulturen har vært ditt hjerte nært hele tiden, og at det at du har skrevet om det vel også har gitt det. Altså, du har sett hva som har skjedd gjennom tiden, og du har også sett hvordan båtfolket har vært i denne kulturen. Men hvis vi skulle si litt aller først generelt om kystkulturen, og jeg vet jo langt vi tilbake må for å kunne lage en linje.
1: Nei, altså begrepet kystkultur er vel ikke så veldig gammelt egentlig. Jeg tror William Krag var en av de første som brukte det på begynnelsen av 1900-tallet. Men det var først på egentlig 1970-tallet at dette ble på en måte et slags motord eller et symbol da, for en del av Norges befolkning som ikke følte seg helt hjemme i fortellingen om Norge. Altså, Norge er jo et lite land, men en stor kystnasjon. Vi har verdens nest lengste kystlinje, det er bare Kanada som har lengre kystlinje enn oss. Og opp gjennom alle tider så har mer enn 2/3 av befolkningen i Norge bodd mindre enn 10 kilometer fra kysten. Og det er på en måte vårt forhold til havet og de maritime næringene som har vært på en måte ryggraden i utviklingen av Norge.
0: Så kan vi si at siden du sier at det er så lange kystlinjer som vi har, er det da forskjell på kystkulturen hvis du er på Sørland eller hvis du reiser vestover, for ikke snakke om nordpå?
1: Jo, det er klart det er det, og fordi det handler jo om å tilpasse seg lokale vilkår uansett hvor man er. Og det er litt forskjell på Skagerrakkysten og Vestlandet og Nord-Norge. Den viktigste forskjellen er jo kanskje det at i Nord-Norge så er det jo liksom de store sesongfiskeriene etter særlig torsk da, og på Vestlandet de store sesongfiskeriene etter sild, som har på en måte skapt mulighetene for folk på kysten. Mens på Sørlandet så har vi jo ikke hatt de voldsomt store sesongfiskeriene. Vi har riktig nok hatt store sildeperioder også i Skagerrak, men ikke på samme måten som vestpå. Så kystkulturen på Sørlandet, den er litt preget av det vi kaller for mangesysleri, altså det er en kombinasjon av å utnytte forskjellige muligheter. Som Gabriel Scott skriver, så kan man være fisker og skomaker, og det er nok kanskje et fint symbol på Sørlandet. Og så har vi hatt sjøfarten da, selvfølgelig.
0: Selvfølgelig. Og så var det kanskje mange som reiste ut som førstereisgutter, og så måtte de hjem og overta gården på odel, sånn at dette med gårdsdrift og sjøli var vel også noe som skjedde?
1: Det henger jo nært sammen, og ofte så blir jo kystkultur satt opp imot bondekultur, og det mener jeg er litt feil, fordi at det er snakk om utnyttelse av ressursene både på land og i havet, og det er kombinasjonen her som har gitt folk muligheter.
0: Mm. Hvis vi da går over til båtfolket, jeg tror vi skal bruke den betegnelsen, når tid begynte den trafikken langs kysten, når tid begynte de å reise?
1: Ja, det er litt vanskelig å svare på. De reisende som folkegruppe, altså både romfolk og romanifolk, de trekker vel sine røtter tilbake til India egentlig. og har vandret da inn i Europa og under middelalderen, altså på 1400-1500-tallet, så fantes det reisende folk i store deler av Europa. Når det gjelder akkurat hvor lenge båtfolket har vært på norskekysten, så jeg vil tro, altså de er omtalt i skriftlige kilder allerede på 1600-tallet, sånn at de har lange røtter som en del av kystens kulturlandskap.
0: Og så kan vi jo si da at Sørlandskysten er jo også en lang kystlinje, og jeg vet jo ikke henne skal si de stopper og det begynner. Men hvis den tenker på båtfolket da, hvordan begynte å reise langs kysten? Begynte de først her på Sørland, eller har de vært langs hele norskekysten?
1: Igjen så er det litt vanskelig å svare på. Jeg tror nok at hvis man... Jeg tror nok at det har funnits båtreisende folk mer eller mindre langs hele norskekysten. Men det er klart, her kommer jo klima inn som en viktig faktor. Og det er jo stort sett Sørlandet og Sørvestlandet som har på en måte vært knyttet til båtfolket. Og det er her de har hatt sitt kjerneområde. Og på altså Sørlandskysten fra Risør og bortover mot Lindesnes har jo vært kanskje det viktigste området for dem. Og det er jo mange grunner igjen til det. Altså her er det skjærgårdsfarvann, ikke sant? Det er mange fine naturhavner hvor man kan ligge i kortere og lengre tid. Det er mulighet for litt fiske og matauk. Og det er på en måte også muligheter å treffe folk på land og ha samhandling med dem.
0: Vet du noe om hvordan de ble mottatt, disse båtreisende?
1: Jeg tror det er en blanding. Altså, mange har nok vært engstelige og sett på dem med skepsis. Men det er også faktisk ganske mange som ser på dem med en viss form for misunnelse. Altså de blir på en måte assosiert med det frie livet, ikke sant? Altså selvstendigheten, det er folk som er på en måte gjør hva de vil når de vil, uten å ha noen herre over seg som kommanderer og så videre. Så jeg tror det er tosidig.
0: Men påvirker de kystkulturen? I så fall hvordan?
1: Ja, altså det, igjen så er det litt vanskelig å svare på, men det som på en måte kanskje er litt rart, det er det at folk ikke har en fast bopel, at det på en måte skulle være så kontroversielt for mange. Det er jo litt rart, fordi at selv om folk har bodd i båter på Sørlandet, så har de jo sannelig reist mye og vært til sjøss og borte lenge av gangen, og altså stor mobilitet i befolkningen, sånn at jeg tror de båtreisende har vel kanskje utfordret litt grann i forhold til liksom det

0: De deltok jo i hummerfiske for eksempel, men enkelte steder så kunne de da bli sett på som inntrengere, for der var jo liksom hvor du satte tegnene var på en måte gjerne bygdelaget hadde sitt område på sjøen, hvor de følte en slags eiendomsrett til å kunne sette tegnene. Kom det folk utenifra, så kunne det være kontroversielt. Og det gjaldt ikke bare båtfolket, det kunne også være en periode så begynte jo hummerfiske 14 dager før i Aust-Agder enn i Vest-Agder, og da kom jo selvfølgelig mange fiskere fra Vest-Agder over til Aust-Agder og begynte å sette tegner, og det var ikke populært.
1: Nei, det vil jeg tro. Men vi snakket litt om det, for vi snakket om dette, om de reisende var langs hele norske kysten, og er det først og fremst her hos oss at det, vi har, snakker om båtfolk, eller snakker de om båtfolk i Haugesund, eller holdt på å si Narvik?
0: Ja, Haugesund, absolutt. Altså hele, du kan si oppover til Øygarden, Bergensområdet, og hele veien rundt Skagerrakkysten, så har man hatt båtfolk som en naturlig innslag i livet langs kysten. På Sør-Vestlandet så ble det jo kalt splint, mens her fikk de jo navnet Fanta.
1: Mm-hmm. Og så er det jo sånn at de har holdt seg i samme farvann på mange felt over lengre tid. Og jeg tenker når vi var ute med båt om sommeren tidligere, så lå vi ofte på Fantholmen.
0: Ja.
1: Og da fikk vi jo høre at det var et sted som fantene var, og fikk stedet oppkalt etter seg. Var det flere sånne steder langs kysten?
0: Det er i alle fall Fantefjellet i Valsværfjorden, og så er det, altså, de hadde jo på en måte sine faste, mer eller mindre faste stoppesteder. Ikke alle av de har fått navn etter det, men altså Småvika i Isværfjorden, Gittkilen på Justøya, Klaua på Ågerøya, Savholmen på Justøya, og i Sangreikilen, altså det var på en måte steder som gikk igjen da, og det var fordi selvfølgelig at det var gode forhold å ligge over kort eller lengre tid.
1: Fikk de lov å være der, eller var det steder som de hadde litt hevd på, eller?
0: Igjen så er vel disse stedene som da er blitt kjent som mer eller mindre faste stoppeplasser for båtfolket, det er nok steder hvor de har kunnet være i fred. Og ellers så er jo liksom tradisjonen med fri ferdsel på sjøen, og at du skal på en måte kunne fortøye mer eller mindre hvor du vil, i alle fall i rimelig avstand fra fast bosetting. Så den tradisjonen er jo veldig sterk på kysten, så jeg har ikke noen konkrete eksempler på at de faktisk er blitt jagd.
1: Nei. Så vet vi jo da at vi har disse stedene du nevnte, men det at den brukte ordet Fantholmen på Fantholmen, tror du de oppfattet det som et negativt ord, eller ble det på et vis deres sted?
0: Igjen så er det litt vanskelig å svare på. Altså i dag så er jo på en måte ordet fant, det er negativt ladet, og et ord vi kanskje helst ikke skal bruke. Men om det alltid har vært sånn, det vet jeg ikke, men at det er et begrep som de fastboende har satt på de reisende, det tror jeg det er.
1: Mm.
0: Så, og derved kanskje helt fra starten har hatt en viss negativ ladning.
1: Vet du på, i løpet av alle disse årene som vi hadde den reisende trafikken langs kysten da, hvor mange det var som kunne være ute og seile i farvannet rundt Lillesand for eksempel, eller Sørlandskysten?
0: Jeg har sett noe tall fra folketellingene. Om de er fullstendige eller ikke, det kan jeg ikke si, men da jeg tror de regnet med at det var rundt 1000 reisende, men det gjaldt også folk på land da, som, altså de som bevegte seg på landjorda.
1: Så ja, at selv om de var såkalt fantene, setter de gåsøyne, for jeg skal ikke snakke negativt om det, så var det ikke alle som hadde båt, kan jeg si.
0: Nei, altså det var jo reisende så, også på land, ikke sant? Og dette med til å begynne med, så reiste jo de fleste i mindre

0: Åpne båter og bodde i telt fra havn til havn. Det ble ganske tidlig vanlig at de reiste litt i flokk, altså storfamilie eller flere familier sammen.
1: Vi skal over litt på skøytene deres, for jeg vil jo tro at det var forskjellige typer båder de hadde, og var det sånn at det til og med noen var jo de robåder, eller var det skøyter med motor eller seil?
0: Nei, altså til å begynne med, sånn fra 1800-tallet, så reiste nok de fleste i mindre åpne båter. Og da overnatta de stort sett i telt i disse havnene som vi var inne på. Og det var jo ikke alle som reiste hele året. Altså noen hadde et tilholdssted på land vinterstid, og så reiste de stort sett i sommerhalvåret. Men så var det jo sånn at makrellfiske ble jo svært viktig på sørlandskysten fra midten av 1800-tallet, og vi fikk de overgangen til de dekka båtene, dekka fiskeskøyter, sånn rundt 1860-1870. Og det var jo hundrevis, for ikke å si tusenvis, av makrellskøyter langs kysten. Og etter hvert så ble jo noen av disse gamle og utrangerte, og var da mulig å skaffe seg for en billig penge. Sånn at i mellomkrigsåra, så hvor da makrellfiske gikk over til motoriserte fartøyer i fiskeriet, så var en del av disse eldre seilskøytene, de kunne man skaffe seg for en billig penge, og da ble det jo plutselig mulig å bo under dekk, og også på vinterstid hvis man hadde noen å fyre med og så videre. Og da ble det kanskje flere som på en måte bodde i båten hele året.
1: Så kan det vel ha vært ganske kaldt det også, for han har vel hørt om at barna lå og sov og håret frøs fast i skutesiden, så det var vel ikke noe dans på roser og noe liv som var noe å trakte etter egentlig?
0: Jeg tror ikke det var noe krusfartøyer vi snakker om her, det var nok så primitivt og både rått og kaldt og fuktig. Og, ja,
1: ikke... Var det noen oppvarmingskilder i sånne båter?
0: De fleste hadde en ovn. Ja. Og det måtte de jo ha også for å lage mat, ikke sant? Så det var nok vanlig, men allikevel, å bo i båt vinterstid er ikke noe veldig komfortabelt, tror jeg.
1: Så har det vært snakk om at der er jo gitt ut en bok, Mai Ljosdal, har gitt ut en bok som var kalt Lillappede Seils. Og det er jo liksom for at hun ville si at mange av disse som var ute og brukte disse båtene, da var det litt utrangerte båter som vi har vært inne på, og ofte med lappet seil. Ja. Og det ble vel kanskje et, det en kunne si når en så en båt kom, så kom der en båt med lappet seil, så visste en at det var fantene som kom.
0: Det var nok et kjennetegn, ja.
1: Men var de også flinke da til å holde på sitt spleiseseil og holde de ved like?
0: Altså, de var jo kjent som gode håndverkere, og det er sikkert både med det som har med altså seilmakeri og snekring og sånne, eller tømmermannsarbeider og sånne ting, men særlig kanskje med metallarbeider. Fordi veldig mange av de lagde jo redskaper av metall som de solgte, og mange av de ble etter hvert det vi i dag vil kalle blikkenslagere, som gikk rundt fra hus til hus og gjorde jobber. Jeg tror svært mange av de var faktisk gode håndverkere.
1: Når de fisket, da var det like enkelt for de å bli kvitt fisken og få solgt den, eller følte fiskerne at det var en konkurranse?
0: Det var nok forskjellig fra den tida hvor du hadde altså privat salg ved bryggene og private oppkjøpere langs kysten, så kunne det nok være vanskeligere for dem å både få god pris og håpe å si få plass ved brygga. Men etter hvert som dette råfiskloven ble innført, og det ble på en måte mer organisert stort oppkjøp langs kysten, så var det nok mulig for dem også å levere. For eksempel da, du hadde jo det store makrellmottaket i Randesund utenfor Kristiansand, og der lå det jo gjerne makrell, eller båtreisende lå der i makrellsesongen, både for å fiske, men også faktisk for å jobbe på makrellmottaket. Så det var jo da et av de stedene hvor det ble samlet til tider ganske mange båter.
1: Ja, så kan vi si hvor langt opp mot, kallet vår tid, var denne kulturen, og nå sluttet båtfolket å reise.
0: Ja, de ble jo tvunget til det da.
1: Ja, det var jo det de ble.
0: Så det er jo begynnelsen av 60-tallet vi snakker om, altså da begynte jo tvangsbosettinga for alvor, hvor de altså ble trua da med å, og ungene ble tatt fra de, og det ene med det andre, eller de ble tvangssterilisert eller lobotomert og i det hele tatt, satt på barnehjem og det som verre var. Men, og hvis de da ikke på en måte var villige til å bosette seg fast og innordne seg på en måte storsamfunnets regler, sånn som en da mente at det skulle være.
1: Så du kan si at deres kultur ble vel mer eller mindre radert ut på et visst tidspunkt?
0: Det var jo en nasjonal målsetting å radere bort denne kulturen, og så ta fra de alle kulturelle særtrekk. Det var en erklært politisk målsetting.
1: Så alt som vi fikk lov til var på sett og vis galt for de, og de hadde vel forskjellige ting av sin kultur, som hvis de da gikk kledd sånn eller sa sånn, så var det ikke lov.
0: Nei, altså, som de fikk jo ikke lov å snakke sitt eget språk.
1: Nei.
0: De fikk ikke lov til å, det var nevnt at de fikk ikke lov til å ha bart, og bredbremmede hatter, fordi de kunne liksom se ut som reisendes folk. Så det var på en måte, som sagt, de skulle strippes for alle kulturelle særtrekk.
1: Er vi kommet der hen at Norge er klar for en forsoning? Det har vel vært en begynnelse på det, og det har vel vært noen som har fått en viss erstatning?
0: Ja da, og nå var jo den såkalte forsoningskommisjonen, så hadde jo ikke de romani-folket med der da, merkelig nok. Men det har jo resultert i at det nå er en slags, hva skal vi si, offisiell statlig dårlig samvittighet for å prøve å gjenopprette noe av den uretten som er begått. Jeg håper jo på at det skal være mulig å gi de gjenværende av våre kystnomader den rettmessige respekt og oppreisning som de fortjener. Og som sagt, så for meg så er det ikke mulig å gi noe sant bilde av Sørlandets kystkultur uten at vi har med båtfolket.
1: Vet du når tid den siste såkalte fanteskøyta var i Lillesand, og når tid eventuelt de siste måtte gå i land?
0: Nei, det vet jeg ikke, men i min oppvekst på Justøya på 60-tallet, så var det nå fortsatt i alle fall en av båtfolket som fortsatt bodde i ei skøyte, som riktig nok ikke var sjødyktig lenger.
1: Nei, men det var vel deres hjem da?
0: Ja.
1: Så vi kan vel si som summa summarum at båtfolket, de har påvirket kystkulturen?
0: Ja, de har vært en naturlig del av kystens mangfold. Og igjen tilbake til dette at kystkulturen har vært veldig mangfoldig, og den har vært åpne for fremmede impulser og andre kulturer, og vi har tatt til oss lærdom fra mange forskjellige kanter, så hvorfor skulle vi ikke også inkludere båtfolket?
1: Nei, hvorfor skulle vi ikke det? Vi sier takk til Jo Vander Eiden for den kunnskapen han har delt med oss, Og så skal vi jo fortsette denne serien videre, og skal blant annet snakke om huset i Fosselia neste gang. Men vi har lyst til å avslutte litt musikalsk, for vi har jo tidligere i program 1 snakket om at det er utgitt en bok som heter Bag i de lappede seil av Mai-Linn Josdal. Og hun forteller jo om sin far og bestefar, og spesielt sin bestefar Jon, som skrev veldig mye sanger og dikt og var veldig flink på det poetiske. Og mange kjenner da Gryta henne mor, som Salhuskvintettene har spilt inn, som var hans melodi. Det er også melodien Kjetta, som vi skal få lov å høre nå, og høre den historien fortalt som da førte pennen av Jon Josdal. Og med det så takker vi for følge gjennom dette programmet også, og håper dere vil følge oss videre.

0: Og jeg har lyst til å legge til helt til slutt at denne sangen, eller dette diktet, finnes da i boka om lyrikeren og teateren Jon Josdal. Og i 2024 så var det jo sånn at barnebarnet Mai Lill Josdal ga ut boka bak Livet bak de lappede seil, som vi bruker litt som bakgrunn for mye. Og der finnes historien om Kjetta og Salhuskvintettens Gryta hender mor og mange andre melodier. Eller ikke melodier, men dikt som han har skrevet. Så har du lyst til å vite mer om denne karen og lese mer om historien til de reisende båtfolket, så er det bare å få tag i boka bak de lappede seil. Så lykke til med det.
1: Dette er Radio L, lokalradioen for Birkenes og Lillesand.

ute jakta, og jeg flytta for alvor på land. Har jeg sodde på trappa og vakta, og sett over land og strand. Jeg har sodde på trappa og vakta, vært seil som langs landet strøy. Men nå er nok seila rent lagta, for nå ser jeg bare røyk. De svarte, de stygge trolla, som ikke er noen ting likt. Bare renne og brenne opp kolla, jeg vil spørre ei sjøfart slikt. Nei, med seilskudet er det blitt stille, ja, ei gammel ryggbruden brigg. Eller kanskje ei jaktefille, er alt det som jeg ser er slikt. Ja, de sier at seila er ferdig, og for gammeldags går ikke an.

det grundig og det ikke sønn å seie, for han blåste så fillene føy. Ja, han blåste nok mer som tid, så vannet rundt skuda røy.

0: Oslo.
1: Dette er Radio L FM 107,4 og 106,3.
2: Lise har sommerens glede, fløyelig stemmen og dans i hvert trinn. Nå skal hun mødes med kjæresten sin, med Kåre, en fremmed på stedet. Hun venter på hjørnet, og det i en by der hjørnene ligger som sky er lik sky. Så Kåre er mest ved å tørne, har lengt på et helt annet hjørne. Begge to kikker på uret. Timene går mens de står, og de står. Hjertene banker og dunker og slår, mens begge to tar til å lure. I går var det gildt, var hendt på et døgn. De herlige timer var alt sammen løgn. Han var jo så ivrig og kjelen, og hun var en lise for sjelen.

sin mand. Sånt nu kan hende i Kristiansand, der gadan er lige og rette. Hun tror hun er glemt og forlatt av sin skatt. Kåre tror også han er snytt og bedratt. Han ønsker at livet var ude, mens Lise går hjem for å tude. Kåre han slo seg på følla. Lise ble jomfru til hun tog sin død. Byen ble årsak til jammer og nød. Og hvem er det så som har skjølla? Jo, skjølla må tas av kong Kristian Kvart, som bygde vår by som et rudete kart. Men hadde kong Kristian

Velkommen til fredagens halvtime. Solveig Heldal sitter i studio, og vi har gjort det sånn at vi først sender på direkten mellom 11:30 og 12, og så gjør vi en liten opptak, og så får du det samme med deg om du lytter mellom 20:30 og 21:00. Og da er det tid for at vi skal snakke om noen konserter som skal holdes i dag, og hun, jeg og Arne Løland skal være med oss om litt, og litt på plakaten skal det bli, men først så slipper vi til Elle Melle. På denne tida her i fjor synger de.

0: Vi skal ta en tur til Herrefoss, og der treffer vi Arne Løland, som en av to i Hu-Jei. Og for en stund tilbake så hadde de konsert på Grasham, og da var det stormende jubel og masse folk som hadde møtt opp for å lytte til gode melodier. Og nå skjønner jeg det, Arne, at dere har lyst til å gjenta suksessen, og ikke mer bare med en, men med flere konserter, stemmer ikke det?
1: Jo, vi har, det jo Linda, hun jo primus motor i dette, men vi har fire konserter ja, i kirkene. Det en i Herrefoss, en i Froland, en i Veggustad, det i Mykland.
0: Og så det jo sånn at når dere skal rundt og ha den type konserter, da reiser dere vel med litt musikere også, eller hvordan det?
1: Akkurat, for det står ikke på plakatene, men nå skal vi rundt i dag sette opp noen plakater. Og der står ikke, det et orkester som heter Bootlegs, som Linda har da, så det ja, det var Dobro og Fel og all verden, så jeg tror vi ni stykker til sammen.
0: Så det at dere spilte inn en ny CD med nye melodier har gitt dere litt sånn blod på tann for å ut og fortelle folk hva dere synger?
1: Ja, og så det jo moro når en har så godt et orkester og trygge på det, og flytter det moro ut og spille. Hvis det ikke så kan være begge deler.
0: Men det å ha dette orkester i ryggen, og så det jo sånn at når det har nye melodier, så det jo mange ganger moro å få det også ut til folk.
1: Ja, absolutt, absolutt. Det jo, vi har jo spilt mange av de melodiene jeg og Linda rundt forbi det, men det første gang jeg kom på CD, at jeg teipet inn, ja.
0: Ja, men så har jo Hu-Jei vært på banen i mange, mange år, så du har hatt litt forskjellige folk med deg.
1: Ja, det er opp igjennom. Ja, Hu-Jei begynte vel i rundt 2000. Og da var Kristin Aalborg var med på et par plater, og en som hette Gunn Silje Thorsen. Hun var jo veldig god til å synge, og Stalland, Elisabeth Stalland, og datteren med is.
0: Ja.
1: Silje Marie, og litt forskjellig.
0: Men når tid begynte samarbeid med Linda Vehuseia Larsen da?
1: Ja, det ikke så lenge siden. Det var i grunn til denne CD-en, det. Nei, vi har spilt litt før, ja, sammen på noen små konserter rundt forbi.
0: Mm-hmm. Men
1: og
0: det,
1: jeg har jo kjent henne siden hun var en liten jentunge. Det var blant annet et bilde når hun er 3-4 år. Står med en mikrofon og jeg står og spiller til henne.
0: Ja, så gøy. Men det vil jo si at dere kjenner hverandre godt og sikkert da passer sammen stemmemessig.
1: Ja, det har litt å si det jo, at det er samme dialekten, her og for smål.
0: Selvfølgelig. Men du, så tenkte jeg på alle de melodiene som ligger på den siste CD-en da. Der forstår vi at hver sang har en historie.
1: I grunnen i alle mine sanger så det en historie. Jeg synes det må være sånn at det bør skrive om noe, at det bør komme et lite poeng på slutten av sangen. At det bygger opp til et poeng.
0: Og så det vel sånn at en del av de tingene du synger om, det et hendelser og folk og historier som sikkert mange vil nikke gjenkjennende til?
1: Ja, det tror jeg nok. Det tror jeg nok. Det er historier, ja.
0: Men fire steder med konsertbilletter, hvordan får folk det? Er det vips ved døra, eller vips ja. På forhånd, eller hvordan får folk?
1: Det er vips ved døra, ja, vips eller kontanter. Mm. Derfor må jeg bry meg det der kortmaskinene.
0: Ja, det er jeg enig i, for det er, men det er jo blitt veldig greit når en kan vipse. Det er jo det nye som gjelder veldig greit.
1: Ja, og så må jeg jo si det at jeg, kjorke, jeg er jo født tidlig i 40 år, så altså jeg har respekt for kjorker. Vi hadde jo alltid beskjed om at der skulle være musestille og sitte fint og sånn, men dette ble jo litt bråkete i forhold til det.
0: Jo, men jeg tror jo allikevel at stemningen finnes der, og det er vel etter hvert blitt sånn at det er lov å være, ja, hvis det er et sted vi burde kunne være glad, så burde det jo være i kirka.
1: Ja, det kan du si, og jeg tror alle, det er jo mine tekster og alt dette her, og det går jeg god for, det holder i et kirkerom.
0: Mm.
1: Og jeg tror ikke det ville ha trekt så mange folk hvis vi skulle ha spilt Kingo og Landstad og tungt orgel.
0: Nei, det ville vært en helt annen type konsert I hvert fall.
1: Ja, det og skal det komme noen unge sånn, så må det noe litt muntrere til.
0: Det vil jeg tro. Og så det jo sånn at det en stund til første konsert som I Herrefors kirke 11. oktober, og så det 25. oktober og 15. november og 22. november. Men det jo greit å holde av dagen.
1: Ja, ja, ja. Vi setter opp plakater, så der står alle de der datoene.
0: Ja.
1: Det Froland og Veggustal. Ja.
0: Mm. Men du, hvis vi nå skulle plukke fram en av dine melodier og spille, hva foreslår du?
1: Jeg har jo så uendelig mange som har lagt, men på denne siste CD-en her, så har jeg lagt en som helt utenom alle de andre I moll. Og handler om en foss oppe I Jammerdalskleiven som heter Laulifoss, jeg tror den.
0: Ja,

Da skal vi ha med oss litt på plakaten etter å ha lyttet til Hu Jei og Lauli Fossens Brus. Og blant annet så kan Lillesand Kirke invitere til en helt spesiell konsert i morgen lørdag klokka 20 med Ye Jing Gil og Jan Bjørnanger. Og det er franske klanger som da skal lyde i kirken. Og det er jo vel verdt å få med seg hvis det passer. Spesielt på en lørdagskveld. Og så kan du også hoppe til mandagen, da er det tid for at det er ut og spise kveld. Og det er jo sånn at mange synes det er godt å kunne nyte maten sammen med fler. Og frivilligsentralen sier at spiser du vanligvis middagen din alene og synes det er koselig med selskap rundt middagsbordet, eller ta med deg familie og venner og nyte en god middag, så kan du bli kjent med folk og si det samme med folk. For restauranten i Lillesand, de ønsker jo å invitere nå til en ny runde med ut og spis, der byens flotteste spisesteder tilbereder fine måltider for 200 kroner per person. Og så må du da sørge for å kjøpe drikke selv. Men denne gangen så er det på Fiskebrygga til tirsdag, altså hos oss. Og nå er det jo sånn at du kan da melde deg på i forkant for å være sikker på at det er plass, og det gjør du via frivilligsentralen. Og da er det bare å finne nummer. Du kan også gå på Facebook og skrive Lillesand frivilligsentral, så kommer telefonnummer og alt opp. Og da har du en mulighet for å hygge deg med noe, eller med flere som er i samme situasjon som deg, at de har lyst til et godt måltid i fellesskap. Vi skal ta med oss Lindsay Thomas Morgan og Pack Your Dreams.

0: lytter til Radio L.
1: Og vi skal holde oss på plakaten og blant annet flytte oss til eldresenteret. Da er det bingo på, til onsdag med Sanitetsforeningen. Og på fredag så kommer Jan Egnervig innom og synger og spiller. Og det er også andakt ved Oddvar Glidje til neste fredag. Og så er det jo lørdagstreff både i morgen og neste lørdag med kage og kaffe og en god prat og lav terskel, sies det fra eldresenteret. Men da er det jo hyggelig også å vite at det er som regel bingo hver onsdag med forskjellige lag og foreninger og et fint opplegg på fredagen, og altså neste fredag om en uke, Jan Egnervig og Oddvar Glidje på hver sin måte. Så er det kino som går denne helgen, og det er Coyote og Heart of the Beast som går i dag. I morgen så er det Spirituals og Glemselens Øy og En Nasjon i Sjakk. På søndag kan du se Glemselens Øy og Kjærest og Heart of the Beast. Så litt av hvert på Lillesand Kino, gode premierer. Og neste fredag er det første fredag i måneden, og da skal vi få en gjennomgang av oktoberfilmene. Nå skal vi få en liten melodi igjen, og hvorfor ikke ta med oss Cliff Richard og Power to All Your Friends.

0: Så har vi jo reklamert for ting som skjer. Vi har reklamert for mannskveld, og det skal det være på Tingsalen 1. oktober, og da det fårikål, og det jo fårikål-tid. Og det Bjarne Bjorvatn som kveldens gjest, og det ser jo folket frem til, vil jeg tro. Og Hans Eide som var her og pratet varmt om det, kunne jo fortelle at det pleide å være godt med folk, og de gjerne ville ha beskjed om det litt I forkant, sånn at de gikk an å sørge for at det ble nok mat til alle. Så vi håper jo at du kan melde deg på fremdeles til, og det bare å ringe til prestekontoret eller kirkekontoret, så klarer dere å få meldt dere på. Og så det jo sånn at med hyggelige munnfuller rundt et bord, så går jo praten lett, og de sier at de avterer jo også med kage og kaffe etterhvert, og Bjarne Bjorvatn fra Birkelandstraktene spesielt jo en fantastisk historieforteller. Så det også noe som da hørselens dag til fredag om en uke, og det skal vi prate mer om. Vi får et innspill om det på lokalnytt til onsdag. For det mange som må bruke høreapparat, og det liksom litt vanskelig kanskje å komme I gang og finne ut at du må ha utredning, og hva trengs det, og hva slags hørselsteknisk utstyr finnes. Dette skal vi komme mer tilbake til, så absolutt. Og så kan vi jo ta med at pensjonistforbundet, de arrangerer noe de kaller for eldredagen. Og da skal de ha en hyggelig lønnssamling og vil gjerne ha med det på laget, sier de. Og de får besøk av eldreombudet I Agder, som heter Hanne Nøding, og også første nestleder I pensjonistforbundet, Bjørn Egeli. Og så kommer Finn og underholder litt, og så byr de på mat og drikke, og dette skjer på beddingen. Og det skjer den 7. oktober. Og da det, eller jeg sier beddingen, men beklager hos oss, det jo riktig. Og her kan du se fin annonse blant annet I Lillesandsposten I dag, og der står det også telefonnummer til hvordan du kan melde deg på hvis du har lyst til å være med og markere eldredagen. Så litt av hvert I vårt I by og land som skjer. Vi skal ha med oss en melodi mot slutten, og vi kan bare si at Birkeli Live skal også ha arrangement og få besøk av Ole Jakob Ålesjær, eller Ole Johan Ålesjær, og også en dame ved navn Kailet Rava, som vanligvis holder til I Arendalsraktene, tror jeg. Og vi vet at Pabben og Geir Atle står bak Birke Live, og det et arrangement som pleier å gå av stablen I Valstrand Kulturarena. Og alt dette kan du lytte til hvis du går inn på vår hjemmeside og finner pratene vi hadde på onsdag, så ligger det litt om mange av disse tingene, blant annet om Birke Live. Men dere, vi snakker om at Jan Engervik skulle komme til Lillesand Eldresenter, og vi skal få lov oss å slippe til denne karen til slutt, for han har en artig melodi som forteller litt om at det godt å kunne ha en lang pause på ryggen og slappe av etter en god middag eller når det måtte være. Husk at du kan melde inn til oss om du vil ha noe på plakaten, og vi skal ta med så langt vi rekker, for det det at halvtimen på fredagen blant annet et marked for. Men Solveig Heldal sier takk for følge, og Jan Engervik får de siste minuttene.
1: Jeg sitter med bord, tung og mett, etter en himlende middagsrett. Nå vil jeg inn på divanen en tur. Hun skulle være et dovent drog, og nærmest ikke helt riktig klok, hvis ikke hun skulle klare å ta en middagslur. Først en halv time mot veggen, så på den andre siden I grann, og så på ryggen I en time lover alene. Hvis jeg lover deg noe har fått sansen for, bare stille og slenge seg ned, mens kona får tallerken. tanken han vekk. Nei, det hadde ikke vært noe.

først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grann, og så på ryggen i en time eller halvannen. Spesielt etter kjøttmat og brun sause er det godt med en sånn ettermiddagspause, og jeg synes det er en god og gammel skikk. Men det er noen må forstå og bruke litt av tida på, og etter hvert så har jeg funnet en god teknikk. Først en halv time mot veggen, så på den andre siden i grann, og så på ryggen i en time mellom halvandre. Med alle de der medisinerne og det sånn, som folk går rundt og eder på, kan de spare seg hvis bare de forstår at en ettermiddagsstrekk, den holder problemene vekk. Så hvis alle hver dag la seg ned og to, først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grann, og så på ryggen i en time over halvannen. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grann, og så på ryggen.

0: Ja, ja.
1: Det, fredagskveld.
0: Det var fredagskveld, ja. Ja, det var fra Hope på Tveit, ja.
1: Ja.
0: Ja, til Mona og Ralf.
1: Ja.
0: Ja. Det går altså så fort, skal vi se.
1: Men vi snakket jo om at vi skal ha en SMS-oppgave.
0: Det skal vi ha, ja.
1: Skal vi ligge og ta og kjøre den nå, for den går jo en times tid, eller?
0: Ja, det må han jo. Han må gå en god time.
1: Ja, men jeg kommer jo til å gjenta den et par ganger.
0: Ja. Ja.
1: Skal du lese, eller skal jeg lese?
0: Ja, altså, det kan vi gjøre begge to for så vidt. Ja,
1: så skal vi lese i kor?
0: Ja.
1: Tostemt.
0: Ja. SMS-oppgave. Gjelder hengebrua over Toppdalsfjorden, den såkalte Varoddbrua.
1: Ja.
0: Spørsmål. Hvilket år ble den åpnet? Og hvilket år ble den revet?
1: Ja.
0: Det, er, det altså, er rett og slett SMS-oppgave.
1: Det er to årstall,
0: ja,
1: som skal på den SMS-en, pluss ditt eget navn.
0: Ja.
1: Hengebroa over Toppdalsfjorden, Varoddbrua, hvilket årstall ble den åpnet, og i hvilket årstall ble den reven?
0: Ja, og det er kun SMS 95 33 52 60.
1: Ja.
0: Og som er
1: to årstall og navn.
0: Navn på den som sender den inn. Da har vi gitt den ut.
1: Den.
0: Det var altså kvart på ti. 9.45. Og så vi kommer med den 2-3 ganger.

0: Ja da, vi gjentar den. Skal vi da gjenta rebusen, kanskje?
1: Ja, ja, men vi må ha musikk etterpå.
0: Ja, ja, ja, vi spør med det. Men jeg kan ta og gjenta. Guttnavn, ja. Vær så god.
1: Konsonant pluss ordne pluss romertall pluss smerte pluss konsonant.
0: Ja.
1: Et guttnavn, og så er det samme telefonnummer og sms som før. Mhm. Da sitter jeg her med en musikkønske, ja, eller en helsing. Møt med under bjørka med Hujei. Den har du der, har du
0: ja,
1: ikke det?
0: Ja, den ligger
1: det klart på. Det er en helsing til Torgny som sitter hjemme alene og venter på sin kjære som kommer i 12:30. For ja. Hun er nemlig telefonvakt på Radio L i kveld.
0: Ja.
1: Og det er altså, jeg ønsker deg en god kveld, og det gjør med oss alle fire her på radioen.
0: Det gjør
1: Tor Kjell og Sigmund og Liv og Svanhild.
0: Så får han sitte der under bjørket så lenge.
1: Det får han, ja. Mm.

0: Jaha, der forsvant.
1: Der forsvant den som en vind.
0: Ja, ja, de gjorde den. Ja. Vi har jo Ude Rebus, og vi har Ude Oversetning, og vi har Ude SMS-oppgave. Og så har vi utrolig med ønskemelodier. Jeg tror vi må bare peise på med noen av melodiene.
1: Men ikke slutt å sende inn. Kvelden er lang. Så det,
0: jeg kan ta den her rebusen om igjen også nå. Ja. De her guttenavnene lir med. Og rebus nummer tre, den lyder sånn. Uttalte pluss karakter pluss i ansiktet minus siste konsonant pluss romertall. Ja. Ja.
1: Det skal jo bli et slags guttenavn.
0: Ja, ja, et flott guttenavn. Men her sitter jeg på egne bein.
1: Ja.
0: Har du noe sånn noe?
1: Ja.
0: Det altså Henning som sender i helsing til Svanhild og Torgny. Takk for et koselig besøk i dag, sier han. Og da er det altså på egne veien med GT. Kan det stemme?
1: Ja, altså Gjermund Topland, eller Gjermund og deg.
0: Ja.
1: Vi kaller det liksom navnet på dette
0: gruppa.
1: Ja. Gjermund og deg på egne bein, den kommer her.
0: Fra Henning til Svanhild og Torgny. Ja.

0: Det var vel en av de mer rolige låtene til Elvis.
1: Det var nok, ja. Ja,
0: han
1: ja,
0: var noen men det var ganske rocka noen innimellom.
1: Ja, han har det.
0: Så vi skal prøve å skjerpe oss litt her, og kanskje finne ja, mer, spille noe mer Elvis.
1: Ja, det er mange av de der gamle, Jim Reeves og det ja, ja, forskjellige Bobby Bear og det der, det der, der er det, der fint. Er det. Det er der, så vi må bare, ja, folk må bare ønske, jo.
0: Det, ja, for all del.
1: Men vi må trekke på rebus snart. Jeg tror det må gjøre under neste melodi.
0: Jeg tror faktisk vi skal ta og gjøre det under ligge neste melodien, ja.
1: Ja. Jeg leser han for siste gang da. Guttenavn, altså uttalte.
0: Nei.
1: Nei, uttale.
0: Uttale.
1: Uttale. Ja, uttale. Pluss karakter. Pluss i ansiktet minus siste konsonant pluss romertall. Ja, begynner å rode litt.
0: Og da trekker vi rett og slett på den under neste melodien.
1: Gjør vi, og det er i brevs. Ja. Det er i helsing til Martha Arnsen. Fra Geir på Flekkerøya, takk for sist. Koselig å treffe deg på basaren. Ja, Geir. Noe mer vet jeg ikke.
0: Nei.
1: Jim Reeves, welcome to my world.
0: Ja, vi kan høre på den.

0: Ja, vi har trekt, og vi har prøvd å ringe vinneren. Der fikk vi ikke svar, men vi gjør et nytt forsøk.
1: Det var vel en sånn telefonsvar?
0: Ja, vi kom til en telefonsvar, og der ser du.
1: Ja.
0: Så at vi...
1: Vi tar en melodi til med en gang nå, og så,
0: ja,
1: og så
0: prøver
1: vi å ringe igjen.
0: Til, så ringer vi, prøver vi en gang til.
1: Til Sund, ja. Det er greit.
0: Men du har en hilsen som vi kan ta der.
1: Sender en hilsen til Elna på plassen, og Randi Udi Tveit ønsker dere en riktig god fredagskveld og god helg. Musikkønske, livets ljusa sider med Lasse Steffans. Hilsen fra Hovigdis.
0: Ja.
1: Ja. Ja,
0: men da hører vi på livets ljusa sider, så skal vi se om vi kan klare å få tag i vinneren igjen.
1: Ja.

0: Det var kapten Sabeltan i full fart.
1: Det var det med en forsinket bursdagshilsing, ja. Ja. Fra Siv og Hilde stemmer. Ja.
0: Skal vi ta og gjenta rebus nummer 4? Vi har vel
1: gjøre.
0: Sett at der kan det være 2-3 som svar som kan godtas.
1: Ja,
0: det kan, det ja. Kan bli ikke bare ett navn der.
1: Nei, men det, de mest kjente navnene vil jeg jo si, ja. Vi er jo dette.
0: Ja.
1: Og det lyder altså vokal pluss karakter pluss romertall pluss flatmål.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da er kommet inn litt forskjellige
1: ja, det er det, men
0: varianter
1: der,
0: men der er, så da kan godtas 2-3, to, kanskje tre ja. Forskjellige navn.
1: Ja. Sånn er det. Det er ikke godt å lave alt i rebuser som...
0: Nei, det er ikke...
1: Det er som oversetning også, det kan være flere ord der, men jeg prøver å passe på bokstaver som ikke passer i noen av de ordene.
0: Ja.
1: Men skal vi se...

0: ikke så himla lenge før vi vil trekke på denne SMS-oppgaven med åpning og riving av Varoldbrua.
1: Ja.
0: For jeg kan veldig grunn bare, vi kan lese den for siste gang.
1: Ja, gjør det, så trekker vi den nå ganske snart.
0: Der er nok av de som har løst den, så det er greit. Ja, Gjelder hengebrua over Toppdalsfjorden, Varoldbrua. Spørsmål, hvilket år ble den åpnet, og hvilket år ble den revet? To årstall pluss navnet på den som sender inn de to årstallene.
1: Yes.
0: Det var så. Ja.
1: Men du hadde med henne... Sudd Kjønn på tråden, som hadde vunnet på en rebus.
0: Ja, hun vil gjerne høre noen kyrer. Hun vil gjerne høre
1: Telmarkyra.
0: Telmarkyra, ja. Ja, ja, ja, det stemmer det.
1: Hun jeg.
0: Ja.
1: Og det jo på den nye CD-en som de har gitt ut nå.
0: Det har de, ja.
1: Som vi kan høre på Telmarkyra.
0: Ja.

0: Det var Telemarkskyra.
1: Det var det riktig.
0: Den går opp med Sennumstadbroa.
1: Stemmer det, han har mange der. Ja. Det har vært mange bilder og fine bilder nå i Bjerknesavisa.
0: De er så fine, de kyrene.
1: Ja, det er flott. Ja. Det er han. Ja.
0: Under, det begynner jo å nærme seg trekning på litt forskjellig her.
1: Men, ja, det gjør det.
0: Men skal vi først ta rett og slett og trekke på den SMS-oppgaven?
1: Vi gjør det på Varoldbrua.
0: Ja.
1: Ja. Det er jo en god del du har fått inn der, så ja, minst 10-12 stykker, var det ikke noe sånt?
0: Jo, noe sånt, ja. Så jeg legger det bare ut som en kortstokk i en vifte, og så drar du ut en lapp.
1: Ja, de kan jeg gjøre, eller jeg kan bare si et nummer den, eller den.
0: Jeg har det i bunke her, så peiling. Du kan bare telle nærmere. Ja, det vil si, jeg kan telle nærmere hvis du sier et tall.
1: Ja, skal vi si, nå skal vi si 12, mellom 1 og 12, 7.
0: 7, ja. Ja.
1: Ja.
0: Skal vi se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja.
1: Da ringer vi den opp.
0: Da har jeg et navn.
1: Ja vel.
0: Og det er riktige årstall.
1: Ringer du den opp, og så sier du ikke til meg en gang om hvem det er?
0: Under...
1: Neste melodi?
0: Neste melodi, ja.
1: Vi har en Simon og Garfunkel.
0: Det, den kan vi spille.
1: Da, og samtidig da, som vi ringer opp den personen, så trekker vi på Rebus. Skal vi det jo, nummer 4?
0: Ja. Men vi får ikke ringt opp den samtidig.
1: Nei, men den ringer vi bare opp etterpå.
0: Ja, det kan vi gjøre.
1: Senere. Simon og Garfunkel?
0: Ja, men skal vi da si at vi trekker rebusen også nå under denne melodien?
1: De gjør med, de gjør med.
0: Og det er rebus nummer 4, og den var veldig kjapt gjentatt sånn. Vokal pluss karakter pluss romertall pluss flatemål.
1: Ja.
0: Vi trekker både, eller nå har vi jo trekt SMS-en.
1: Ja, men jeg vet ikke hvem det er.
0: Og nå skal vi trekke rebusen også.
1: De gjør med, ja. Ja.
0: Og du hadde, det var en hilsen, det var det ikke det?
1: Ja, det var en hilsen til Kim og Edvard, som er i Darvik og spiller NM i bridge. Ja. Masse lykke til. Musikk ønske. Det er Simon og Garfunkel. Bridge over trouble.
0: Ja, de hadde de hadde titlen Bridge over Troubled Water, men det er flere som har sunget den, så det er plukket rett og slett den med Simon Garfunkel.
1: Ja, men da hører vi på den.
0: Håper at det er ok.
1: Ja.
0: Det gjør vi, og så ser vi om vi kan få tak i vinneren i SMS-oppgaven.
1: Ja.

0: Det var Hank Williams senior. Så hadde vi som sagt ho Elisabeth i stad, som hadde et ønske om å få høre Dwight Yoakam, eller noe sånt.
1: Ja.
0: Og den plada hadde vi tenkt å spille nå, mens vi trekker på rebus nummer 5.
1: Ja. Da rykker vi å få ut rebus nummer 6.
0: Så rykker vi den siste rebusen nå etterpå.
1: Ja, men riktig.
0: Vi snurrer plade og trekker rebus.
1: Yes.

0: Det var rett og slett Can't Be With You Tonight, ja.
1: Ja, du vet vi sitter her og ja, vi følger ikke med.
0: Nei, vi følger ikke helt med.
1: Nå begynner vi å bli litt trøyte og sånn, ja. Altså, men det er lov
0: men,
1: det.
0: Men det begynner altså å dra seg til at vi må begynne å trekke på litt ting.
1: Ja, vi har jo to ting vi skal trekke på nå, ja. Det er gode setninger, og så er det siste rebus, ja.
0: Men skal vi se, vi spiller en, skal vi se, den som ligger her nå, som kom opp, da var en, jeg vet ikke om det er en som er litt på byen og litt sent ut, han trenger i hvert fall en slant til trikken hjem.
1: Ja, ja.
0: Og det er Skandinavia som synger om den, så vi får høre hvordan det går.
1: Ja, da, ja, for det går seg til, de holder på til, de ringer som bare juling nå for å bli med på slutten her nå.
0: Ja, men vi spiller litt først, og så trekker vi.
1: Gjør meg riktig, ja.

0: Vi sier tusen takk for det, og snart i gang med en låt her som heter Tjohei og spark i taket.
1: Ja, vi får jo håpe at det kommer seg hjem.
2: Ja, det gjør vi, og nå tar vi
1: bare... Nå gjør vi altså klart trekking av ord i setning.
2: Det gjør vi nå, under den melodien du setter på nå.
1: Vi trekker nå, og ringer vedkommende opp.
2: Med en gang.
1: Ja.
2: Yes.
1: Det kan vi gjøre.
2: Og så har vi bare den trekningen igjen på rebusen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og da er det en her som gjerne vil høre noe av Arli Karlsen.
2: Ja.
1: Og da der står ikke noen titel. Men jeg har funnet en her som heter Four Strong Winds, så tenk om vi hører på den, og så trekker vi på ord i setning og prøver å få tag i vinneren mens vi hører på den.
2: Ja.

0: Hallo, hallo, har vi en løsning på en himla ord i setning?
1: Ja, det har vi, vet du.
0: Det har vi.
1: Ja.
0: Og hun oppe fra det indre bygder.
1: Ja, det stemmer det.
0: Ja. Og hun har altså, nå tuster jeg noe heldig det her, hun heider så mye som...
1: Siv.
0: Siv, ja.
1: Ja.
0: Siv Fosse.
1: Ja, ja, ja.
0: Gud og gilt.
1: Ja.
0: Vi må ta...
1: Overraskende.
0: Ja, vi tar i full fart bare å gå igjennom. Ja. Mm-hmm. Det første navnet du kom frem på...
1: Det var Kåre.
0: Kåre, ja. Og så det var...
1: Fikk vi E.
0: Ja, ja. Og så var det...
1: Så fikk vi Siri, og da fikk vi R.
0: Ja, ja.
1: Og så var det Klara. Ja. Da fikk vi L.
0: Ja.
1: Så fikk vi Torgny.
0: Ja.
1: G.
0: Ja, ja, men...
1: Og Nina, N.
0: N, ja.
1: Og Stina. Og da fikk vi A,

Klokka har passert midnatt, du lytter til Radio L i Lillesand. Nå serverer vi dansbandmusikk i fredagsmiksen i en hel time.

0: Du lytter til Radio L.
1: Viktig melding, lytt på radio. Vel, så dramatisk er det nå ikke. Men husk på at mange reportasjer og innslag som sendt på Radio L også ligger på vår nettside. På forsiden på vår nettside velg lokalnytt på et av bildene eller velg lokalnytt på menylinja. Da får man fram en oversikt over alt som lagt ut. Også under podcast ligger et stort utvalg, og her finner man også halvtimen som podcast. Som vanlig vår adresse enten radio.l.no eller radio-l.no.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Det litt...
2: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
1: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektorn hos Europris.
3: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
4: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss i Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
3: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
2: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
3: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
4: Tusen takk, Delta!
2: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
5: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.